آداب سامین، ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.1 میٹر اور FM2 103.5 میگا ہرٹز پر۔ آج اتوار ہے، شک صمت 1948 کے جیشٹھ مہینے کی 3 تاریخ، مطابق 24 مئی 2026 عیسوی۔ صبح کے 6:32 اور 40 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ آج کے نشریات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔

ہمارا خلوص بر سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام کے آغاز میں قرآن کریم کی ان چند آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت کے بعد انہی آیات کا ترجمہ بھی نشر ہوگا۔

0: شروع خدا تعالیٰ سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وول
1: بی وون فراون سند قومک تم شخصن یم پوشید پٹ ایمان اس اونمت اے میانی قوم مچ اندیش زی تہی گوچھون برہمن لکن ہند ہیو دہ یون سوئی حال گوچھون گچھن یس نوح سندس قومس گو بی آد تو سمودس بی تمن پت ین والین لکن بی چھنا اللہ تعالی بندن پٹ ظلم یسان اے میانی قوم مچ ڈر زی تہی ما ایو تھد آواز گسنک دہ یم دہ تھر پھرت چلیو کھا اکھا چھو نہ تہ اللہ تعالیٰ ہس نش بچاون وول بیس اللہ تعالیٰ گمراہ کر تس چھ کھا وت ہاون وول آسان بی آو تہ کن یوسف امہ برو واضح نشینی ہیت پس رودیو تہ شخصی مز تمن چیزن ہندس بارس مز کن دلیل رستی یم ہیت سہ تہ نش آو یوتام یل تم وفات لوب تہ وونو امس پتہ سوزن ہرگز اللہ تعالیٰ اس کن رسول یتھے پٹ اللہ تعالیٰ نوچن ولس تو شک کرن ولس گمراہ کر تم لک یم مجادل لاگان خدا تعالیٰ سندن تمن حکمن پہ یم تمن نش واتان ات اللہ تعالیٰ تہ بیزار تو مومن تہ یتھے پٹ اللہ تعالیٰ پریت کبر ددس تو باغی نفر سن

0: دس دلس مہر کرا
1: پوزون خدائن یس سٹھا عظمت وول چھو.
2: زمانے کے ہر دور میں انسان کو علم حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے. علم کا حصول زندگی کے سفر میں بہت ضروری ہے، کیونکہ علم سفر کو جاری رکھنے میں نہایت ہی کلیدی رول ادا کرتا ہے. تعلیم کے حصول کے لیے فقط کتابوں کی ورق گردانی ضروری نہیں ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بے شمار کتابیں پڑھ کر بھی ان پڑھ ہی رہ جاتے ہیں اور حقیقی علم سے محروم رہ جاتے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو موٹی موٹی کتابیں پڑھ کر بھی جاہلانہ افعال انجام دیتے ہیں. گیان اسی کو حاصل ہوتا ہے جو کائنات کے اسرار کے سمندر میں غتزن ہو کر غور و فکر کرتا ہے. تعلیم یافتہ اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کو اپنی اور اپنے خالق کی پہچان ہو. گرو نانک دیو جی کہتے ہیں، جس کسی نے اپنی پہچان کی اور اپنے وجود کے مقصد کو سمجھا، وہ خدا کے نزدیک ہوتا ہے اور اپنے اس خالق کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. گرو نانک جی کہتے ہیں، اے نانک، دانا اور بینا ہے وہ شخص جس کو گیان حاصل ہو اور جو گیان کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جائے جہاں وہ خدا کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا ہے. سامعین، سماج میں انسانیت کا پرچار کرنا ایک انسان کا بنیادی فرض ہے. خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا اور پھر اس کی وحدانیت میں یقین محکم پیدا کرنا، یہ دینداری کی عمارت کا سنگ بنیاد ہے. گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں بھی یہی درس ملتا ہے کہ خدا واحد و یکتا ہے. ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے کہ سب انسان باہم ایک دوسرے کی مدد اور دستگیری کریں. نیکی کی تلقین کرنا اور بدی سے دور رہنے کی ترغیب دینا، یہ سب سے بڑی اعانت ہے. جس سماج میں یہ اوصاف ہوں، وہ سماج خوشحالی کی ایک واضح علامت ہے، اور گرو نانک دیو جی بھی انہی باتوں کا درس دیتے ہیں. سامعین، آج اتوار ہے، آئیے شری گرو گرنتھ صاحب سے پاٹھ سنتے ہیں. پاٹھ کے فوراً بعد شبد بھی نشر ہوگا.

0: کونزہ ساس خود زیادہ تقرر و نام تقسیم پتہ ویڈیو کانفرنس ذریعہ تقریب خطاب کران ون تمو زم نوجوان کرن وکست بھارت خواب عمل انس مز اہم رول ادا تمو ون بھارت ترقی ہندس اکس نوس سفرس پہ پکان تو پور دنیا بھارت کس ات سفرس مز شامل سپدن خواہش مند تمو کور ات موقع پہ پنہ پانچن ملکن ہند حال کے دور چن حصولیبن ہند ذکر
1: دنیا بھارت کے یواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے اس کا اُدیش یہی ہے کہ بھارت کے یواؤں کو اوسر ملے روزگار ملے ان کا سامرتھ کھل اٹھے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے
0: جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا ووم تیتیس دہ برہ یوم شروع کرنا آمت اخ ہت دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان ون زمینی سترس پہ اکس طاقتور تحریک مز تبدیل سپدمت تو جموں کشمیر پرت گلی تو پرت کون مز یہ آواز اخ تہ ڈرگ سمگلر گھن بخشن یون آکاشوانی ہند سن سری نگر نمائندن خبر دس جنوبی کشیر ہندس شوپین ضلع مز نشہ مخالف پد یاترا جنڈ ہوت روانہ کرنا پتہ اکس بڑس لوک جلسس خطاب کران ون ایل جی این زنتظامیہ ست ست عام لوک تو جموں کشمیر پہ نارکو دہشت گردی ختم کرنے باپت پور عزم تمو ون نشہ سان نوجوان پوی اندر اندری خوکھر کر تم پن ٹاٹن نش تو ترقی ہند سفر نش دور نوان ایل جی این ون مزید نشہ مخالف مہم شروع سپدن پہ ونس تام سات ہت ستنمت ایف آئی آر درج کرنا آمت یل زن اٹھ شت ثنمت ڈرگ سمگلر رٹنے آمت ٹور ہت ستوجہ ڈرائیونگ لاسن رد کر ست ست شہ ہت شن گاڑی ہز رجسٹریشن منسوخ کر
2: نشامک جموں کشمیر کے حد میں دو پختہ ارادے اور جوڑنے ہیں نارکو ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے پورے ایکو سسٹم کو دھوست کرنے کے لیے ہم سب تن من دھن سے کام کریں گے اور نشہ تسکروں اور ان کے آکاؤں کو عوام سے کھدیڑ کر ہی دم لیں گے سوپیاں کی مٹی سے اس وعدے کے ساتھ ہم دسکوں کی خاموشی بھی توڑنا چاہتے ہیں بھے اور اسٹگما کی وجہ سے ورسوں سے چپ پریوار اب کھل کر کے کہنے لگے ہیں کہ آتنکوادی پڑوسی ملک کی سب پر چلائے جا رہے زہر کے اس کاروبار کو کشمیر گھاٹی میں چلنے نہیں دیا جائے گا
0: جموں کشمیر زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈارن کو رات شمالی کشیر ہند ورمل ضلع کس رفی آباد علاقہ مز ڈوٹھ پین سیت اثر زد علاقن ہند دور تمو دیت افسرن ہدایت زی تم لگاوین میو باغن تو فصلن سبد مت نقصان اندازہ یوت کملن وقتس پہ امداد واتن ہکیت پتہ پرچار وسیلن سیت کت کران ون تمو
3: موسمی حالات بدل رہے ہیں ریگولر بھی بارشیں ہو رہی ہیں زیادہ باری بھی ہوتی ہے اور اس سے کافی جو ہے ہمارے فصل کو ڈیمیج ہوا ہے ہارٹیکلچر میں بھی ایگریکلچر سیکٹر میں اور چونکہ ہمارے پاس ابھی پروویژن جو ہوتے ہیں وہ ایس ڈی آر ایف میں ہوتے ہیں جس کے تحت لوگوں کو ہم اسس کرتے ہیں فائنینشل اسسٹنس دیتے ہیں ریلیف دیتے ہیں اس کے لیے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے کوشش کری ہے کہ ہر جگہ جانے کی اور اسسمنٹ دینے کی اور جب وہ فائنل اسسمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد ان کو ریلیف دیا جائے گا ساتھ ساتھ میں ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ کراپ انشورنس اسکیم کو ہم لوگ پائی تکمیل تک پہنچائیں اور مجھے امید ہے کہ ان شاء اللہ ہمیں اگلے ایک ڈیڑھ مہینے کے اندر وہ سارا پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا انشورنس اسکیم کا اور اس کے بعد وہ یہاں لاگو کی جائے گی
0: جموں کشمیر ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن جموں کشمیر کن کالجن مز داخل پراؤن کن خواہش مند امیدوار ووت زم کر داخل باپت کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال یوت تم کن نت کن کالجس مز داخل ہکی میلت آکاشوانی نیوز سری نگر ست کران ون تمو امہ حوالہ
4: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک تو میری سب اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا
0: جموں کشمیر بینک جموں کشمیر یوٹی ہندن مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوکن اعلی معیارچ بینکنگ سہولت آئتن تھونے باپت پرت ممکن اقدام کران بینک طرف یہ

0: بٔڑ بھرتی مہم شروع کرنہٕ۔ امہِ حوالہٕ خیال باوتھ کران ووٚن جموں کشمیر بینکٕکۍ مینیجنگ ڈائریکٹر تہٕ سی ای او امیتاب چٹرجی یَن آکاش وانی نیوز سرینگرس۔
1: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں، اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا، وہ بہت ہائی تھا۔ مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا، اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا۔ تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا، تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں۔ مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا، اور اچھا خاصا ہوگا، کلرک میں بھی اور آفیسرز میں بھی۔
0: شمالی چین کس شانزی صوبس میں چھ کس کولکانہ میں گیس دھماکہ سپدن کن 90 نفر از جان سپد مت۔ ون شام کے وقت سپد مت امہ دھماکہ وز کولکانہ من 247 مزور زیر زمین کام کران۔ بچاؤن آمت مزورن من تقریباً 123 نفر مختلف ہسپتالن من زیر علاج۔ سرکاری میڈیا مطابق 9 نفر ون لاپتہ یم ژھارنہ باپت تلاشی کاروائی جاری۔ وزیر اعظم نریندر مودی چین کس شانزی صوبس من سپد متس دھماکس من زور آوراون والین نسبت دکھ وومت۔ سوشل میڈیا کس اکس پوسٹس مجھ وزیر اعظم بھارتی لوکن ہند طرف چین کے صدر شی جن پنگ تو چینی لوکن نسبت پن تعزیت وومت۔ تو ون ریلی متعلق یہ خبر۔ جموں تو سری نگرس درمیان چلن واجن وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑی سے جموں کشمیر کی سیاحتی تو اقتصادی منظر نام باپت کلیدی اہمیت تھوان تو لوکن سفرچ بہتر سہولت آیتن روزان۔ شمالی ریلوے کے جموں ڈویژنک سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگلن ووم پتم زن دہن دوران کور امہ ریل ذریعہ زائدس 1 لاکھ سواریو سفر تو نوین سہولتوں ست لیس یہ ریل گاڑی لوکن مزہ مقبول تو لوک امہ نش مطمئن لبن۔ تو اخرس پہ یہ خبر زیر من سپد سری نگر یم رتن 3 تو 31 تاریخ کشمیر لٹریچر فیسٹیول 2023 تریم شمار منعقد۔ خبرن ہند بلٹن اند وات برو تراو خاص خاص خبرن پہ اخ نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی تو امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیو نئی دلی من بھارت امریکہ جامعہ عالمی شراکت داری تو علاقائی کیو عالمی امن و سلامتی ست وابستہ معاملن پہ کت بات کرم۔ وزیر اعظم نریندر مودی سندے سائے رات کنوہمس روزگار مالس دوران مختلف محکموں من تعینات کر آمت زائد 51,000 نوجوان من تقرر نام تقسیم کرنے۔ تو شمالی چین کس شانزی صوبس من اکس کولکانہ من سپد متس دھماکہ سندر 90 نفر از جان سپد مت۔ خبر نام واتن ستان اجازت۔ خدا حافظ۔

میں ڈاکٹر اجمل شاہ اور ستیش ومل کے درمیان گفتگو ہوگی. موضوع ہے سلک روٹ کشان دور. سپانسرڈ پروگرام خاموشی قدرت کی زبان ہے. براڈ کاسٹ ہوگا صبح 8:45 پر. ایک اور سپانسرڈ پروگرام جے کے بینک ڈائری پیش ہوگا صبح 9:45 پر. ریڈیو ساتھی, یہ سپانسرڈ پروگرام آپ سنیں گے صبح 10:00. مقامی اخبارات کی سرخیاں پیش ہوں گی صبح 9:00. بچے اپنا من پسند پروگرام ہونہار سنیں گے صبح 10:30 پر.

ساسانین حکومت اس تمو کر کشیر مز مداخلت کہیں تو یہ رود کنٹینیو رول کر ایویڈنسز منظر عامس پہ آمت ونکس آرکیالوجی آف کشمیر مز کہ ہاں ڈائریکٹلی رلیٹ کرت کشانک سیٹلمنٹس یا ایویڈنسز تھرو ٹائلز اگر وچو تھرو آرٹ اگر وچو تم ڈائریکٹلی رلیٹ کر سلک روٹس ست اگر گڈت نظر تراو سہ گو یہ کہ کنسٹرکشنل ٹیکنیکس اگر وچو مثال یا ونو تعمیر کران کشان پیریڈس دوران خاص کر تک مز اگر وچو اشکر وچو کشان سائٹ ہارون وچو یا وچو ریسنٹلی ایکسکویٹڈ اہان سائٹ ام سار یا ساؤتھ کشمیر مز اگر وچو سائٹس ہٹمور یا فوینار لدرو یا بغیر سائٹ جائیں تو اگر ام سار سائٹن خصوصیت اخ وچو سہ گو یہ کہ تعمیر کت کن کران اتس کم ٹائپک مکان بنا کمو طریقو بنا یہ سوری پرپورشن سلک روٹس مجھے ایکٹیویٹیز گسان مثال کے طور پر اگر وچو کنشکان دورس مز آو بنا ہارون مونیسٹری یہ دپان یہ ہسا کنشکان سندس دورس مز آمت بنا سوری پلان اگر وچو نا ٹریسڈ پلان اکس تہس پہ گڈت اخ بنا آمت پہ بیس اتی بنا آمت ہور ہور ٹریس سسٹم آمت بنا یہ ایگزیکٹلی یہ سسٹم پلیٹ فارم یہ ایگزیکٹلی آمت اتھے کن بنا یت کن افغانستان مز اخ سائٹ سرخ کوٹل افغانستان مز اخ سائٹ تت برابر اتھے کن پلان آمت بنا یت کن یہ آمت ہارون بنا چونکہ سرخ کوٹل بنا سہ بنا کنشکن سندس دورس مز تو یہ بنا ہارون تہ بنا ام سندس دورس مز تو پلان دونوں ہوئی اگر وچو ام پتہ اگر وچو ٹیکزلا پاکستان چونکہ یہ اخ اہم مرکز سلک روڈس پہ تھوڑا ڈلٹھی پہن تو مگر امپورٹنٹ مرکز اس ات اس کنسٹرکشنل ٹیکنیکس یوز آمت کر تم تیس تم برابر ات ہارون تشکر بارہمولہ تہانس مز موجود تو یم کی کنسٹرکشنل ٹیکنیکس زن کہ پیبل ونان تم کن لکٹ لکٹ کن تمے اس یوز یو کر وال بنا خاطر کن کنسٹرکشن بنا خاطر تو ام موسٹلی نم ڈریسڈ آسان کہین ام اتھے کن نالو مز رف نالو مز جمع کر تس ام کی ذریعہ مکان بنا یا مونیسٹریز یا سٹوپاز بنا ریلیجیس امپورٹنس ہند سٹرکچرس بنا تو اگر اہان وچو ونکس اہانن اس ایکسکویشن تک کر تس وال دراو سہ ڈریسڈ سٹون ہند کی مگر تم آمت پھٹران تم سٹون پور ڈریسڈ کی لکٹ لکٹ سٹون تاز اہانس نزدیک تیت کھ سورس کی نال کیٹھ آنہان پیبلز آنان ڈل ڈل کن تم آنہان اور لہٰذا ہمو اتم چزل کرمت لکٹ لکٹ لکٹ لکٹ کن پھل تو تمے کرمت مگر سٹائل سی اس ٹیکزلاس مز یا ہارون موجود تو یہ زبردست اخ نظر اگر تراو ات کنسٹرکشنل ٹیکنیکس پہ تعمیر کت کن کر اس رلوا کن حدس تام سلک روڈ ست بوڑ بار چیز پلان اس بنا راوک ستوپا اخ گلگت نیرتھی اکس جائے اما راوک ستوپا تک بنا سر سر آرلسٹین کرے سہ ڈسکور تک پلان برابر ایگزیکٹلی اس اشکر ستوپا پلان تو تم کن ہیکو یہ ونت کہ ٹیکنیکس تھرو آؤٹ سلک روڈ پکان پہ ثائیر مز تشان دورس ست ست ترو بیس اکس چیز پہ نظر سہ گو ٹیراکوٹا ٹائلز چونکہ ٹیراکوٹا ٹائلز یت کن مز ملان تم کنسنٹرک سرکل گول گول گول گول سرکل تھی صورت حالس مز ملان مز ہارون ملے اس ملے اس اشکر تم ملے اس ہٹمور اس ساؤتھس مز جائن فوینار لدروس مز کشان سائٹ سارے کشان سائٹ ات ملے اس کنسنٹرک سرکلس گول گول کر سرکل مز ٹائل لگ لگ ام موسٹلی دائرن شیپ ام اکوئی دائرہ کم آس لگ بھگ لگ بھگ ست اٹھ دائرہ ونکس میکزمم آمت لگ بھگ کہہ دائرہ بنیامت ٹائلن ہند یمن پہ اس آرٹ اس کر چونکہ گڈت ونو یہ اخت کہ یہ آرٹ کن جائے ورلڈس مز ام ٹائپ آمت ٹائلز ورلڈس مز واحن جائن ایرانس مز سانہ برہ تنا ٹائل مز کشان پیریڈ برہ تنا مگر ات سٹائلس مز کن جائے بنیام سہ بنا ساروی کھت زیادہ امپورٹنٹ زیادہ اہم بنا اس چائناس مز ات آرکولوجیکل پیریڈس مز تت بنا ٹائل مگر ات شیپس مز یتر مز شیپ چونکہ ہند اس دور اس دور مجھے بدھسٹ پیریڈ تو بدھسٹ پیریڈس مز ام کی فلاسفیز ڈپکٹ یسان کر اتھی ٹائل کس

0: ٹائل بنانے مز دورس مز بنانا یہ اس بوڑھ بار آرٹ اگر وچو تک اگر وچو بارہمولہ کنس پورچ سائڈ تی درائے ایکسکویشن دوران یہ ٹائل تو کروڈ ٹائل تھی اصل آرٹسٹک ٹائل بنانے آمت کہین مگر پہ پکان سری نگرس کن سری نگرس مز اگر وچو ہاروانس مز زبردست ریفائن ٹائل پہ اگر ساؤتھس مز گو ساؤتھس مز زیادہ ریفائنڈ کن کن جائے تو یہ ڈیولپمنٹل فیز وچو ات مز ٹائل میکنگ ان کشمیر اگر وچو یہ ڈیولپمنٹل فیز باسا فرام نارتھ ٹو ساؤتھ
1: ٹائل سینٹرل ایشیا مز کن جائے سلک روٹس اند پکی علاقہ
0: یہ
1: طبقہ بندی
0: یہ
1: شیپ مزم پتہ فکس کرنا
0: اس ٹائل ملان مگر ات شیپس مزان ملان خاص کشیر مزے ونیک تان چھ کن جائے ورلڈس مز ایویڈنس آمت یا جائے ام ٹائپ ٹائل ملان
1: نبرم کشان دورک اگر کن جائے مولمت ات سلک روٹس دچن کھوور یم پیٹرن مولمت
0: ام پیٹرن چھ مولمت مگر ایرانس مز جائے الام پروینسس نزدیک جائے برز قوالہ تک جائے وان ایرانس مز تک درائے ٹائل مگر ات سٹائلس مز نہ مگر ٹائل درائے تیت ٹوٹلی رلان اس آرٹ اس تم ٹائلن پہ بن تم رلان ہز ٹائلن ست سہ ریسنٹ ایویڈنس ام بغیر تیت ایویڈنس من پہ وچان ٹائلن پہ تیت آرٹ آمت بنا اس ورلڈس مزان سولیزیشن ست رلان فار ایگزامپل یہ ایجپشن سولیزیشن مز پٹیکولر ڈیٹی بنانا سیٹی سو دیوی آمت بنا کشان ٹائلن پہ یہ آمت ایجپٹس مز بنا یہ آمت تھی آلموسٹ تی تھوڑا فرق یہ ریجنل ویریشن ست مگر باقی سوری رلان ات ست یہ اثر ہے مگر چونکہ سات آرکیولوجیکل انٹرپریٹیشن کران یہ بوڑ بار اخ چیز یہ مد نظر تھت کران کہ تہ دورس مز کیا فلاسفی اس ایجپٹس مز اس چیز ضروری اس کہ سہ ہیکو اس ڈپکٹ کرت اس ٹائلن پہ یا کن کاریگری مز ہیکو ڈپکٹ کرت تمو کیا اثرات اس سوسائٹی پہ ام چھ کی ایونٹس آسان ہز گمت ہز خاص کر اگر ایجپٹس مز یہ وچھو تات مز ہاوان کہ جانور ہاوان امو پنہ گردن اکس ست وجم تو اکس پہ حملہ ہو ہاوان کر تو یہ آرٹ اس زبردست ایجپٹس مز مشہور تم ٹائم تو یہ ہیکو اس بوجھت کہ یہ آرٹ کت پہ ووت مز پتہ کور لوکو کشیر مز یہ ٹائلن مز
1: یم دورس مز یہ آرٹ اس دستیاب سپدمت تاریخی شواہد ملمت سہ یہ دور کن ام برو
0: سہ رچھانا ام کھت برو تو تم کن تہ امپارٹنس تھوان کہ یہ ٹریول کران کران اس آو یہ آئیڈیا آئیڈیالوجی یا آرٹ ٹل یتس کالس یہ کشیر تامت ووت تو یہ کت کن پھہلیو کشیر مز تو پت کور آرٹ دیت کیو آرٹسٹو یہ آرٹ ڈپکٹ کشیر ہندن ٹائلن پہ بیاکھ اکھ ایویڈنس چھ اسہ یس اسہ ایرانس مز چھ اسہ یتھ مز اکھ جانور اکھ چھ ہومت بوڑ بار اکھ انسان چھ ہومت سہ چھ جانورس تھپ کرت تہ بیس چھ ہیوان حملہ کرن حس تہ یہ چھ لائن شیپڈ گریفن چھ امس ونان حس لائن شیپڈ جانور اکھ آسان بڑ خطرناک جانور یہ چھ آمت ہاونہ حس ایران چہ ساسانین ڈائناسٹی ہند آرٹس مز چھ یہ مشہور اکھ ایپک اکھ چھ یوان ماننہ حس تت حس تہ یہ گئی ات کن مشہور کہ تتیک بادشاہ اس ایرانس مز تم سنگل ہینڈڈلی تم اکی ات ست جانور یہ جانور خطرناک جانور روٹمت تو مورمت دپان پنہ فائٹہ مز جنگلس مز کتہ یہ کت تو یہ آمت ڈپکٹ کرنے ایرانس مز آرٹس مز مگر یہ سٹوری ڈپکٹ آمت کرنے کشیر ہندس آرٹس
1: مزہ
0: یہ برابر اکوئی ٹائم بریکٹ کشیر مز تو ایرانس مز تہ تھی ہوں ام ست یہ انداز لگت کہ کشیر مز تس ایران پہ آئیڈیاز یا سینٹرل ایشیا پہ آئیڈیاز تم برابر ڈپکٹ کر یت کن ٹائلن پہ تس منظر عامس پہ ترا امک مطلب یہ کہ سینٹرل ایشین سلک روٹ اس یہ صرف تجارت خاطر یوز گھان یہ صرف باقی چیزن خاطر یوز گھان مائگریشن خاطر یہ ثقافتی اخ آمد رفت برج تس سینٹرل ایشیا ایران ایجپٹ آئیڈیاز پکان ام تھرو آئیڈیالوجی آئیڈیاز پکان تو مائگریشن یہ احتجاجاتی یوت اس نا ام روٹ تھرو گا کی باقی ایویڈنس

0: خاص کر کوینن پیٹھ اس کشان دور چہ ایویڈنس سے بل ایویڈنس چھ یا باقی ایویڈنس چھ کی کشان کوینن پیٹھ تم چھ یت درشاوا ہس کی یم چھ سری ریلیٹڈ ٹو سینٹرل ایشین پیریڈز بیکاز یس ڈائناسٹی اس موسٹلی سینٹرل ایشین دور منز آمت ہس امی ایریا
1: پیٹھ
0: وچمت کشان تو امو تھو کنٹینیو
1: یمو تت پیٹھ تت کی تہذیبک سری اثرات پتہ
0: یور
1: ونمت یت یت یمو حکومت
0: کر اتھے کنے چھ ہس کی آرٹ اگر وچھو
1: بی اس کشیر تجارت رنگ تود باش رنگ تلک
0: سینٹرل
1: سلک روٹس ست وابست اند پکن اکہ نت رنگ وابست
0: یہ زبردست
1: تاز چیز یور واتان یتک چیز نبر
0: نبر گسان تو خاص کر ریلیجن تک اپری کشیر تھوی پوک یہ مذہب تر وچھو بدھزم اس چائنا ووت سینٹرل ایشیا ووت یہ ووت نی کن روٹ یہ ووت صرف تھرو کشیر مز کشیر بوڑ بار خاص کر کشان پیریڈس مز یہ بوڑ بار بدھسٹ بدھزم بوڑ بار مرکز یو ماننا فورتھ بدھسٹ کاؤنسل اس وان یتی گئی کشیر مزے آئی منعقد کرنے کشان دورس مز
1: کنشکانس
0: یہ بوڑ بار ایونٹ اخ ہاں کہ بدھزم کوتا امپورٹنس اس تھاواں کشیر مز چونکہ ونکس سلک روڈس پہ کت کر باقی چیز تم ریلیشن تھوان سلک روڈس ست فار ایگزامپل کشان ڈریس اسمت مز ڈپکٹ آمت کوائنن پہ کرنا ٹائلن پہ کرنا خاص کر اخ ٹائل اخس درامت اہان مز تر پہ ہاں پٹیکولرلی کشان ڈریس تیتھے ڈریس اس کشان کوائنن پہ یہ پور سینٹرل ایشین ڈریس تو یہ ڈریس علاقہ میولمت دس ایویڈنس ملانس یہ ڈریس ڈپکٹ آمت کر کشمیر ٹائلن پہ خاص کر اس اہان ٹائل ملے تو یہ درشاوا کہ ام آئی صرف یہ تم اون کلچر تھی سو پن سہ رہن سہن تنمو ست یہ کورک ایڈاپٹ یتک لک ترک ات مز ملوث تو یتک لکو تو کور یہ ایڈاپٹ یم کن تواریخ شواہدات امک امان اسر مز اگر وچھو رچھانا ہٹت یہ ساؤتھ کشمیر مز تس ٹائلس منظر آمس پہ آمت یمو مز لداخی سٹائل ایڈاپٹ آمت کر مثال کے طور پر ہٹمر اخ ٹائل لبن آمت تک مز لداخ مز چھام ڈانس اس ونکس تہ زبردست مشہور ڈانس ڈانس یت مز تم ماسک لگے ڈانس کران لداخس مز تو یہ آمت ڈپکٹ کرنا برابر ٹائل پہ اس کشان پیریڈ ٹائل
1: ڈاکٹر اجمل شاہ صاحب تو پریت پروگرام پتہ نو دروازہ کھلان یتین اس پائے لگان مالیا یپر تک دریچہ کھلان اپر تین پت کالک دیدار نن یپر تاک دروازہ کھلان وپ دپان ازک پروگرام واتان ہمو تہ تو بوزن والن اجازت خوش روزو خوشحال روزو
0: شکریہ
2: ات سو پروگرام انت

0: پہنچے۔ انہوں نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور انہیں دفاع، اہم ٹیکنالوجیز، تجارت اور سرمایہ کاری کے علاوہ توانائی کی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات سمیت بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں ٹھوس پیش رفت کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ جناب مودی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور امریکی عالمی بھلائی کے لیے مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے امن کوششوں کے لیے بھارت کی مسلسل حمایت کا اعادہ کیا اور مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے پرامن حل کی اپیل کو دہرایا۔ وزیر خارجہ جناب روبیو نے مغربی ایشیا کی صورتحال سمیت مختلف علاقائی اور عالمی امور پر امریکی موقف ساجھا کیے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو منعقد ہوگی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، آسٹریلیائی وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی متسو موتیگی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ ایک آزاد اور کھلے ہند بر الکاہل خطے کے لیے کواڈ کے ویژن کو مد نظر رکھتے ہوئے وزرائے خارجہ ترجیحی شعبوں میں کواڈ کے تعاون کو آگے بڑھانے کے بارے میں خیالات کا تبادلہ کریں گے، کواڈ کے جاری اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور بھارت بحر الکاہل خطے میں حالیہ پیش رفت اور باہمی طور پر متعلقہ دیگر بین الاقوامی امور پر غور کریں گے۔ دلی سے سپرنا سائکیا اور پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: تجارت و صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے بھارتی کاروباری رہنماؤں کے ایک وفد کے ساتھ کینیڈا کے 3 روزہ دورے پر ہوں گے۔ وزارت تجارت نے مطلع کیا ہے کہ تجارت، سرمایہ کاری اور بھارت کینیڈا جامع اقتصادی شراکت داری معاہدے سی ای پی اے کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے اوٹاوا اور ٹورنٹو میں دو طرفہ مصروفیات میں حصہ لیں گے، جو اس دورے کا مرکزی محور ہوگا۔ اس سال مارچ میں کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے دورے بھارت کے دوران ٹرمز آف ریفرنسز پر دستخط کیے گئے تھے۔ مذاکرات کا پہلا دور مارچ میں ورچوئل طریقے سے منعقد کیا گیا تھا اور دوسرا دور 8 مئی کو ختم ہوا تھا۔ اس دورے کے دوران اوٹاوا میں مذاکرات کے اگلے دور کا انعقاد کیا جائے گا۔ دونوں فریق اس سال کے آخر تک ایک توازن اور باہمی طور پر فائدہ مند سی ای پی اے کو جلد حتمی شکل دینے کی سمت میں کام کر رہے ہیں، جس کا مشترکہ مقصد 2030 تک دو طرفہ تجارت کو 70 ارب کینیڈیائی ڈالر تک پہنچانا ہے۔ مغربی بنگال میں اس سال جولائی سے آیوشمان بھارت اسکیم کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری نے کل کولکاتہ میں صحت کے مرکزی وزیر جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا۔ ریاستی صحت اسکیم سواستھیہ ساتھی کے تحت پہلے سے موجود مستفیدین کو آیوشمان بھارت اسکیم میں جوڑا جائے گا۔ آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں ایک مفاہمت نامے پر جون میں نئی دلی میں دستخط ہوں گے۔ جناب ادھیکاری نے کہا کہ مغربی بنگال میں پی ایم جن اوشدھی کیندروں کی تعداد 117 سے بڑھا کر 469 کرنے کے سلسلے میں مرکز کو ایک تجویز بھیجی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ علی پور دوار، کالمپونگ اور جنوبی دیناجپور میں نئے میڈیکل کالجز اور شمالی بنگال کے لیے ایک نئے ایمس کے سلسلے میں تجاویز بھی مرکزی حکومت کو بھیجی جا چکی ہیں۔ مہاراشٹر میں ٹی سی ایس فیسلٹی کے خلاف مبینہ طور پر جنسی زیادتی اور مذہب تبدیل کرانے کی کوشش کرنے کے معاملے میں ناسک کی ایک عدالت میں 1500 صفحات پر مشتمل ایک فرد جرم دائر کی گئی ہے۔ ایس آئی ٹی کے چیف سندیپ مٹکے کے مطابق یہ فرد جرم 4 ملزمان دانش شیخ، ندا خان، متین پٹیل اور توصیف اتار کے خلاف کل دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے سے متعلق 7 سے 8 افراد کے خلاف اضافی فرد جرم اگلے 3 سے 4 روز کے دوران دائر کی جائے گی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ صحت اور طبی پیشیور افراد کی تربیت یکساں طور پر اہم ہے۔ انہوں نے یہ بیانات کل نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے قومی بورڈ کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جناب نڈا نے اس بات پر زور دیا کہ ڈاکٹروں کو حفظان صحت کے نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر اپنی خدمات انجام دینی چاہیے، وہیں بنیادی ڈھانچے اور دیگر سہولیات کو ملک کے لیے ہارڈ ویئر کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک کے ابھرتے ہوئے طب کے مختلف شعبوں کے ماہرین کو اعزاز دے کر بھارت اپنے حفظان صحت کے ایکو نظام کے مستقبل کو ایک شکل دے رہا ہے۔ میڈیکل سائنسز میں امتحانات کے

ہوتی ہے. وہ بات کبھی آئنسٹائن کی تھیوری جو کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا, وہی حال پیتھاگورس تھیورم اور نیوٹن کے قوانین کا بھی ہے. اصل بات یہ ہے کہ جہاں سائنس ختم ہوتی ہے وہاں مذہب اور فلسفی ہمیں جواب دیتی ہے. اور جواب کیا ہے؟ قدرتی اصول جو بدلتے نہیں ہیں. چاہے آپ دنیا کی بڑی اسمبلی سے نیا قانون بھی بنوا کے لائے, قدرت کے قانون کو نہ بدل سکتے ہیں اور نہ ان میں ترمیم کر سکتے ہیں. چونکہ سامعین, ہم بات صحت کی کرتے ہیں, مرض کی کرتے ہیں. مرض کیا ہے؟ مرض ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جسم کے اندر فطری قوانین میں مداخلت ہے, اور اس مداخلت کے نتیجے میں جسم کا رد عمل, اور رد عمل کے نتیجے میں اڑوس پڑوس کے معاملات اور ماحول میں اثرات, جن کو ہم علامات بھی کہتے ہیں. اور کئی علامات جب مل کے ایک شکل بنا

0: سب سے بڑی تقریب سری نگر کی تاریخی خانقاہی معلہ میں ہوئی.
1: جی سکینہ جی، شوپیاں میں لیفٹیننٹ گورنر کی قیادت میں بڑی منشیات مخالف ریلی، طلبہ اور شہریوں سمیت ہزاروں لوگ شامل. اجتماعی عزم ایک نئے دور کی صبح کا آغاز. 11 اپریل کو شروع مہم اب نچلی سطح پر ایک طاقتور تحریک میں تبدیل. تمام برادریوں میں تحریک کی بازگشت. منوج سنہا کہا جموں کشمیر کے لاکھوں لوگ اس جنت بے نظیر کی سرزمین سے منشیات اور دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم.
0: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے 51,000 سے زائد نوجوانوں میں تقرر نامے تقسیم کیے. اور مزید لکھتا ہے کہ عالمی شراکت داریوں کا اصل مقصد ہندوستانی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنا ہے. دنیا بھارت کے نوجوانوں، ٹیکنالوجی اور اختراعی صلاحیتوں سے متاثر نوجوانوں کی طاقت ہی ترقی یافتہ بھارت کی ضمانت. سیمی کنڈکٹر، مصنوعی ذہانت، گرین انرجی اور اسٹارٹ اپس کو مستقبل کی معیشت کا ستون قرار دیا گیا. 2047 تک وکست بھارت کے عزم کا کیا ارادہ.
1: میرے ہاتھ میں ایک اردو روزنامہ ہے اور اس کے پہلے صفحے پر شائع یہ سرخی ہے، ہندوستان اور امریکہ کے درمیان سرد مہری کی برف پگھلنے لگی، وزیر اعظم مودی کو وائٹ ہاؤس آنے کی دعوت. امریکی وزیر خارجہ 4 روزہ دورے پر نئی دہلی پہنچ گئے، وزیر اعظم سے ملاقات.
0: ایک اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ رائکا بندی سدرہ علاقے میں 32 گھروں کی مسماری کا معاملہ، حکومت نے کئی جانچ کے احکامات جاری. کمشنر سیکرٹری شیتل نندا کی سربراہی میں 3 رکنی انکوائری کمیٹی تشکیل.
1: ایک اور اردو روزنامے کی سرخی ہے، 100 روزہ مہم، 43 دنوں کی حصولیابیاں، 797 ایف آئی آر درج، 894 ملزمان گرفتار. کالے دھن سے بنائے گئے منشیات کے 81 محل مسمار، کروڑوں مالیت کے دیگر اثاثے منسلک. لیفٹیننٹ گورنر،
0: لداخ کے پہاڑی علاقے تانگستے میں فوج کا چیتا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار، 3 فوجی افسر معجزاتی طور پر محفوظ، معمولی چوٹیں. خطرناک حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کی گئیں.
1: شمالی وسطی اور جنوبی کشمیر میں طوفانی ہواؤں، بارشوں اور جالہ باری سے پھلوں و فصلوں کی تباہی. موسم پر مبنی فصل بیمہ سکیم جون 2026 سے نافذ کی جائے گی. حکومت کسانوں کے لیے پریمیم کا بوجھ برداشت کرے گی. سکیم پر عمل اپنے آخری مرحلے میں ہے. حکام پہلے ہی متاثرہ علاقوں میں نقصانات لینے میں مصروف، امدادی عمل جاری. وزیر زراعت جاوید ڈار.
0: اب نیٹ امیدواروں کے لیے ایک خبر ہے، وہ یہ غور سے سنیں، یہ اردو روزنامے کی شہ سرخی ہے. نیٹ امیدواروں کے امتحانی فیس کی واپسی کا عمل کل، کل رقم کی واپسی 300 کروڑ سے زیادہ ہوگی. این ٹی اے نے پورٹل کھولا، 27 مئی تک بینک کی تفصیلات جمع کرانے کی ہدایت. قومی جانچ ایجنسی کا مطالبہ، صحیح معلومات بھرنے کا مشورہ، ایک بار تفصیلات جمع کرانے کے بعد تبدیلی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے، جو نیٹ امیدوار ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ ایک بار جو پرابلم آپ نے فیس کی ہے وہ دوبارہ فیس نہ کریں. اس لیے احتیاط سے دوبارہ جب آپ فارم بھریں گے پوری تفصیلات کے ساتھ آپ جائیں جہاں پہ بھی آپ فارم بھریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ خبر
1: بالکل
0: اسٹوڈنٹس کے لیے، خاص کر اسپائرنٹس جو نیٹ اسپائرنٹس سے، ان کے لیے بے حد ضروری ہے.
1: صحیح. میرے ہاتھ میں ایک اور اردو روزنامہ ہے اور جی، اس کی سرخی ہے، این ڈی پی ایس مقدمات میں ملوث منشیات فروشوں کے خلاف سری نگر پولیس کا کریک ڈاؤن، 5 کروڑ روپیہ مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں کرک، کم از کم 6 مکانات شامل. سری نگر، بڈگام اور بانڈی پورہ اضلاع میں کاروائیاں.
0: باقی سرخیاں ایک بریک کے بعد.
2: آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا

0: कारोबार हर दिल में जगह बनाए तो देर किस बात की, राबिता करे कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस
2: बस
1: समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ہے دوپے شم ٹوٹھا گٲنٹ گومیا آلو آلو کر پور گوم خوش چھت ایل سی ڈی اونمت دوپے اوترا آیو سائے ہائس تس در دنیا
6: بڑا لا یا اونم پیاجو روڈ کر اتھا چھ ایل سی ڈی فری
5: پیاجو وی کیا جون دیوس نا ایت کہیں
6: کشمیر موٹرز والے نا گئی پنس وری پیاجو روڈ کر کنا 10 کوانٹل تنا لوڈ مضبوط باڈی 30 کلومیٹر مائلیج دمدار انجن تو موکس پیٹ فائنل
7: اے دیس موکس پیٹ پیاجو روڈ کر سوٹ اک ایل سی ڈی فری سکیم چھ صرف ایز ٹام رٹ کریو کشمیر موٹرز مولانا آزاد روڈ سری نگر تو درگا ناگ ڈل گیٹ سری نگر
8: وقفے کے بعد آج کی سرخیوں میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں اخبارات میں شائع دیگر اہم سرخیوں پر۔
9: جی،
8: مالی سال 2026-27 کے لیے جموں کشمیر حکومت کے بغرض کفایت شعاری سخت اقدامات، سرکاری اشائیہ و زہرانہ گاڑیوں کی خریداری، غیر ملکی دوروں پر پابندی، ماں سوائے لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعلیٰ کی میزبانی کے تمام استقبالیہ اور مہمان نوازی کے پروگرام بھی ممانیہ۔
9: دیکھیے مہراج، آپ نے یہ جو شہ سرخی پڑھی میں بڑے غور سے سنی۔ یہ جب ہم کہتے ہیں نا کفایت شاری کی بات گھروں میں بھی، جب ہم چھوٹی ریاست ایک گھر ہوتا ہے یہ وہیں سے سٹارٹ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ سیو سم تھنگ فار رینی ڈے، جب مشکلات درپیش آتے ہیں تو پھر کوئی کسی کا نہیں ہوتا ہے۔ پھر سگا بھی کہتا ہے کہ یہ میرا کوئی نہیں، جب ہاتھ میں کچھ ہوتا ہے تب ہی کہتے ہیں کہ یہ رشتہ نہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، ہمیشہ ڈیمانڈ مت بنیے، لیکن جو آپ کے پاس ہے اگر روپے چاہیے تو ضروری ہے کہ سونے میں بچے تھوین،
8: چاہے کہاں کی
9: سچویشن ہو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے کنجوس بنیں یا کچھ ایسا اقدام اٹھائیں، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ملکی سطح پہ جب ایسے اقدام لیے جا رہے ہیں تو فیملی سطح پہ بھی، گھر چھوٹی ریاست ہے، اس کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ ملک کا بچانا وہ سیاست دانوں کا کام ہے، لیکن گھروں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ کچھ بچا کے، بچے کی ہوتی ہے گلک، خاتون کی ہوتی تھی وہ پلو میں باندھ کے رکھتی تھی پہلے، جب ہم نانیوں کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ خواتین کہاں پہ رکھتی ہے وہ ان کا دیکھنا ہے، لیکن بچا کے کچھ نہ کچھ رکھنا ضرور ہے مشکلات کے دنوں کے لیے، خوشی کے دنوں کے لیے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ مشکلات کے لیے، لیکن خوشی کے دن بھی آتے ہیں نا لائف میں، ان کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک اردو روزنامے کی خبر ہے کہ راجوری میں فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ شروع، بڑے سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ، انٹیلیجنس بنیاد پر کاروائی، 2 سے 3 بندوق برداروں کی موجودگی کی اطلاع پر فوج، پولیس اور سی آر پی ایف کا مشترکہ آپریشن۔
8: ایک اردو روزنامے کی سرخی ہے، عیدگاہ میں مویشی منڈی کا رش، سری نگر کی اہم سڑک ٹریفک جام کا شکار۔ اسی روزنامے سے ایک اور سرخی ہے، گاندربل میں گردن توڑ بخار کا خدشہ، کنگن بلاک میں کئی معاملے نمودار ہونے کے بعد سکول الرٹ۔
9: جی، اس گرمی کے موسم میں کوشش کیا کریں، جو اگر پانی آپ استعمال کرتے ہیں وہ ابال کے آپ پئیں، اور گرمی کے موسم میں ہیپاٹائٹس، اسے آپ یرکان بھی کہتے ہیں، پیلیاں بھی کہتے ہیں، اس چیز سے بچا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ کچھ بیماری پھیلی ہوئی ہے، ہمارا فرض بنتا ہے اپنے لسنرز کو اویئر کرنا، ہر اس چیز کی، ہر اس خبر کی خبر آپ کو دینا جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب یہ خبر کہ سعودی عرب میں عازمین حج کی تعداد 15,18,000 تک پہنچ گئی, یہ کل تک کے آنکڑے ہیں. اور ایک انگریزی روزنامے کی شہ سرخی ہے کہ جموں

0: سیو یوتھ سیو فیوچر فاؤنڈیشن کے ایک وفدن کو رات لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات. وفدس مز ڈسٹرک ہیڈ شوپین راسخ احمد شیخ، ڈسٹرک ہیڈ اننت ناگ ایڈوکیٹ شاہد الاسلام تو زونل کوآڈینیٹر جنوبی کشمیر ارشاد احمد بٹ تمل. بی پاس آئے رات ایل جی منوج سنہس ڈاکٹر آشیش کول سز لیچم کتاب پرمیشوری ایجوٹیشن آف کشمیر پیش کرنا. یہ کتاب کر تم لکھر سن مل ماج رتن کول تو پشپا کولن پیش. اتھ دوران کور ڈیف کرکٹ ایسوسی ایشن جموں کشمیر کے ایک وفدن عمر اشرف بیگ سندس قیادت مز ایل جی منوج سنہا ست ملاقات. آز ہجری رت ذوالحجہ ستم تاریخ، ان دہن لچھواد حج عظیم سعودی عرب کے شہر مکہ مز حج کرنے باپ جمع سپدان. ریاست مناسک حج کی ادائیگی ہند سلسلہ سپدی پگہی پہ شروع. پگہ گزارن حج عظیم احرام ولت پور دہ منہس مز نئی ذی الحجہ سپدن عظیم وقوف عرفات باپت میدان عرفات کن روانہ. ڈائریکٹر سینسس آپریشنز جموں کشمیر امت شرمہن کر جمع اکس میٹنگ ہز صدارت. میٹنگ دوران آئی سیلف انومریشن کی پیش رفت مردم شماری زتوچن تیارین سام ہین. تمو دفسرن ہدایت زم کر وسیع عوامی بیداری مہم تیز یت زیادہ کھت زیادہ لوک آن لائن پورٹل ذریعہ پن اندراج کرن ہکن. جموں کشمیرک ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن جموں کشمیر کن کالجن مز داخلہ پراؤن کن خواہش مند امیدوار ووم تم کر داخلہ باپت کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال یت تم کن نت کن کالجس مز داخلہ ہکہ ملت. آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران وون تمو امی حوالہ.
1: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسیز بڑھا دیں ابھی سے، کیونکہ ان کی چوائسیز اوپن ہیں، یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں، یہ چوائسیز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک. تو میری سب اسٹوڈینٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک، اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی. ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے، تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے، لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا.
0: پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہند میڈیا کوآڈینیٹر بشیر احمد بیگ سز ماج ہندس گزرنس پہ آکاشوانی سری نگر کی خبرن ہند شعبک عملن افسوس بومت. عملن دخل دیال سے تعزیت تو یکجہتی باون مرحومائی ہز جنت نشینی ہند دعا کورمت. آخرس پہ درجہ حرارت سری نگر آو پتم رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس، یل زن جمہ رات ہند کم کھت کم درجہ حرارت 17.1 ڈگری سیلسیس درج کرنا. خبرن ہند بلٹن ووتان دس اجازت، خدا حافظ.
2: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی. امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیو آج نئی دلی میں خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے. اس سے قبل کل وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجھداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے وابستہ معاملات پر بات چیت کی. وزیراعظم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے باہمی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے. واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں اور وہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو کواڈ وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان اب زمینی سطح پر ایک طاقتور تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ 43 روز پہلے جموں سے شروع کیے گئے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت اور یوٹی کی ہر گلی اور ہر کونے سے یہ آواز آ رہی ہے کہ جموں کشمیر میں کسی بھی ڈرگ سمگلر کو نہ بخشا جائے. وہ شوپیاں میں کل ضلع انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد خطاب کر رہے تھے. ایل جی نے کہا کہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی جموں کشمیر سے نارکو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں. انہوں نے کہا کہ منشیات ہمارے نوجوان پود کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے انہیں ترقی کی پٹری سے ہٹا رہا ہے. لیفٹنٹ گورنر نے مزید کہا کہ ابھیان شروع ہونے سے اب تک 797 ایف آئی آر درج کیے گئے، 894 ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا. اس کے علاوہ 457 ڈرائیونگ لائسنس رد کر کے 606 گاڑیوں کی رجسٹریشن بھی منسوخ کی گئی ہے.
3: نشہ مکت جموں کشمیر کے حد میں دو پختہ ارادے اور جوڑنے ہیں، نارکو ٹیررزم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے اور اس کے پورے ایکو سسٹم کو دھوست کرنے کے لیے ہم سب تن من دھن سے کام کریں گے، اور نشہ تسکروں اور ان کے آکاؤں کو عوام سے کھدیڑ کر

0: ایمپاورمنٹ ہُک کَنسیپٹ دوٗر دوٗر تام نظرِ اوس گژھان تہٕ یُس میٖرا سبہٕ خوتوٗن پنٛنہِ شعر سُمبرَن ذٔریعہٕ پَتھ کُن ترٛوو سُہ چھُ آز تہِ تِمن یِرٕ گٔمژَن زَنٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ اکھ وۄمیز ہِنٛز سٕژ.
1: بِلکُل صحیح. کوتاہ مُتٲثر چھُ یِہُنٛد کلام کران، اکھ زیٖر تہٕ آلو دِوان.

0: سانہِ ماجہِ بیٚنہِ آسان کَتہِ کور واژمٕژ یہِ بوزان بوزان یہِ ہیٚکو ؤنِتھ کہِ گیونُک تہٕ نَژنُک فن اوس کٔشیٖر منٛز پَتھ کالہِ سٮ۪ٹھٕے عروٗجَس پٮ۪ٹھ. اَگر أسۍ أزِچ کَتھ تہِ چھِ کران, آز تہِ چھُ گیوُن یا خاندرَن خُندرَن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ واریاہ محفِل تہِ کران, مشہوٗر چھُ, تہٕ دوٚیمٮ۪ن فنن سۭتۍ وابستہٕ ٲسۍ برونٛہہ کالہِ فنکار اَمہِ سۭتۍ تیٖتیٛاہ مُتٲثر گٔمٕتۍ زِ اَمِچ ترجُمٲنی ٲسۍ کران کُنہِ نہ تہٕ کُنہِ آیہِ پَنٕنِس فنَس منٛز تِم ضروٗر.
1: بِلکُل, کٲشرِ تَوٲریٖخ مُطٲبِق چھُ کٲشِر موسیٖقی باپَتھ کٔشیٖر منٛز واریاہ ساز واینہٕ یِوان ٲسمٕتۍ.
0: بِلکُل صحیح,
1: یِمن منٛز سنتوٗر, سیتار,
0: سازِ
1: کشمیٖر,
0: بِلکُل,
1: سارنٛگ, رَباب,
0: لوٚٹ,
1: تُمبَک نٲر, سۄرنَے, ڈول, وصوٗل,
0: دُکَر, رۄنہِ گۄڈ,
1: دَہر,
0: دَہر تہِ چھِ ٲسمٕتۍ,
1: چنٛگنَے تہٕ
0: یہِ ہیٚکو ؤنِتھ معراج بوزن والٮ۪ن کہِ برونٛہہ کالہِ ٲسۍ بادشاہ سٕنٛدِس وقتس منٛز موسیٖقی ہِنٛدۍ اِدارٕ تہِ قٲیِم, تہٕ ییٚلہِ أسۍ کٲشِر لُکہٕ موسیٖقی ہِنٛز کَتھ چھِ کران, لُکہٕ موسیٖقی برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ یا اَمِچ لَے برقرار تھاونہٕ باپَتھ چھِ نوٚٹ واینہٕ یِوان. نوٚٹ چھُ چھکرِ ہُنٛد اہم ترین سامان ماننہٕ یِوان. یہِ ہیٚکو کٲشِر پٲٹھۍ ؤنِتھ کہِ چھکٕر گرٛزناونَس منٛز چھُ نَٹیُک اَہم رول آسان. وۄنۍ ؤژھ نَٹِچ کَتھ, چھکرِ ہِنٛز کَتھ. سون شاہکار چھُ شیٚشرنٛگ, رحمان ڈار صٲبُن مقبوٗل تٔریٖن نظم, غلام احمد صوٗفی صٲب یہِ پَنٕنِس مُنفرِد اَندازَس منٛز گٔمٕژ. وٕنکیٚنَس کَرو أسۍ تبرُکَن اَمہِ شیٚشرنٛگ منٛز کیٚنٛہہ بانٛد پیش پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ, أسۍ تہِ بوزو.
1: بِلکُل,

0: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
1: شیشرنگی باندھ مس تبرکن پن بوزن وال ہند خطر پیش کر ومید کران کہ سن سینئر بزرگ حضرات شیشرنگ پسند کران کشر موسیقی پسند کران تم آس ونکس یہ ڈل ٹار کھسم بوزن وال ونو پیام صبح ونکس جاری آکاش ونی سری نگر پہ ساڑھے کہہ بج تان تہ ست روزان ون چونکہ ہزن نو بجت پانچ تجی منٹ سپد سپانسرڈ پروگرام تہ تم واتان مزید بہ تہ روز کت جاری مگر گنت کرو بوزن وال ہند خطر کی کل پتہ یہ سپانسرڈ پروگرام پیش تم برو ونو اس کہ پنس ٹرانسمیشنس مز کوشش کران کہ نوجوان ہز کت کرو وچس اس پور ہفتس کت کران روزان باقی سن ساتھی تہ کت کران تم تہ کرن ات معاملس پہ کت کہ نوجوان ہز ترقی نوجوان ہز بہبودی ات پہ کت سپدان گس روزان مگر ونکس کرو اس یہ سپانسرڈ پروگرام پیش بوز تو
2: آل انڈیا ریڈیو کے سری نگر جموں اور لہ اسٹیشنوں سے پیش ہوتا ہے ہفتہ وار پروگرام جے کے

0: خیر مقدم کرتے ہیں۔ پیارے سامعین، آج کا موضوع صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک اجتماعی ذمہ داری کی یاد دہانی ہے۔
1: یہ سندیش ہے ہم ہندوستانیوں کا ساری دنیا کے نام، نو ڈر

0: سامعین کرام آداب، آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سری نگر کا مقبول پروگرام ریڈیو ساتھی۔ میں ہوں آپ کا میزبان رشید نظامی۔ آج ہم ایک اہم، حساس اور بروقت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں،
1: اور میں ہوں رفت آرا، اور ہم دونوں آپ کا دل کی گہرائیوں سے

0: سامعین کرام، اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں چند ایسی حقیقی کہانیوں کی طرف جو نہ صرف سبق آموز ہیں بلکہ امید کی کرن بھی ہیں۔
1: جی رشید، ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے نشے کی تاریکی سے نکل کر روشنی کی طرف سفر کیا ہے۔
0: ایک نوجوان سری نگر کے ایک علاقے سے تعلق رکھتا تھا، بڑی صحبت نے اسے نشے کی طرف دھکیل دیا، لیکن اس کے خاندان اور ایک مقامی بحالی مرکز کی مدد سے اس نے نہ صرف نشہ چھوڑا بلکہ آج وہ دوسروں کو بھی اسے بچانے کے لیے کام کر رہا ہے۔
1: ایسی کہانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اگر ارادہ مضبوط ہو اور ساتھ دینے والے موجود ہوں تو واپسی ممکن ہے۔
0: رفت، والدین اور اساتذہ کا کردار بھی انتہائی اہم ہے۔
1: بالکل، والدین بچوں کے سب سے پہلے استاد ہوتے ہیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھیں، ان کے مسائل کو سمجھیں، تو بچے غلط راستوں پر جانے سے بچ سکتے ہیں۔
0: اساتذہ بھی سکول اور کالج میں طلبا کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔
1: اگر تعلیمی اداروں میں کاؤنسلنگ سیشنز ہوں تو طلبا اپنے مسائل کھل کر بیان کر سکتے ہیں۔
0: میڈیا کسی بھی مہم کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔
1: ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور سوشل میڈیا، یہ سب پلیٹ فارمز عوامی شعور بیدار کرنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔
0: خاص طور پر ریڈیو، جو دور دراز علاقوں تک پہنچتا ہے، ایک مؤثر ذریعہ ہے۔
1: ہماری کوشش ہے کہ ریڈیو ساتھی کے ذریعے ہم اس پیغام کو ہر گھر تک پہنچائیں۔

کٲشِر چھِ نُندٕ رِش للدِن ہِنٛز زبان. بچہِ ہیٚچھنٲوُکھ کٲشُر بولُن تہٕ سمجھُن. کٲشِر چھِ سٮ۪ٹھاہ میٖٹھ زبان.

0: سون سماج دہ دہ تباہ گھان برباد گھان اگر یہ حالت روز وقت واچہ سہ یل سون ناؤ فنا گھ سون قوم مٹ تک ہسا پان ذمہ وار ون موقع سوچو سمجھو پنس سماجس مزہ ناکارگی تم دور کرو سن جاتی وت تھوت تھی ونکین وچان خاندرن پہ ساس ثتی ساس پنژہ ساس شیٹ ساس خیال کرو سفید پوش آس ترے ٹور کور آن سہ بچور کتین پنژہ تو شیٹ ساس اچھا رسمن مول پراٹن سماجس من انقلاب ان محض جلس کرنے سی نعرے دن سن کہین اندان اصول بنا زور خاندرس پہ گھن دو ساسو علاوہ ڈبل پانچ ترچ سپدن سونا زول خدری ہند سوٹ اخ زروت پانگڑو آئی گئی کت یہ سون درم ون سون شاستر ون
1: گو کیا سا پز پہ سوس ہے بوزان چھ سا
2: ہے بہ دان رادھا کرشنس ہی نفر گھ آسن ٹھہ سن حالت آت کور بدل مس
1: دائی میون دینس رومو رشن آئے وریا پتہ کیا سا وچ میں یوت ہف لیڈرا یس پز پہ جاتی ہند وس اس
2: تمے ہسا اوتر گھوک ام سند لیکچر رنگ واجہ بوزن
1: اچھا
2: دہ ساس لوک وتن تر
3: اثر چھ طوفان وچ یت گرم کرائی مز تتہ ام سن لیکچر بوزان
2: ہے بہت گھر نیرمال تراونہ درامت بہت سا نیرمال تراونہ بت بوزم رادھا کرشنس بٹ یار لیکچر کرن ات نیرمال ویت گڈ آس لیکچر بوزنہ
0: بزرگ ونکین ماجد بین تم سارے کل زنڈت ونتی کران پرارتھنا کران تم سوچن اس کیا پتہ کر کم سی لسو کم ست مرو سوشل ریفارمس پہ پکتو یہ امیری ہند سوال یا غریبی ہند سوال یہ جاتی ہند سوال لل دید ووت ساری سمہو اکس رج لمہو تیل مالک کیا راو ہے کہان گاو لسو پوش مال یہ ترقی ہے مجھے پسند مجھے بالکل پسند
2: مہاراج اچھے پن لول اس ما پھٹرو دل
0: اس روز عیشا دینا پتی

0: शोभांच्या येऊन पोष मला आता त्यागचे लोट मला असेल लोट मला असेल
1: पागल बिचोर पका सागणे कसू दफा
0: सोशल
1: माता
0: चुस कैसे राज आत्मासी डबल रुपए चंदस
2: पूर्ण
1: महाराज वो पागल गोमुत वो कन हेत लुकन पत दौरान
2: सारी भगवत माया तो क्या बबली ژٕ کٔمِس چھِ کَم
3: مہراجس کُنی زَن اَسہِ ووت نہ گاشہِ
2: گاشہِ کر بٲے
3: یِتھے کٔنۍ مہراج اوٚڑ گنٹہٕ آسس گوٚمُت
2: اچھا اچھا اچھا ہتے تسے کٲلۍ کِتھ واتُن اوس
3: ماتا جی مہراج ووٚنُن پاپا جی اَسہِ بٹ یار تس وَن گاشُن
2: ہے خبرٕے تھو نہٕ أمۍ اچھا اچھا
3: یِتھ گوٚو جانے اچھا مہراج پٔکِو وۄنۍ
1: تۄہہِ کوٚت مہراج درٛایو دٔلیٖل چھا کینٛہہ
2: یہِ ہسا چھُ یہِ سُرِندر آمُت سۄ تہِ وُہٕرۍ آو نا سُہ ژےٚ مےٚ گژھِ معٲفی دِنۍ بہٕ وٕچھ گۄڈٕ تسُنٛد بُتھ تُہۍ کٔرِو تیٖتِس کالہِ لیلا شروٗع ٹیکسی تہِ بَنہِ ییٚتہِ کانٛہہ ظٲہِر اچھا پٔکِو ٹانسی قٕسم وولے بَبلی پٔکِو
1: اَنٛدٕ مہراج موٹر ییٚتہِ چھُ پٔکِم پٔکِو میٲنِس موٹرس کیٛاہ کٔرِو
2: نمسکار
4: نمبر مےٚ اوس نا تۄہہِ لیوٗکھمُت زِ بہٕ ہسا واتہٕ کُنترٕہمہِ ہسا واتہٕ بہٕ
2: اہنو تہِ چھِ خبر اَسہِ خبر
4: حالاتٕے مہراج گٔے تہِ زِ مےٚ پیٚو أزۍ پیٚو مےٚ یُن
5: اَصلی ژۄن رٮ۪تن ہِنٛدِ باپتھ ولایت گژھُن مےٚ نہ آو نہٕ أکِس ہفتس کِہیٖنۍ کھٮ۪نہٕ
4: اچھا کیازِ
5: خبر ہا کیاہ گوٚو
6: ہے بہٕ وَنے پوٚزُے أمِس اوسُے ماجہِ پھرٛٹھ ہاے ہے یہِ ما کَرِم تورے نہ کٲنٛسہِ میٖمِسٕے نیتھ اَدٕ پَتہٕ ییٚلہِ ژٕ وارٕ کارٕ تورٕ پھیٖرِتھ اکھ اَدٕ کیاہ ترٛوو أمۍ فرٛکھ
4: اچھا ٹھیٖک اَدٕ ماتا جی مُمکِن چھُ وٕہٕرۍ کھٔنٛڈ ما آسہِ بیٚیہِ مےٚ نٮ۪بر گژھُن تَمہِ ساتہٕ
5: ٲسی نہ کٔرِتھ گژھتہٕ مگر گۄڈٕ ییٚتہِ خانٛدرہن
6: چھُکھ سا بوزان یی کیاہ اوسُے وَنان
4: اَنوَر
6: بَڑٕ شَر کیاہ چھُ أمِس ہے چانہِ خانٛدرُک
4: مہراج ٲسٕم یہِ ماتا جی نہ وَنان زِ تُہۍ چھِو آز کَل بَڑٕ آوٕرۍ آسان
6: پَنٕنۍ کِنۍ یہِ پٕلان چھُم تہِ چھُس کَران سونٛچان چھُس لارُن کیٛاہ چھِ سَمسارَس منٛز سٲنِس سماجَس منٛزٕے کُنہِ قٕسمٕچ بہتری یی کانٛہہ سُدھارا گژھِ ہے کُنہِ قٕسمُک سُدھار گژھِ ہے تی اوس اَتہِ لارُن
4: ویسے اَسرا وَسرا کٲنٛسہِ گژھان
5: ہَتا کیٛاہ وَنَے تہِ نہٕ کٲنٛسی ییٚمِس یہِ کَرُن آسان چھُ سُہ چھُ تہِ کَران
6: کٔمۍ وَنَے ژےٚ اَثر چھُنہٕ گژھان اَخبارَن ہِنٛدۍ اَخبار چھِ سانیو تقریٖرو سۭتۍ بٔرِتھ آسان فوٹو چھِ نیران ٲخٕر پیٚوانٕے چھُ کَم زیادٕ اَثر بٹیارے ٲسۍ دہ ساس مرد کیو زَنان اوترٕ یوٗجھ نگرٕ کَم از کَم آسہٕ ہن تَتہِ پنٛداہ ساس
4: اچھا
6: اننت ناگٕکۍ ٲسِم وَنان ہے یَپٲرۍ تہِ دِژوٕ نظرا وٕچھِو ییٚلہِ شہر گام کرٛکھ چھِ گژھان تَتھ کَتہِ چھُ ضروٗر تار نیران
4: گژھان چھُ تَتھ کیاہ شخ چھُ تاوَن مہراج وٕچھُم اَسی یوت ییٚتہِ بیٚیہِ وٕچھُم نہٕ کُنہِ جایہِ تَتہِ مہراج نیٚبرٕ نہ دۄن ترٛٮ۪ن ساسَن پٮ۪ٹھ تَتہِ بوٚڑ رٔیٖس خانٛدر نَکھٕ والا
5: ہتا ییٚتہِ چھِ ترٛےٚ ساس گنٛڈنَسٕے سوزان خانٛدرٕ چھَنہٕ پَتہٕ کَتھٕے آسان پَرُس کوٚر رامہٕ جوان یہِ چھِ کورِ خانٛدر اَدٕ تٕرٛہ ساس آسَن تٔمِس خرچی گٔمٕتۍ
4: تٕرٛہ ساس کٔمی رامہٕ جوان
5: ییٚمۍ سٕنٛدۍ یارَن ہا
4: اچھا اچھا پنڈِت رام جوٗ سوٗدٕر چھُ یہِ
6: وٕچھ سا یِموٕے پونٛسہٕ والیو کیٛاہ کَرِ سٲری تباہ یِمو ییٚلہِ بیگنٛڈ پٲٹھۍ ساس بوٚد رۄپیہِ خرٕچ کوٚر وٕچھ سا غریٖب کیٛاہ کَرِ بِچارٕ سُہ موٗد خٲر وٕچھو ایٖشور کیٛاہ کَرِ وٕچھ سا ژٕ کَر اَکھ چیٖز وۄتھ ژٕ تھوٚد وۄتھِو کٔرِو شانا وانا بدلٲیِو تُہۍ پَلو دوٚپمَے ژےٚ کَر چھُ یہِ نوٚو چارٕج رَٹُن
4: بَس مَرا پَگاہ
6: وارٕ کار ساتھ چھُ بَڑٕ نفیٖس
5: اَتھا لٔج سا یہِ بَلایہِ ہَتا مےٚ نہ چھے پَژھے یِوان مےٚ ہا اوسُے اَتھٕے تھوٚمُت چٲنِس یِنَس نہ گَنپَت صٲبَس روٹھ اَتھٕے گوٚو جان پَگہٕے کَرٕ ہا بہٕ یہِ روٹھ تہِ ہاے بَبلی گٔے یہِ خبر کوٚت آز چھِنہٕ یَژھانٕے

0: اے کُس حظ چھُو ہے؟
1: بمارا چھُس. سلام مارا.
0: او ہو او وَلسا محمد سلطان چھُکھ سا؟ ہا مےٚ دِکھ وَلسا ژٕ کیاہ یہِ ہسا یہِ کھوٗج کھوٗج اژان. واریاہ کٲلۍ سپُد گۄڈٕ چون مُلاقات, خٲرٕے اوس. دوٚپمےٚ ہسا گرِ چھا سٲری وارا, یِم نِکۍ وِکۍ چھا, بچہٕ وچہٕ سٲری ٹھیٖک؟ بہٕ گۄڈٕ وَن تِم تہِ.
2: خٲرٕے مارا, خٲرٕے.
0: مےٚ چھنہ رامو جوٗوَس چھِ فِکِر آسان
2: یِمن. مارا تُہۍ ٲسِو ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
0: اہن سا او ٹھیٖکٕے تھوٚونَس بھگوانن, مگر ٹھیٖک نہٕ کینٛہہ. یَتھ شریٖرَس پٮ۪ٹھ نہ اَتھ مَٹھ مَسا چھُ کانٛہہ وَسا آسان, أتی اَکھ رنٛگ أتی بیٛاکھ. چھُکھ بوزان دَپ بھگوانَس چھُس یی گَرِ گَرِ منٛگان, سُلہٕ صٲبہٕ میٲنۍ یِم اَتھٕ کھۄرنا یِم گٔژھ کٲنٛسہِ پَلزٕنی ایٖشورَس پَتہٕ. وَنہٕ کیٛاہ
2: تَتھ کیٛاہ پوٚز چھُ؟ میٲنۍ چھِ دوٚپُم مَرے
0: حُکُم کَر سا, حُکُم کَر سا. ژٕ کیٛاہ یِہوے دَنٛد ٹوٗٹِو کیٛازِ ژٕ وَنان کَتھ وَن سا؟
2: یِمن کَچن دۄن کَرہو خانٛدر.
0: وٕچھ تُہۍ کیاہ گوٚو, وارٕ کارٕ وارٕ کارٕ. دوٚپمَے ہسا ہے یِمے رٕژٕ کامہِ گٔے تہٕ یِم چھا ضٲبطہٕ یِتھ پٲٹھۍ دَنٛد ٹُیٹُے وَنُن؟ ایٖشور سٕنٛز دٕرٕے ہسا سانی گٔے یِم رٕژٕ کامہِ. دَپ او اکھ کَتھ وَنے, ژےٚ چھے نہ سا بوٗزمٕژ سُلہٕ صٲبا سۄ کَتھ, خبر چھے بوٗزمٕژ؟
2: خبر مگر کیاہ.
0: ہا دَپان ہسا کوٗر گٔیہِ ٲخوٗر لُکہٕ ہُنٛدُے مال, یِم ہسا چھِ پَنُن آسان. یوٗت جلد اِنسانَس پِلہِ یہِ فرضہٕ ہٕن نَکھٕ نِنۍ وٲلِتھ, چھُکھ سا بوزان
2: کینٛہہ؟
0: تیوٗت چھُس جان چھُکھ بوزان. میٲنۍ چھُے مَشوَرٕ ہُنٛد یی.
2: دوٚپُم جِناب یَپٲرۍ چھو تۄہہِ ییٚمہِ سانہِ حالتہِ تہِ پَتہٕ ہُپٲرۍ وٕچھتو یہِ زَمان تہِ کوٚت ووت.
0: ہے ہے ہے ہے کِہیٖنۍ مہ سا پرٕٛژھ زَمان, اَتھ کیٛاہ سا وَنے بہٕ, کِہیٖنۍ مہٕ پرٕٛژھ بھگوانَس. کالہٕ اَکھ رنٛگ پَگاہ چھُے بیٛاکھ رنٛگٕے, وۄنۍ کیٛاہ اِنسان ثابت تہٕ راوے یَتھ کُنی گٔیی تہٕ.
2: ہَتہٕ مےٚ دٔپِو صُبحن اَکھ رنٛگ تہٕ شامنَس بیٛاکھ.
0: ہا دَپ سا ترٛاک, یِمَے گٔے رنٛگہٕ وٲلۍ سٕنٛدۍ رنٛگ, بیٚیہِ نہٕ کینٛہہ.
2: ہَتہٕ مےٚ حٲران چھُ اِنسان گژھان, کالہٕ چھُ اَکھ رسم نیران تہٕ پگاہ بیٛاکھ. مےٚ ہیوٗ اِنسان کَتھ کَتھ چیٖزَس دِی واٹھ. پٮ۪ٹھٕ وَنہِ یَس زٕ ژور کورِ آسَن, سُہ کیٛاہ کَرِ, سُہ کوٚت واتہِ بِچار.
0: اہن سا تہٕ ہے دوٚپمَے چارٕ ماسا چھُ کُنہِ لَگان سُلہٕ صابا. ٲخٕر یَس سَمسارَس منٛز لَسُن بَسُن چھُ, تَس چھُ سَمسارَس سۭتۍ پَکُن تہِ, چھُکھ بوزان
2: کہِ
0: نَسا
2: رۄپیَس ٲٹھ ساس گٔژھِم بَننہِ.
0: رۄپیَس ٲٹھ ساس بیکلا, بدلہٕ کَتھا کَر کیٚنٛہہ, بدلہٕ کَتھا چھُکھ بوزان. رامہٕ جوٗ سُے آٹھ اَٹھ.
2: دوٚپُم یہِ چھا کانٛہہ ٹھٹھٕ کَرنُک موقعہٕ؟
0: وٕچھ بہ اوس وقتا سُہ تہِ, أسۍ تہِ ٲسۍ رۄپیہِ وُفوٗ تھاوان تُہنٛدی باپَتھ. لَسُن مَرُن ما آو کانٛژھا وٕچھِتھ چھُکھ بوزان؟
2: یہِ گوٚو, تہِ چھَنہٕ مےٚ خبر.
0: نہ بہ پانے وٕچھان چھُکھ تہٕ دٔچھنِس اَتھَس چھے نہٕ کھۄہرِس اَتھَس پٮ۪ٹھ پَس روٗزمٕژ.
2: اَتھ مَرے رام جی, بہٕ کیٛاہ کَرٕ تیٚلہِ؟ اَتھ مَرے بٕے بے قزا مَرٕ, ہرگاہ بہٕ ژےٚ ژھوٚرُے کُرتھَس, بہٕ کیٛاہ کَرٕ تیٚلہِ, بہٕ کیٛاہ کَرٕ تیٚلہِ رام جی, بہٕ کیٛاہ کَرٕ؟
0: وٕچھ بہ محمد سُلطانا, بہٕ وَنَے سیٚز کَتھ. سٲنِس کارَس یَنہٕ دَکہٕ ہٕن لٔج, تَنہٕ مابا روٗدۍ تیٖتۍ پونٛسہٕ اَسہِ نِش موٗجوٗد کینٛہہ. نَتہٕ یُس اَکھا مےٚ نِش حاج تہٕ مۄکھٕ یی ہے, بہٕ اوسا کٲنٛسہِ اِنکار کَران؟ خبر ہے چھے پانَس تہٕ.
2: اَدٕ مَرہا کینٛژھا کٔرۍتو وۄنۍ رام جی, کینٛژھا کٔرۍتو.
0: اَہنوٗ تہٕ بہٕ چھُس وَنان بیٛاکھ کَتھ تہِ کٔرِتھ, ہٮ۪کہٕ کھا ژٕ ڈۄڈٕ کَنہٕ نَفا دِتھ؟ ژے زَن پِرٛژھوے تَلہٕ بہٕ وَنہٕ تہٕ. یا گوٚو مےٚ چھَنہٕ خبر چانہِ سفید پوٗشی ہِنٛز, چھَم نا خبر زِ.
2: دوٚپُم چہرٕ کیٛاہ چھُ, کوٗر کۭتِس کالَس ہٮ۪کون گَرَس منٛز تھٲوِتھ؟
0: پَتہٕ پوٚزَے بوزَکھ, بہٕ چھُس أنٛدِرۍ أنٛدِرۍ سونٛچان یہِ اَدِ پٮ۪ٹھٕ چون بُتھ وٕچھتٕے بھگوان سُنٛدرٕے, چٲنِس بٕتھِس کُن وٕچھِتھ چھِم کیٛاہ تامَے شرٛکہٕ ہِشہِ وَسان. خٲر وۄنۍ سونٛچ کَرٕ بہٕ اُدَر اِدَر کینٛہہ, مجبوٗر زَن گوس بہٕ چانہِ خٲطرٕ, نَتہٕ زَن ہٮ۪کہٕ ہا نہٕ بہٕ وٕنکٮ۪نَس آنکارا کٔرِتھ کینٛہہ. دِمو ہبا ژھانٛڈ اورٕ یورٕ, وۄنۍ کیٛاہ کَرو, وٕچھو. بہٕ وَنے نا پوٚز کَتھ, بہٕ چھُس دِلہٕ کِنۍ شوٚد مۄیہِ ہِنا, دَپ کَتھِ ہِنۍ گژھِ ژٔٹِتھ روزٕنۍ, پَتہٕ چھےٚ نہٕ ژےٚ پَریشٲنی تہٕ نہ چھِ مے پَریشٲنی. تہٕ نہ سا تہٕ بیٛاکھ کَتھ وَنے أتی, کورِ گوٚبرٕ سُنٛد خانٛدَر مابا چھُ اِنسان گَرِ گَرِ کَران, یہِ تہِ گژھِ نا یاد تھوٚم. یہِ چھُ عُمرِ پٮ۪ٹھ آسان کار کَرُن.
2: بِلکُل,
0: تہِ کٔرِتھ چھا کٲنٛسہِ مِنتھ تھاوٕنۍ آسان؟ پَنُن چھُس اولاد آسان, پَنٕنِس اولادَس پٮ۪ٹھ خرٕچ کَرِ نہٕ تہٕ اَدٕ کَس پٮ۪ٹھ کَرِ, چھُکھ بوزان
2: کینٛہہ؟
0: بیٚیہِ کٔرۍتو حُکما, کوٗت اوسُکھ ژٕ وَنان ٲٹھ ساس؟ ٲٹھ ساس کِنہٕ تَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ چھُے کینٛہہ بکار؟

0: بس آباد روٗزِو، بہٕ یِمہٕ تیٚلہِ جُمعہ دۄہَن.
1: کیٚنٛہہ نہ سا چھُنہٕ، تَمیُک پَرواے کیٚنٛہہ، سُہ سب سا ییٚمہِ ساتَن ژےٚ خۄش کَری تہٕ تَمہِ ساتَن. ژٕ کیٛاہ وۄپَر چھُکھا کیٚنٛہہ چھُکھ بوزان؟
0: اَدٕ مَرے، دِیِو مےٚ تیٚلہِ اِجازت. سلام.
1: ہے صبر کر سا، صبر کر، چاے واے بَناو ناو چانہِ خٲطرٕ.
0: دوٚپمَے
1: ہسا ہے بامبر کیٛاہ سا چھےٚ ژےٚ، ہے ہے درٛاو یہِ تہٕ خار. وَلہٕ سا یَتھ دَراصل ہیوٚتُن نا وۄنۍ خاندر سیٖزن وۄنۍ شروٗع گژھُن، جانے گوٚو وٕچھتو وۄنۍ کۭتیاہ حاجت منٛد واتن اَسہِ نِش. دَراصل نا وۄنۍ بَٹن کیو مُسلمانن دۄشوٕنی دَرٮ۪ن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ عقل ہُرٲنی. وَلہٕ سا اَسہِ کیٛاہ بوٗزِس، رامو جُوَن تہِ چھَکھ والہٕ واشہِ ہٕن تھٲمٕژ، گژھن کوٚت؟ چلے آو چلے آو. وَژھِ وانجہِ چھِ شُرٮ۪ن کَٹٮ۪ن خاندرَس پٮ۪ٹھ نِوان خرٕچ کَرِ کَرِ کٔرِن سا. ہسا یِہوٚے یہِ ہسا اوسُس نہٕ، اَوا یِہوٚے محمد سُلطان یُس آمُت اوس، کھۄپُر چھَس نہٕ گَرِ بِہِن کِژھ. اَدٕ وٕچھتو کَمہِ ٹھکہٕ ٹھکہٕ کَری کورِ خاندرٕ، أمِس تہِ بَجٲیی سۭتۍ ہٮ۪تھ گٔے سٲنۍ چھَکہٕ بوزان.
2: پَننہِ گَرِچ تہِ چھے نہٕ ژےٚ فِکرا
1: کانٛہہ، گَرَس کیٛاہ چھُ گوٚمُت؟ وَن تہٕ کَمہِ قٕسمُک تکلیٖف چھُے ژےٚ تہٕ کۄس پَریشٲنی چھے ژےٚ یَتھ گَرَس میٲنِس منٛز؟
2: یوٚتانۍ نہٕ اوٗشہِ وٲرِو گژھیم توٚتانۍ چھَمٕے تَس سٕنٛز پَریشٲنی.
1: تَسٕنٛز پَریشٲنی مےٚ ژےٚ کیٛاہ، وٕچھ کَم غم چھی ژےٚ ہیٚتمٕتۍ ایٖشور سٕنٛز، یِم چھا بَجہِ کَتھٕ؟ پَرانَے چھےٚ حال، کَم غم چھی ژےٚ ہیٚتمٕتۍ برٛونٛہٕے، مۄکلِن سۄ پٔرِتھ کٔرِتھ، پَتہٕ یہِ چون مَنشا آسہِ تَتہِ کوٚروس خاندَر، بَس بیٚیہِ ما کیٚنٛہہ.
2: دوٚپمَے بوٗزُم رادھا کرٛشنَس چھُ لٔڑکہٕ ووتمُت.
1: چھَکھ بوزان، یہِ چھا ہے تَس ہے کٔژ دۄہ گٔے اَدٕ تہِ کٔرِتھ، ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ پیوٚو یاد؟
2: دَپان حالٕے چھُ کیٛاہ تھام بوٚڑ اَفسَر بَنیومُت.
1: تہٕ کیٛاہ اَپُز چھُ حظ یہِ وِلایتَے چَکَر کٔرِتھ آو تہٕ ژےٚ کیٛاہ ٹھۄٹہٕ کَتھیٖنا چھے باسان چھَکہٕ بوزان؟ کَم اَز کَم آسہِ وٕنکٮ۪نَس 1,200 رۄپیہِ تَنخواہ نِوان چھَکہٕ بوزان کیٚنٛہہ؟
2: میون مَرُن چھُ
1: ہے ہے ہے کَرناوتو وۄنۍ قسمہٕ قسمہٕ، ووٚنمَے نا تہِ کٔرِتھ، ژےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ پے گۄڈٕ یاد، ژٕ کیٛازِ پِرٛژھان؟
2: دوٚپمَے اگر رادھا کرٛشَن مانہِ ہے کَتہِ بَنہِ یوٚت تام؟
1: لٔڑکَس کیٚنٛہہ مۄلوُن چھُنہٕ تَتھ، کیٚنٛہہ شک چھُنہٕ.
2: اکھ گوٚو لٔڑکہٕ، بیٚیہِ گرٕ، پانَس برابر باب مٲج، ناو دار، اِسم دار، بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسُن؟
1: نہ نہ نہ تَتھ کیٛاہ چھُ وَنُن، تَتھ کیٛاہ چھُکھ وَنُن؟ وۄنۍ کیٛاہ وٕچھ سا اِنسان مونیوٗ تَتٮ۪ن آسان، پٮ۪ٹھٕ گژھِ وٕچھُن وۄنۍ رادھا کرٛشنَس کیٛاہ آدَر سَتکار چھِ سٲری کَران، سٲری چھِ وَنان لیٖڈرو منٛز ہسا چھُ أمۍسٕے لُکَن ہُنٛد زیادٕ ژوٚک.
2: تیٚلہِ کیٛاہ چھُکھ وَنان؟
1: نہ نہ چون وَنُن اوس یِتھ پٲٹھۍ ٹھیٖک تہٕ وۄنۍ خبر بَنان چھُ یارفتٲری منٛز ما گژھِ نہٕ جان تہٕ پَتہٕ چھُ اَتھ ژۄکِر ہُہ نیران.
2: ہَے ہے ہَے ہے کیٛاہ ژۄکِر چھُ نیران؟ بہٕ چھُسے وَنان یُتھ تان بَنہِ نہٕ زانٛہہ، یُتھ ہیوٗ تان چھُ وٕنکٮ۪نَس لَبُن، أمِس آسَن وٕنکٮ۪ن کَم کَم بالہٕ حضٲرۍ یِوان.
1: نہ نہ نہ او تَتھ کیُتھ گوٚو سُہ پوٗرٕ رِفارمَرَس پٮ۪ٹھ پَکَن وول.
2: دوٚپمَے رِفارم تہِ گوٚو پوٚزُے، مگر توتہِ کوٗر.
1: سُہ چھُ وَنان 2,000 رۄپیہِ گژھن کورِ خاندرَس لَگٕنۍ.
2: اَدٕ خاندرَس لاگو أسۍ تہِ تِمَے 2,000، پَتہٕ یہِ شوٗبِکھ تہِ کَرو أسۍ ژوٗرِ ژوٗرِ، یِتھ کٔنۍ کِشنہِ ہِنٛدِ خاندرٕ کوٚر. وۄنۍ گوٚو تَس سُے جِنسہٕ، أمِس کَرو نَقدٕے رۄپیَس 30,000 حوالہٕ، کَنَس کَر روزِ نہٕ کٲنٛسہِ خبر.
1: مےٚ چھُنہٕ باسان کیٚنٛہہ رادھا کرٛشَن کیٛاہ مانہِ.
2: کیٛازِ 30,000 کیٛاہ کَم چھےٚ؟
1: نہ نہ کَم نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ ہٮ۪کہٕ 40,000 پیٚٹھی تہِ وٲلہٕ لٲگِتھ خاندرَس چھَکہٕ بوزان. دَپ سُہ چھُ وٕنکٮ۪نَس پرٛٮ۪تھ جایہِ وَنان سوشَل رِفارم، أتھۍ ہیٚتِس دِتِس خلاف نہ جایہِ جایہِ گٔژھِتھ بولان بولان بولان کِہوے عارٕ تہٕ کیٚنٛہہ، گۄڈٕ گوٚژھُم نہٕ سُہ تورٕ پَتہٕ چَپاتھ ترٛاوُن بٕتھِس.
2: کَر دوٚپمَے بہٕ زانَن تَسٕنٛز زَنانہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ، سۄ گٔے نہٕ یِژھِ تِژھِ جایہِ نیٚچوِس خاندَر کَرَن واجیٚنۍ کیٚنٛہہ تہِ، سۄ کَرِ نیٚچوِس تٔتھۍ خاندَر ییٚتَس دٔر اَسامہِ ہِنٛدۍ پیٚیہِ.
1: ہے ہے وَنہٕ کیٛاہ سا مےٚ زَن چھَنہٕ عقل کٲم کیٚنٛہہ کَران چھَکھ بوزان.
2: دوٚپمَے توتہِ کیٛاہ گوٚو، کَتھ تُلنَس چھا ہَرجہِ کیٚنٛہہ؟ تٔتی نَنہِ یِم کیٛاہ چھِ یَژھان کِنہٕ غلط ووٚنُم.
1: نہ نہ وۄنۍ اَدٕ کیٛاہ، وۄنۍ ییٚلہِ وۄنۍ چانہِ مَرضی چھےٚ ہسا تیزِ تی بٲے تیٚلہِ کَتھ تُلٲے تَتہِ تہٕ
3: ؤلِو ؤلِو. صاحب مُصفا صاحب.
4: جِناب
3: تۄہہِ

0: مےٚ گۄڈنِکی دۄہ زِ مےٚ نِش گژھن نہٕ یہِ کاغذ یِمن گنٛدٕ فایل کَرن منٛز سوز
1: جِناب.
0: نہ نہ آی ایم ویری سوری. توٚتام کَرٕ نہٕ بہٕ کُنہِ کاغذس دستخط یوٚتام نہٕ تِم صاف فایل کَورس منٛز آسن. تُہۍ وٕچھِو وٕچھِو یتھ چھِ یپٲرۍ کیاہ تھامَتھ گریُک حِساب لیکھِتھ, یپٲرۍ کیاہ تھام شکلہٕ بنٲیِتھ ووٹس دِس. تۄہہِ کوٚر نہ وٕنہِ سُہ آفس آرڈر اِشوٗ؟
1: جِناب مےٚ کوٚر تَمی دۄہ.
0: تیٚلہِ گٔژھ نہٕ یِتھ کٔنۍ تِم کاغذ یِمن گنٛدٕ فایل کَورن منٛز یِنۍ مےٚ نِش.
1: جِناب یہِ گٔے غلطی.
0: گٔژھ نہٕ سپدٕنۍ, غلطی گٔیو ٹھیٖک, مگر گژھِ نہٕ, وٕچھو آیندٕ گژھِ اَمیُک خیال تھاوُن. تُہۍ مٔشرٲیِو سُہ پرون سورُے سِسٹم. مےٚ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ اصوٗل تہٕ بہٕ چھُس بَڑٕ سٹرکٹ تِمن اصوٗلن کیُتھ. خٲر جایہِ خٲر کانٛہہ چھُنہٕ بٔڑِتھ.
2: جِناب
0: مدرام ترٛیش گِلاس اکھ چھُ
2: بہتر. جِناب رٔٹِو جِناب. مےٚ مہ روس اَرزاہ اکھ اَرزاہ اکھ مہ روس.
0: وَن سا ؤنِو ؤنِو. دوٚپمے سا کھوژان کَتھ چھُکھ ژٕ؟ بہٕ نہ سا چھُس نہٕ تیوٗت خراب اِنسان کینٛہہ تہِ یوٗت زَن بٕتھ کِنۍ بہٕ باسان چھُس.
2: ؤنِو مہرا کیٛاہ چھُ وَنان؟ مےٚ مہرا
0: وَن سا وَن سا ژٕ کیٛازِ کھوژان کیٛازِ ژٕ؟
2: اوترٕ آو نہ مہرا یور سُہ تُہُنٛد دوست اکھ, سُہ مہرا سُہ ٲنکھ لگٲوِتھ ٹاے لٲگِتھ مہرا, ییٚمِس کِژھ مہرا تۄہہِ کٲشی اَننو.
0: کافی اچھا یہِ ما یہِ کِشور؟
2: مہرا سُے مہرا سُے.
0: اَدٕ تَس کیٛاہ چھُ؟
2: تَسٕنٛدِ سکوٗل مہرا اوس میانہِ لٔڑکی آز اِنٹرویو.
0: اِنٹرویو کَمہِ باپتھ؟
2: ماسٹری باپتھ مہرا. تِمن آسہٕ تَتہِ زٕ خٲلی جایہِ, میانہِ لٔڑکی تہِ اوس درخاست دیُتمُت.
0: تَمہِ چانہِ کورِ چھا پوٚرمُت کیٛازِ؟
2: پَرُس مہرا کوٚرُن اَمے تہٕ یِہُس کوٚرُن اوترٕ مہرا بی ایڈ پاس.
0: ویری گُڈ, ایم اے بی ایڈ. ہے ژٕ نَے وَنانٕے چھُکھ نہٕ یہِ
2: کیٛاہ مہرا. أمِس مہرا اگر تُہۍ ٹیلیفونَس پٮ۪ٹھ ؤنِو خبر چھا.
0: اچھا اچھا اچھا ٹھیٖک ٹھیٖک. بیٚہہ سا بیٚہہ ژٕ کُرسی پٮ۪ٹھ بیٚہہ سا ژٕ. کِشور چھُ تَمہِ پرٛایویٹ سکوٗلُک پرنسپٕل. اَدٕ بٔے پرٛژھَس وٕنۍ تہٕ بیٚیہِ دۄہ کُرسی.
2: بَس مہرا بہٕ مہرا چھُس ٹھیٖک.
0: ہیلو کِشور چھُکھ سا؟ یَس یَس بہٕ حظ چھُس سُریندر. فاین فاین فاین. وَن سا بے دٔلیٖل شِللہ. ہے دوٚپمَس ہے تۄہہِ اوسوُ آز اَتہِ اِنٹَروِو کیٚنٛہہ؟ یَس یَس اَکھ مِنَٹ اَکھ مِنَٹ. دوٚپمے سا کیٛاہ چھُو ژےٚ کورِ ناو؟
2: گِرجا. گِرجا کول مہر.
0: یَپٲرۍ سا کِشور گِرجا کول ٲس کانٛہہ کینڈِڈیٹ تَتہِ؟ یَس یَس یَس ڈاٹر آف مادھو رام. یَس یَس. ہے دوٚپمے تَس چھا کانٛہہ چانسا چھا تَس کانٛہہ؟ رِیَلی؟ او تھینٛکٕس تھینٛکٕس. نہ نہ دَراصل ہسا أمۍ سُنٛد فادر چھُ میٲنِس دفترس منٛز کٲم کران, تٔمی ووٚننم تیٚلہِ سۄ ٹیلی فون کرو کٲم. بس بس شُکریہ تھینٛکٕس. بہٕ ہسا یِتُے اوسُم پرٛژھُن. ہر ہسا ہسا باے باے. دوٚپمے سا مدرام
2: جِناب
0: وَن سا وۄنۍ کر کھیاوکھ ژٕ سال.
2: ییٚلہِ جِناب تۄہہِ خۄش کَرِ. جِناب یہِ کیاہ اوس وَنان؟
0: وَنان ہسا اوس چٲنۍ لٔڑکی چھِ اِنٹرویوَس منٛز فٔسٹ درٛامٕژ, تَتھ چھُکھ آرڈر تہِ دیُتمُت تہٕ پگہٕے پٮ۪ٹھ کھسہِ سۄ نوکری تہِ.
2: پوٚز چھُ مہرا.
0: مدرام ژٕ کیٛاہ سا او یِہوے زَن اوس
2: کران؟
0: نہ نہ نہ نہ مادرام آخر قٲبلیت تہِ چھِ کانٛہہ چیٖز. ویسے أکِس چیٖزَس منٛز کیٛاہ سا گوٚوس بہٕ بَڑٕ خۄش مادوران. وۄنۍ سا پانہٕ اَن پَڑھ ٲسِتھ چھَتَن کورِ ہِنٛد پَرنٲومٕژ, کیٛاہ سا چھے عقلہِ ہِنٛز کٲم کٔرمٕژ. ویری گُڈ ویری گُڈ. یِتھُے اِنسان گژھِ مےٚ بَڑٕ ٹٲٹھۍ.
2: تیٚلہِ کھیٚیِو نہ تُہۍ میٛانہِ غریٖب گَرٕ آز بَتہٕ مےٚ ہاکھ بَتہٕ مہرا صرف
0: کھٮ۪مو کھٮ۪مو کھٮ۪مو کُنہِ دۄہ. تیٚلہِ وَنے بہٕ پانَے وَنے بہٕ تیٚلہِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھُ.
2: مےٚ چھا مہرا آز سُلی نیرنَس اِجازت؟
0: شور شور کانٛہہ غم چھُنہٕ.
2: یہِ مہرا یہِ بیگ
0: بیگ بیگ بیگ نِمہٕ بہٕ پانَے گَرٕ. گژھا گژھ بٔڑِو تُہۍ.
2: نَمسکار مہرا.
0: نَمسکار.

0: سو آسان سو پرانی زنان کیا ہمیں کران؟
1: تس گو اندری ہے تو پارس مائی امس گو یہ شاک تو آس مچر
2: یہ مارا اس ماسٹری کران بڑ جان انسان اد دائی سنز لیلا گوس خبر کیا چیز ون اتھے کن وتہ وتہ آسان پھیران
0: گو نا بچارس ٹریجڈی گام
1: تو رٹو یم پنہ روپی سے واپس
0: مگر یم چھ تنز روپی سے
1: خبر تہ ما آسنو بکار کن
2: کی
3: سورے ٹھیک پتھ رود خاندر خاندر ہسا نمو سادارن پاٹ کرت چھو بوزان بالکل سادار
1: نتہ بنیا اسہ ہو ہو کرن
3: ہے ہے سو کتھی چھن تو ہو ہو چھا کرن اسہ جی رادھا کرشن جی یہ لیکچرن مز ونان چھو ہو بہو آسہ تی فرقہ نہ کیا سن تو لہن زیاترے یا زترے مو سوٹ ہن زترے چھو بوزان کے معمولی سترات آئی گئی کت
4: وسہ اگر کت گئی نیرت مے کیا ونن لوک تم سات
1: واہ ژ کوتہ پس وچک بچس تہ پن ژ کوتہ پس وچک سہ کت کن نیری کت یمن روپین ہز آس یا اس خبر نت لجس بلائے گاشس آس تس
3: ہاں یا میانہ کچہن تھی ونان کیا سا چھو یہ کیا پار لگنس تو بٹھ گھ کت کنس کن بہ خبر تھو چھو بوزان کی
1: نہ بہ ٹھیک چھو بی خبر اس تہندی گرچ تہ سانہ گر روپین ووپین ان تو بلائے کورہن چی شریف گرہن چی شریف
4: سہ سور ٹھیک توچ بی سرندرس پرس
1: سہ ترت سور تھی می پہ بہ زان تو کار زان تھی وچن صرف جان پہن یہ نا گنڈن سات
3: وم کر ات کیا وچن پہ آس و گنڈن تہ سادارن
1: سادارن ہبا سادار
3: بالکل سادارن سا ہے بیاہ کت گئی مے مشدی شگون باپت واتن تہ فقط اک ہتھ تو اک روپیے یو زن ساری وچن وسا ہے کیا کورک سادارن
1: پٹ ہبا ان اس ساری وچنی تلا یمو کیا کور گنڈنس وات کوتا سوزن کوتا
3: سو چھ ساری رامو جوس خبر تی گو نہ یور چلت کی شگون باپت نقدی اکھت اکھ روپی تو مہارازس واج بس او تم پتہ نہ یہ کی شو بنا تی کھس پان تم چھ نہ پروا کی وہ گو یہ کہ سہ وات ثور پہ دم یا ترم دہ باقی روز تو تھی بلا وسمس چھو بوزان کی اچھا بہ نیرو
4: نمسکار
1: نمسکار دمہ تک بس دپان ٹھ چھ یہ ٹھ روز تو رتھ نا دور پہن کھوس تو مت ٹھ
4: سوچان چھس یہ گھا جان کن یپ چھس بہ کہتا ونان سوشل ریفارم
1: یہ تروشل ریفارم تھا ٹھ پانس نشی اخر اس ما دے یہ چون تروشل ریفارم واٹ مے گت پن شرن ہند سوچت تہ کرت اس کو فرق پی روپیس پنچہ ساس سوچ ژور پٹ بچور تو آئی گئی کتھا
4: وہ ساس دے پنچ
1: وہ ساس خاندرس پہ تو پانچ ساس بوت یہ گنڈنس تہ آز کل شکس لتام گنڈنس پہ ترے ترے ساس خرچان تابہان کس کت روپیس پانچ ساس امس نشی
4: تہ سوری ٹھیک دپ سرندرن طبیعت بدل
1: ٹھ روز تو دمے دور پہن صرف بس بہ زان گاشہ چانہ کھت جان وچ تو یتھ سہ تم روپین ہند بوزی سہ کوتا خوش گھ
2: کیا مارا چھ
0: پوس ون مادھو رام تہ رشتہ منظور
2: تہ کیا مارا
0: اوا سا بلومک ٹھ مے خل وقت تھی ون تھی کیا ون
2: مے مارا چھ ون تگان تہ ما چھ مے مکھول کرا مارا کجا می کور تو کجا تہد گھر یہ ما چھس بہ سپن مشال مارا
0: مادھو رام جی بہ پز دل ون وچو بہ یم قسم لڑکی ژھانڈان اسس تم ساری وس وچ مے تہذ کور مز
2: مگر مگر تہد کرک مارا
0: تم مے ویسے ونمت کورمت کی ون مگر مگر تم ون بہ تل یل تر
2: خط مارا بہ کس مارا چھس یہ تہ
0: مگر وچو اک شرط چھو مادھو رام جی یہ ڈبل روپے تہ کر زنو یت کن پتا جی ونان چھ لیکچرن من تھی کن گھ خاندر سپدن تو مجھے پور پچ یت بہ تم ون تم تہ گھن خوش
1: مادھو رام
0: غریب

0: دی وتلی سون سماج کت دی وتلی بوڑ دوہ آسان کوری مول بچور مرنس پیوان یم چیز اس ختم کریں تہی ختم کریں میں ختم کریں سماجس من انقلاب ان
1: میں تہ کت ون مجھا اجازت تہ ون
2: سرندر
1: آ بس پتا جی
2: ٹھیک کام چھ
1: گابر مان باین کی کت ون تھی حیران گھان جی یہ کس گو مز پید بس نوپر کھانا پنڈت راجا سن میں پتا جی پتا جی گابری میں تھی پتا جی آس نی کہین ووت۔

سامین تیس بوزان سومنات سادو سندر لیکھمت کشور ڈراما چپات کم کرن ول فنکارس پی کے کھیر او این خزانچی محمد یاسین ایم ایس پنڈت پشکر بان ڈی پی کول نعیمہ احمد برج کشوری کانتیانی گنجو نبلا بیگم محمد سلطان سدہما جی کول تو سومنات سادو پیشکش پران کشور تو معاون کدار شرما تو جے کشن یہ آکاش وانی سری نگر میڈیا نے زہد ارہٹ اشاریہ اٹھ میٹر تو ایف ایم اخ ترے اشاریہ پانچ میگا ہرسن پیٹ سمن پیش تہس خدمت مز غلام صفدر صوبن کلام پیش کران غلام حسن صوفی

آسمین یوسف غلام سفتر سونم کلام پیشیس کران غلام حسن سوش سنیس دیمی سلانس پریدو یہ آکاشوانی سینگر ہے میڈیو میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرس پر دن کے 12 بجنے والے ہیں اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹین اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبروں کا بلٹن لے کر میں بلال وانی۔ امریکی خارجہ وزیر مارکو روبیو آج نئی دلی میں خارجہ وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ معاملات پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اسے قبل کل وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن سلامتی سے وابستہ معاملات پر بات چیت کی۔ وزیراعظم نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے باہمی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے۔ واضح رہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے چار روزہ دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عام لوگ بھی جموں کشمیر سے نارکو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ منشیات ہمارے نوجوان پود کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر کے انہیں ترقی کی پٹری سے ہٹا رہا ہے۔ وہ شوپیاں میں کل ضلع انتظامیہ کی جانب سے منعقدہ منشیات مخالف پد یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بہت سے والدین اس خوف کے سائے میں رہتے ہیں کہ ان کا خاندان اگلا نشانہ ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس خوف کو مکمل طور پر ختم کر کے جموں کشمیر کے ہر گھر کے لیے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایل جی نے کہا ہے کہ جموں کشمیر نشہ مکت ابھیان اب زمینی سطح پر ایک طاقتور تحریک میں تبدیل ہو گیا ہے۔ منشیات کے خلاف جاری مہم نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان پوری یو ٹی میں بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ اس 100 روزہ مہم کے تحت جموں کشمیر کے طول و عرض میں بیداری کے لیے مختلف قسم کے الگ الگ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اب تک مہم کے تحت 16,37,484 جانکاری پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، جن میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی ہے۔ زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے کل رفیع آباد حلقے میں جالہ بہاری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ میوہ باغات اور فصلوں کو ہوئے نقصان کا تخمینہ لگائے تاکہ کسانوں کی بروقت مدد کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا کہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر اندر کراپ انشورنس اسکیم کو لاگو کیا جائے گا۔ آج ہجری مہینے ذوالحجہ کی 7 تاریخ ہے۔ ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں حج عازمین سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا میں گزار دیں گے۔ 9 ذوالحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہو جائیں گے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے یو ٹی کے کالجوں میں داخلے کے خواہشمند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
1: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے، کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں، یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں، یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک۔ تو میری سب اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک، اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی۔ ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے، تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے، لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔
0: ڈائریکٹر سینسس آپریشن جموں کشمیر امت شرما نے جموں میں ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ کے دوران سیلف انیومریشن کی پیش رفت اور مردم شماری 2027 کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ وسیع عوامی بیداری مہم کو تیز کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ آن لائن پورٹل کے ذریعے اپنا اندراج کرا سکیں۔ سیکرٹری محکمہ دیہی ترقی و پنچایتی راج محمد اعجاز اسد نے جموں کشمیر رورل لائیولیہڈز مشن کے اسٹارٹ اپ ویلیج انٹرپرینرشپ پروگرام کے تحت یو ٹی سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں جموں کشمیر میں دیہی انٹرپرینرشپ اور غیر زرعی ذریعہ معاش کے مواقع کو فروغ دینے کے مقصد سے 6 نئے ایس وی ای پی

0: علاقن ہندِ باپتھ 36 کروڑ روپین ہندِس ڈی پی آرس تہِ منظوری دِنہٕ. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کرن پگہ راشٹرپتی بھون نو دلہ مز اکس تقریب پہ یمہ وری پدم ایوارڈ عطا. امی کتھ ہن زانکاری چھ داخل وزارت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دزمز. یہ مرکزی سرکارن 131 پدم ایوارڈن ہند اعلان کورمت. یمن اندر 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن تو 113 پدم شری ایوارڈ شامل چھ. ایوارڈ پراون والین مز چھ 16 زنان تہ شامل، یل زن 16 نفرن یم ایوارڈ بعد از مرگ دن ین. أتھ سۭتۍ واتناون خبرن ہُند بلٹن اند. آکاشوانی سری نگرٕ پٮ۪ٹھ سپدِ خبرن ہُند بیاکھ بلٹن دِگرس 3:05 پٮ۪ٹھ اردو پٲٹھۍ نشر. اسہِ ٲسِن اجازت. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. میڈیا 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. ٹھیک 12:40 اور 20 سیکنڈ ہوئے ہیں. ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے.
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.
3: ویڈیو لائک کرنے کے پیسے ملیں گے، سو ایزی.
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے، آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے.
1: یہ آکاشوانی سری نگر، میڈیا 268.8 میٹر تو ایف ایم 13.5 میگا ہرٹزن پہ. سمعین پیش کیشر غزل دستلو واز محمد صوبنی کلام سیت پیش کرن منیر احمد میر.

سامعین سر ڈاکٹر ستیش نول صوبن کلام پیش کران منیر احمد میر سنس دمہ سلانس پرو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیم 268.8 میٹر اور

0: سامعین اخرس پر موجود ہے شمس فقیر صوبن کلام پیش اس کران جمیلہ خان مزمل مہراج دستی سینس دیمی سیلانس پریریو یہ آکاش وانی سری نگر ہے میڈیا وی 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کے 2:30 بج چکے ہیں لیجیے اب پیش ہے پروگرام نئی منزلیں
1: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش نئی منزلیں جموں کشمیر میں جاری مرکزی فلیگ شپ اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں سے متعلق رپورٹس اور انٹرویوز پر مبنی پروگرام نئی منزلیں
2: پروگرام نئی منزلیں کا تازہ شمارہ لے کر آپ کا میزبان شیخ تجمل حاضر ہے.

0: سمین، 21ویں صدی میں ٹیکنالوجی کے اثرات سے انسانی زندگی کا ہر ایک شعبہ متاثر ہوا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں تعلیم تعلم کا سلسلہ بھی تبدیل ہو رہا ہے۔ اب تعلیم کلاس روم میں پڑھنے پڑھانے تک ہی محدود نہیں رہی ہے، بلکہ اب مارکیٹ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی دنیا بھر میں تعلیمی پالیسیاں مرتب ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ہمارے ملک کے نام کو روشن کرتی ہوئی بھارت کی ایک بیٹی سعدیہ حلیمہ نے دبئی جا کر وہاں کے تعلیم نظام پر انمٹ نقوش ثبت کیے۔ سعدیہ حلیمہ کو حال ہی میں متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ایک فیلوشپ سے نوازا، اور یوں اس نے سات سمندر پار جا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ حال ہی میں سعدیہ حلیمہ نے کشمیر کے دورے کے دوران شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کے سربراہ طارق راتھر سے ایک خصوصی بات چیت کی، جس کا کچھ حصہ ہم پہلے ہی آپ کی سماعتوں کے نظر کر چکے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں اس بات چیت کا اگلا حصہ۔
1: میڈم، واٹ وی سی ہیئر اور اکراس کنٹری، ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریشیو جو ہے، جیسے آپ نے 30 بچوں کے، ہم تو اسی مثال کو لیں گے، کس طرح سے انڈیویجل فوکس ہوگا، فوکسڈ جو ہمارا کام ہے، ٹیچر کا کام ہے، اس کے لیے تو ہیومن ریسورس کافی چاہیے، کیونکہ ایک ٹیچر ظاہر ہے شاید وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے سکے گا، یا اتنا وہ ٹرینڈ ایک ہی ٹیچر نہیں ہوگا، whoever is there, male, female, whatever. کس طرح سے یہ اس کا مینجمنٹ وہاں ہوتا ہے، اور یہاں کس طرح سے ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں اپنے سسٹم میں؟
2: آپ نے بجا فرمایا کہ ایک ٹیچر سبھی بچوں تک نہیں پہنچ سکتی ہے، تو دیکھیے، جب سبھی بچے اگر ہم دیکھیں کہ وہ ایک عام صلاحیت کی سطح پہ ہوتے ہیں، تب تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے،
1: جی.
2: لیکن کچھ طلبہ اسپیشل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج کل ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو جب وہ اسپیشل بچے کلاس میں ہوتے ہیں، وہ یقیناً ایک چیلنج ہوتا ہے ٹیچر کے لیے،
1: بالکل،
2: کیونکہ وہ جنرل اسٹوڈینٹس کو تو مینج کر پاتی ہیں، لیکن ان کے لیے پھر ایک انڈیویجول اٹینشن، انڈیویجول پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو وہاں کی اسکولس ہیں، ان میں جو سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کاؤنسلرس ہوتے ہیں، وہاں سوشل ورکر ہوتے ہیں جو ڈسپلن کے ایشوز کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہاں پہ اسپیشل ایجوکیٹرس ہوتے ہیں، اور یہ مینڈیٹری ہوتے ہیں منسٹری کی طرف سے کہ ہر 600 بچے پہ آپ کو ایک کاؤنسلر، ایک اسپیشل ایجوکیٹر اور ایک سوشل ورکر کو اپوائنٹ کرنا ضروری ہے۔ تو جب آپ کو تین طرح کے ایکسپرٹس موجود ہیں، تو سپوز میں ایک کلاس ٹیچر ہوں اور میری کلاس میں دو بچے ڈسپلن کی پرابلمس رکھتے ہیں، دو بچے اسپیشل نیڈس رکھتے ہیں، تو میری سہایتا کے لیے، میری مدد کے لیے میرے پاس کاؤنسلر موجود ہے، اسپیشل ایجوکیٹر موجود ہے، سوشل ورکر موجود ہے، تو میں ان بچوں کو پھر ریفر کرتی ہوں وہاں پہ، جن کے پاس کہ وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں اس فیلڈ کے، ان کے پاس اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ان کے پاس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے پاس تھراپیز ہوتی ہیں، جن کے ذریعے وہ ان بچوں کو اسپیشل طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، اور اس طرح سے ایک ٹیچر کا جو برڈن ہے وہ ان تمام ان کے ذریعے وہ ایک ساتھ سنبھالا جاتا ہے۔ وہ ایک ٹیچر ہی نہیں صرف زیر بار ہوتی ہے، بلکہ یہ سب لوگ اس میں ذمہ دار ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ مل کر کے ایک انڈیویجول لرننگ پلان بنا کر کے ان بچوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔
1: ڈاکٹر سعدیہ جی، آپ نے وہاں کا فی الحال بات کی بیسٹ پریکٹسز، ہم ادھر، تو پھر ہمارے ملک میں، یا جیسے کہ جموں کشمیر بھی ہے اس میں، تو کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں کہ کہاں کہاں پہ کن چیزوں کی ضروریات ہیں، چاہے گورنمنٹ سائڈ سے، پرائیویٹ سیکٹر سے، یا لوگوں کے سائڈ سے؟ پیرنٹس کی بات آپ نے کی، ٹیچرز کی بات کی، کس طرح کا ریکوائرمنٹ ہے ایک سسٹم بنانے کے لیے، ایک سٹرکچر بنانے کے لیے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ گلوبل پریکٹسز آپ دیکھتی ہیں، تو یا آپ یو آر ایکسپیرینسنگ دیٹ، یو آر ورکنگ ان دیٹ ایٹموسفیئر، ان دیٹ ایکو سسٹم، تو کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کہاں پہ کتنا وقت، یا کتنی ضروریات ہیں، کتنے کمپوننٹس کی ریکوائرمنٹ ہے اس سٹرکچر کو کھڑا کرنے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے؟
2: جی، یہ تو بہت ہی تفصیل طلب سوال ہے،
1: جی،
2: اور بہت سے ایریاز ہیں جس میں ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن فی الحال 2023 سے، جیسا کہ میں نے پرنسپلشپ سے ریزائن کر کے، پھر میں نے اپنی توجہ مرکوز کر دی ہے سسٹینیبلٹی کی طرف،
1: جی،
2: اور اسی مقصد کے تحت میں نے اپنی کمپنی ایک رجسٹرڈ کرائی ہے یو اے ای میں، اور اس کمپنی کے تحت ہم اکیڈمیز چلاتے ہیں، اور وہ اکیڈمیز سسٹینیبلٹی کے لیے کام کرتی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہو، یا کارپوریٹ سیکٹرز میں ہو، یا انٹرپرینورس کے لیے ہو۔ تو سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں، کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ایجوکیشن کی، تو ایک بچہ تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے؟ اس کا اگر ہم مقصد دیکھیں، تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے فیوچر کی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم اسے ایجوکیشن دے رہے ہیں،
1: جی۔
2: اب اگر ایک بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود، ڈگری حاصل کرنے کے باوجود، اسے جو لائف کی بیسک نیڈس ہیں اپنی، وہی نہیں پوری کرنی آتی ہیں، اب آپ یہ بتائیں ہمارے کس بچے کو آملیٹ اور بریڈ بنانا آتا ہے، کس بچے کو اپنی خود اپنے گھر میں بلب چینج کرنا آتا ہے، کس بچے کو اپنے لانڈری کرنا آتا ہے؟ یہ سب تعلیمات ہم

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، سپہر کے 3:50 ہوئے ہیں۔ خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور امریکہ کا باہمی تعلقات اور تجارتی سلسلہ مضبوط کرنے پر اتفاق۔ نئی دلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان وسیع معاملات پر تبادلہ خیال۔ ایل جی منوج سنہا کی سری نگر میں این سی سی کیمپ میں شرکت۔ نوجوانوں کو بلندیوں تک لے جانے کے سرکار کے عزم کا اعادہ۔ بارہملہ کنڈی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل نئی دلی میں کریں گی پدم ایوارڈ تقسیم۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔

بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے درمیان وسیع معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایس جی شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ گہرے اور وسیع البنیاد تعاون کے ساتھ ایک جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بات چیت ایک پیچیدہ عالمی ماحول میں ملی، لیکن یہ نتیجہ خیز مذاکرات پر اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے اسٹریٹجک پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک کے طور اہمیت حاصل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں این سی سی کے زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ میں شرکت کی اور ملک کے مختلف علاقوں سے آئے این سی سی کیڈٹس کے ساتھ بات چیت کی۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ بھارت اپنے نوجوانوں پر امید اور اعتماد رکھتا ہے اور سرکار ملک کی نوجوان نسل کو

0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سری نگر میں این سی سی کے زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ میں شرکت کی اور ملک کے مختلف علاقوں سے آئے این سی سی کیڈٹس کے ساتھ بات چیت کی۔ اس موقع پر ایل جی نے کہا کہ بھارت اپنے نوجوانوں پر امید اور اعتماد رکھتا ہے اور سرکار ملک کی نوجوان نسل کو مزید بلندیوں تک لے جانے کے لیے پرعزم ہے۔ ایل جی نے کہا کہ این سی سی کیڈٹس کو این سی سی کے اقدار نہ صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ اپنے تئیں عوام میں پھیلتے ہوئے اس اعتماد کا احترام بھی کر لینا چاہیے۔ کیمپ کے دوران این سی سی کیڈٹس کی رنگا رنگ کارکردگی بھی پیش کی گئی جو بھارت کے بھرپور ثقافتی تنوع کو واضح طور پر ظاہر کرتی تھی۔ کیمپ کے دوران ملک بھر سے 340 کیڈٹس اور افسران بھی شامل تھے۔ سیکیورٹی فورسز نے آج بارہمولہ کے کنڈی علاقے میں ایک خصوصی کارروائی کے دوران بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود ضبط کر لیا۔ ہمارے بارہمولہ کے نمائندے کے مطابق 52 RR CRPF اور SOG کریری نے نلسر میں ایک بھاگ سے 14 RPG شیل، 9 بسٹر، 3 کپ اور شیشے کی کچھ بوتلیں برآمد کر لی۔ اس موقع پر بم ناکارہ بنانے والے اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا جبکہ معاملے سے متعلق چندوسا کے پولیس اسٹیشن میں کیس بھی درج کر لیا گیا۔ آج ذی‌الحجہ کی 7ویں تاریخ ہے۔ ان دنوں لاکھوں کی تعداد میں عازمین حج سعودی عرب کے شہر مکہ مکرمہ میں حج کی ادائیگی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ واضح رہے کہ مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس دن عازمین حج احرام باندھے ہوئے پورا دن منا میں گزاریں گے۔ 9 ذی‌الحجہ کو نماز فجر کے بعد عازمین وقوف عرفات کے لیے میدان عرفات روانہ ہوں گے۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کل راشٹرپتی بھون نئی دلی میں ایک تقریب پر اس سال کے پدم ایوارڈ عطا کریں گی۔ اس سال مرکزی سرکار نے 131 پدم ایوارڈوں کا اعلان کیا ہے جن میں 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 113 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ ایوارڈ پانے والوں میں 16 خواتین بھی شامل ہیں جبکہ 16 افراد کو بعد از مرگ یہ ایوارڈ دیے جا رہے ہیں۔ پدم شری پانے والوں میں ہمارے کشمیر کی 2 مایا ناز شخصیات پروفیسر شفیع شوق اور برج لال بھٹ شامل ہیں۔ جموں کشمیر بینک UT کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: ہم ریسپانسیبل بینکر ہیں اور ہمیں ریگولیشنز اور لا آف دی لینڈ مان کے چلنا پڑتا ہے۔ فروزن اکاؤنٹس یہ بینک نے فریز نہیں کیا ہے، بینک کو کہا گیا ہے ان کو فریز کرنے کے لیے بائی ڈفرینٹ اتھارٹیز جو ان سب کو مانیٹر کرتے ہیں، چاہے وہ FCRA سے ریلیٹڈ ہو یا لیگل کوئی اس میں ایشوز ہو۔
0: جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے UT کے کالجوں میں داخلے کے خواہش مند افرادوں سے کہا ہے، امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تعلق سے کہا،
2: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے، کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں، یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک۔ تو میری سب اسٹوڈینٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک، اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی۔ ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے، تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے، لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔
0: جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں، اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ منشیات سے متعلق ایل جی منوج سنہا کا پیغام،
3: ڈرگ اسمگلنگ ضرور، تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، NDPS ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: جموں کشمیر میں نوجوانوں کو اس بدعت سے دور رکھنے کے لیے لازمی اقدامات کے تعلق سے ڈاکٹر محمد یوسف ٹاک نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو ہم جن زی یا جن الفا کہتے ہیں، یہ پہلے ہی انوالوڈ ہے

دانا اورانی، ان کے نال باقی فرمائشی نائے گلشاد بیگم تے ان کا باقی سنگی ساتھی۔ ایک اور ایس ایم ایس آئی ہے اور اس ایس ایم ایس میں انہوں نے اپنی جگہ کو نہ نہیں لکھیا۔ اس ایس ایم ایس میں جڑا فرمائشی نائے وے اس طرح آئیں: عدنان لالی، انور لالی، شنواز لالی، آفاق لالی، ایان تے ایاز۔ ان تے گزارش ہے کہ آئندہ جد بھی یہ ایس ایم ایس کریں کا تے اپنی جا کو نہ پہلا ضرور لکھیں کا۔ اگے جی ٹوک سات سر چورناڑ تے آنا ایس ایم ایس کریں بجران بشارت نازور، ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد یاسین بجران، رضیا بیگم، عبدہ بانو تے عائشہ جان۔ تم سارا دوستوں کی پسند پر محمد اقبال ملنگامی کی آواز میں پیش ہے یہ گیت۔

جی ہاں سامعین، تم نے ٹیون کیا ہوا ہے آکاشوانی کو سری نگر اسٹیشن، اور اس وقت تم سن رہے ہیں تھارو اپنا پروگرام من پسند گوجری پروگرام، اپنا میزبان شوکت بوکڑا کے سنگ۔ تم نے دستو چلو کہ اج کا پروگرام مارا کول وقت کٹ بچے ہوئے، جس کی وجہ تے تھاری اج کی آئی وی ایس ایم ایس اج کا پروگرام میں شامل نہیں کر سکسا۔ اج جتنی بھی ایس ایم ایس مارے کول پہنچی ہیں، یہ ساری ایس ایم ایس اگلا اتار نہ سب تے پہلا پیش کی جائیں کی، تے اس کے نال نال تمنا بھی دستو چلوں کہ اگر تم بھی اگلا اتار نہ مارے سنگ جو نچا میں، تے تم آمنا 9596012521 اس نمبر پر آمنا ایس ایم ایس کر کے اپنا فرمائشی نہ مارا تک۔ پروگرام کا آخر پر جی اعجاز بٹ کی آواز میں تھارے واسطے گیت پیش کیا جائے گا، اور اس نغمہ نہ سنو واسطے آمنا ایس ایم ایس کریں چودھری منظور کھٹانا، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں محمد اسلم کھٹانا، اقبال احمد کھٹانا، فاطمہ بیگم، شکیلا بیگم، تے سکینہ اور سائمہ، انہوں نے بھی اپنی جا کو نہ نہیں لکھو۔ آئندہ جد بھی یہ ایس ایم ایس کریں کا تو اپنی جا کو نہ ضرور لکھیں کا۔ اگے لدا کلا روس تے امنا ایس ایم ایس کی ہے شمیم احمد کھٹانا اور نے، اور ان کے نال باقی فرمائشی نائیں فریدا بانو، امتیاز احمد، ان کا باقی سنگی ساتھی، چاڑ محلہ زب قرحامت، شبیر امن چاڑ، منان شبیر، محمد اقبال چاڑ، جوید امن چاڑ، محمد یاسر چاڑ، حافظ ذاکر چاڑ، تے وسیم احمد چاڑ، گنڈ اکو تے امتیاز احمد

جی سامعین، یہ تھی ہمارا آج کا پروگرام کی آخری پیشکش۔ آج کا پروگرام تمنا کیسا لگا اپنی رائے تے ضرور نوازیو۔ اس کے نال ہی ہمارا آج کا گوجری پروگرام کا وقت مکے لگو۔ پروگرام کا پروڈیوسر وسیم فاروق وانی تے اپنا میزبان شوکت امن بوکڑا نا اگلی ملاقات تڑی دیو اجازت۔ اچھا جی، رب رکھو۔

سمین، آپ سماعت کر رہے تھے آج کا گوجری پروگرام، پیشکش وسیم فاروق۔ یہ آکاش وانی سری نگر کی آواز ہے۔ میڈیم ویو 268.8 میٹر یعنی 1116 کلو ہرٹز اور FM 103.5 میگا ہرٹز پر۔ سمین، 5:50 ہو رہے ہیں، اب ہمارے یہاں سے آپ گوجری خبروں کا بلٹن سماعت کریں گے۔ گوجری خبروں کے فوراً بعد آکاشوانی دلی سے ہندی خبروں کا بلٹن بھی نشر ہوگا۔ پہلے آپ خبریں سماعت کریں گے گوجری میں۔

0: آداب، یو آکاشوانی سرینگر ہے۔ 5:50 ہوئیں۔ خبر نامو لی گئے چودھری ارشاد۔ پہلا اہم خبروں کی سرخی۔ بھارت تے امریکہ گو باہمی تعلقات تے تجارتی سلسلے مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ نئی دلی میں دونوں ملکوں کا وزراء خارجہ کے بشکار وسیع معاملات پر تبادلہ خیال۔ ایل جی منوج سنہا کی سری نگر میں این سی سی کیمپ میں شرکت۔ نوجوانوں نے بلندیاں توڑی لے جان کا سرکار کا عزم گو یادو۔ بارہمولہ کنڈی میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو پالک نوی دلی میں کریں گی پدم ایوارڈ تقسیم۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ بھارت تے امریکہ نے دوواں ملکاں دے بشکار باہمی تعلقات نہ مزید مضبوط کرن تے تجارتی تعلقات نہ فروغ دین پر اتفاق کر لیو۔ اس سلسلہ میں اج نوی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنگر تے بھارت کا دورہ پر آیا ان کا امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے بشکار وسیع معاملات پر گل بات ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایس جے شنگر نے کہو کہ بھارت تے امریکہ گہرا تے وسیع البنیاد تعاون کے نال ایک جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کو اشتراک کریں تے دوواں ملکاں کا تعلقات دنیا بھر پر اثر انداز ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اج کی گل بات ایک پیچیدہ عالمی ماحول میں ملی، لیکن یو نتیجہ حیض مذاکرات پر اعتماد کو اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے دوواں ملکاں کے بشکار شراکت داری کا اسٹریٹجک پہلو پر زور دیتا ہوا کیونکہ بھارت نہ دنیا میں امریکہ کا سب تو اہم شراکت داروں بچو ایک طور پر اہمیت حاصل ہے۔ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے کیونکہ بھارت اپنا نوجوانوں واسطے نہایت پر امید تے اس نا اعتماد ہے کہ ماری نویں پیڑھی اس ملک نہ نویں بلندیاں توڑی پرواز کراوے گی۔ اج سری نگر میں این سی سی کا زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ میں شرکت کرتا ہوا انہوں نے ملک کا مختلف علاقوں تو آیا این سی سی کیڈٹس کے نال گل بات کی۔
1: آج بھارت اپنے یوواؤں کو آسا اور وشواس سے دیکھ رہا ہے۔ آگے بڑھتی ہوئی یہ پیڑھی ہمارے راشٹر کو نئی اونچائیوں تک لے جانے میں سکشم بنائے گی۔ کیمپ میں حصہ لے رہے سبھی کیڈٹس اتہاس کے محض درشک نہیں ہیں بلکہ اتہاس کے نرماتا بھی۔ دیش کے ہر کونے سے آئے یوا چہرے جن کی بھاشائیں الگ ہیں، جن کی پرمپرائیں بھن ہیں، جن کی جیون یاترائیں الگ الگ پریویشوں میں پلی ہیں، وہ مجھے بھن نہیں بلکہ ایک روپتا میں دکھائی پڑ رہے تھے۔ اور اس لیے میں مانتا ہوں بھارت جیسے وشال اور مہان دیش اس کے لیے وویدھتا یہ کوئی چنوتی نہیں ہے بلکہ یہی ہماری سب سے بڑی شکتی ہے۔
0: ایل جی نے کہا کہ این سی سی کیڈٹس نہ این سی سی کا اقدار نہ صرف برقرار رکھنا ہی بلکہ اپنے واسطے عوام میں

0: ؤلِو ؤلِو بِلال صٲب.
1: السلام علیکُم فِردوس صٲب.
0: وعلیکُم السلام. تُہۍ ٲسوا ٹھیٖک پٲٹھۍ؟
1: اہن حظ شُکُر خۄدا وَنٛدِ کٔریٖمَس کُن.
0: ٹھیٖک
1: الحمدُاللہ.
0: ییٚمہِ ساتہٕ صحتٕے آسہِ ٹھیٖک تَمہِ ساتہٕ ہٮ۪کو أسۍ مُلاقات تہِ کٔرِتھ.
1: اہن حظ
0: أسۍ چھِ بوزن والٮ۪ن ہِنٛدِس خدمتَس منٛز حٲضِر سَپدان اَمے غرضہٕ زِ تِمَن تانۍ واتناوو أسۍ زِراعتَس مُتعلِق یا زِندگی ہِنٛدٮ۪ن مُختلِف شعبَن مُتعلِق شیٚش خبر حظ. تہٕ یہِ چھِ سٲنۍ کوٗشِش آسان تہٕ پَتہٕ بوزَن وٲلِس گژھِ اَمہِ سۭتۍ آسٲیِش یِنۍ، فٲیدٕ یُن، تہٕ سُہ چھُ بوٗزِتھ پَتہٕ پٔزۍ کِنٮ۪تھ عمل تہِ کَران.
1: اہن حظ آ،
0: مٲہرانہٕ مَشوَرٕ آسان.
1: فِردوس صٲب، گامہٕ شہر گژھو أسۍ گۄڈٕ وارٕ کارٕ روزٕنۍ تہٕ خۄدا وَنٛدِ کٔریٖم گژھِ اَسہِ صحت سَلامَت تھاوُن تہٕ شوٗب چھُ سوے حظ.
0: بِلکُل شوٗب سُے تہٕ سَپدو أسۍ صحت و سَلامتی عطا کَرَن وٲلِس اللہ تعالیٰ ہَس کُن رجوٗع. تِلاوَتہِ قۄرانہِ مجیٖد بوزو، بیٚیہِ بوزو حدِ عقیٖدت بحضوٗر رحمت اللہ عالمیٖن حضرت محمد مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ
1: وسلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jazakallah
1: shukr to sana
0: sata rasmay allah taala poshnay tani mata samajlis am satan ch barkat barkat asan has am sat shub yawan und bok yawan mushkavna has to asish karan rat program mas kat pan ash da fasal yet saru ko bod fasal to to lajay tat mas farbavni ya at has ch khad dit pe wan khad han us ahmiyat wariya has magar am am broch has ahmiyat ifadiyat gar pash
1: gar pash ash
0: ye gar pash ch as trawun has ashan mushrawun kiyan
1: رٮ۪وٲتی طٔریٖقہٕ تہٕ بیٚیہِ چھُ اگر اَتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ تہِ گوٚو تِمو تہِ دیُت ہٲیِتھ زِ نہ گرپا ہسا چھِ ضروٗری مٲہِر چھِ اَسہِ وِزِ وِزِ وَنان زِ یہِ کٔرِو ڈِکَمپوز ییٚلہِ یہِ اَصٕل آسہِ سَڑیمٕژ تہٕ تَمہِ ساتہٕ نِیِو یہِ اَتھ زٔمیٖن ڈوٗرِس پٮ۪ٹھ تہٕ پَتہٕ کٔرِو تُہۍ یہِ اِستعمال حظ.
0: بیٚیہِ حظ چھِ مٲہِر اَتھ پٮ۪ٹھ زور دِوان تِکیازِ یۄس زَن یہِ گرپا چھِ یہِ اگر علاوٕ تہِ سٲنِس زٔمیٖنَس منٛز گژھِ ہُرے مان تہِ
1: اہن حظ اَمیُک چھُنہٕ مُضِر اَثر پیٚوان کیٚنٛہہ تہِ
0: حظ. یہِ چھُ فٲیدَے واتناوان نۄقصان چھَنہٕ کَران.
1: اگر وۄنۍ أسۍ ہۄ کھاد یُس أسۍ ترٛاوان چھِ اگر سُہ أسۍ زیادٕ استعمال کَرو تَمیُک واتہِ پَتہٕ فٲیدٕ کَم نۄقصانات واتان
0: واتان. تہٕ مگر گَرٕ پٲشہِ منٛز چھُ اَسہِ اَکھ خیال تھاوُن زِ نِجی پاہ چھَنہٕ ترٛاوٕنۍ کینٛہہ زٔمیٖنَس تِکیٛازِ وٕچھو تَتھ چھِ وَنان مٲہِر یہِ نیٖج پاہ ہَسا چھِ یہِ چھُ گۄڈٕ پنٛنِس دۄدراونَس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دۄدران چھِ اَتھ رَبہِ منٛز میٚژِ منٛز دۄدران چھِ حظ تہٕ اَتھ چھُ پَنُن ٹایم اَکھ خاص ٹایم لَگان حظ تہٕ تیٖتِس کالَس چھِ فصلَس آسان یِمَن جُزَن ہٕنٛز ضوٚرَتھ تِم جُز چھِنہٕ تَتھ میلان کِہیٖنۍ تہِ. جُز چھُ اَتھ اَمہِ خادِ ہِنٛدۍ میلان مگر سُہ چھُ آسان وقت گوٚمُت گوٚو فٲیدٕ چھُنہٕ یِوان نیٖجہِ پٲشۍ سۭتۍ کینٛہہ بٔلکہِ اَمہِ سۭتۍ چھُ اَسہِ محنتٕے ضایہِ گژھان حظ. دوٚیِم کَتھ فرمٲوو تۄہہِ کہِ کھادَن ہٕنٛز یِم زَن أسۍ مصنوٗعی کھادٕ استعمال کَران چھِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ ترٛےٚ کھادٕ کَران زیادٕ پَہَن استعمال
1: یوٗریا ڈاے تہٕ پوٹاش
0: بیٚیہِ ڈاے کھاد تہٕ بیٚیہِ پوٹاش کھاد یَتھ أسۍ عام پٲٹھۍ وَنان چھِ کھنٛڈٕ کھاد تہِ مۄنٛگہٕ کھاد تہِ یا مَرژٕوانٛگَن کھاد تہِ. تہٕ یوٗریا کھاد چھِ اَسہِ ترٛٮ۪ن حِصَن منٛز پٮ۪وان تقسیٖم کَرٕنۍ. اَکھ چھُ پٮ۪وان کَرٕنۍ اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ بیسَل ڈوز یَتھ وَنان

0: چھِ اَسہِ اِبتِدٲیی ڈوز تَتھ منٛز اگر اَسہِ مٲہِر کَران چھِ سُفٲرِش 10 کِلوٗ یا 10 کِلوٗ ہَسا چھِ کَنالَس ترٛاوٕنۍ، اَمِکۍ 6 کِلوٗ چھِ اَسہِ گۄڈَے ترٛاوٕنۍ
1: اہن حظ، پَتہٕ چھِ یِم
0: اِبتِداہَس منٛز
1: یِم 6 کِلوٗ اَسہِ بَچَن تِم چھِ دۄن مَرحلَن منٛز ترٛاوٕنۍ
0: حظ، تہٕ تَتھ چھِ 14 پٮ۪ٹھ 20 دۄہ آسان پانہٕ ؤنۍ گیپ تھاوٕنۍ تھل کَرنہٕ پَتہٕ، تہٕ یُس زَن ڈی اے پی تہٕ پوٚٹیش کھاد چھِ یِم چھِ اَسہِ اِبتِدٲیی مَرحلَس
1: منٛز،
0: یِم ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَتہٕ کٔرِتھ اِستعمال کینٛہہ، اَمیُک نیرِ نہٕ اَسہِ فٲیدہ پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ، کیٛازِ اَتھ چھُ پانَس یہِ کھاد اَتھ تھٔج کُلِس تام واتنَس لَگان ٹایم حظ، یہِ چھُ تَمے ٹایمہٕ واتان ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ ضوٚرَتھ چھِ، ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اِبتِداہَس منٛز ترٛٲومٕژ آسہِ. تہٕ وۄنۍ چھُ مےٚ عرض اَتِنَس یہِ کہِ یہِ ڈی اے پی تہٕ پوٚٹیش کھاد یہِ گٔژھ وٕنکیٚنَس یا یوٗریا کھاد تہِ وٲفِر مٮ۪قدارَس منٛز آسٕنۍ مہیا یِمَن دُکاندارَن نِش یِم اَتھ سۭتۍ وابستہٕ چھِ. اگر یِمَن دَپَن ہے ڈی اے پی کھاد نَسا چھِنہٕ کِہیٖنۍ وٕنکیٚنَس یا پوٚٹیش کھاد چھَنہٕ کِہیٖنۍ، کُنہِ کُنہِ جایہِ چھِ یہِ تہِ شِکایت یِوان حظ، تہٕ یہِ کھاد ہٮ۪کو نہٕ أسۍ پَتہٕ ترٛٲیتھٕے، گوٚو اَمیُک یُس زَن فٲیدٕ واتہِ ہا اَتھ اَسہِ دان ڈَکھَس سُہ واتہِ نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ تہِ.
1: دٔپِو حظ کُل ہُم اَتہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ سٲنِس ایٚگرِکَلچَر محکَمَس تہِ سٲنِس أمِس یُس یہِ اَتھ ڈیٖلَر چھُ آسان
0: بِلکُل
1: تہٕ أمِس تہِ چھُ کوٗشِش کَرٕنۍ، تِکیٛازِ أمِس چھُ آسان گۄڈَے اَتھ یِم چھِ آسان ٹٮ۪نڈَر درٛامژٕ، یِمَن پَزِ یِمَن چھُ وقت تہِ آسان پَتہ
0: زِ
1: ییٚتہِ نَس کَر چھُ اَمہِ کامہِ ہُنٛد وقت، تہٕ أمِس زٔمیٖندارَس تھاوہو أسۍ اٮ۪ولیبٕل یہِ یُس یہِ کھاد چھِ یہِ تھاوو أسۍ اٮ۪ولیبٕل، ییٚلہِ یہِ اٮ۪ولیبٕل آسہِ تیٚلہِ گژھِ زٔمیٖندار
0: اَنہِ دُکان پٮ۪ٹھ تہٕ
1: گژھِ دُکانَس پٮ۪ٹھ تہٕ اَنہِ، تہٕ ییٚلہِ یہِ شاٹ آسہِ تہٕ أمِس پیٚیہِ نۄقصان تُلُن
0: بِلکُل.
1: اَتٮ۪تھ نَس چھُ وٕچھان أسۍ یِہوٚے زِ اَتہِ نَس چھُ کُل ہُم کوٗشِش کَرٕنۍ،
0: بِلکُل
1: سرکارَس تہِ چھِ کوٗشِش کَرٕنۍ، تِکیٛازِ یِمو یہِ آسان چھِ یِم شاپ تھٲیمٕتۍ ڈیٖلَر چھِ آسان یِمَن تہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ گٔژھ واتٕنۍ أمِس نزدیٖکی اَتھ
0: دُکانَس
1: پٮ۪ٹھ تہٕ یُتھ یہِ آسٲنی سان یہِ زٔمیٖندار
0: حٲصِل کَرِ اَمہِ ساتہٕ فُرصت آسان. تہٕ پَنٕنہِ طرفہٕ کَرو أسۍ گُزٲرِش حظ یُس زَن یہِ کھاد چھِ اَمیُک گوٚژھ یُن صحیح اِستعمال کَرنہٕ. وٕچھ حظ تۄہہِ تہِ فرمووُ کہِ یۄس زَن أسۍ کھاد زیادٕ چھِ ترٛاوان ہُریمان چھِ ترٛاوان، کینٛہہ دوس چھِنا وَنان اگر ہَسا مٲہِر وَنان چھِ 10 کِلوٗ بہٕ ترٛاوَس 15 کِلوٗ، یِم زَن یہِ 3 کِلوٗ علاوٕ چھُ ترٛاوان اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ فٲیدٕ واتان اَتھ کِہیٖنۍ تہِ. گۄڈنِچ کَتھ چھِ یِہوٚے کہِ یہِ چھُ مٲہِرَن ہُنٛد جَنرَل ڈوز، یہِ چھِ تِم سُفٲرِش کَران کہِ ییٖژ کھاد ہَسا چھِ اَسہِ أکِس کَنالَس لَگان،
1: یہِ چھُ تیٚلے مٲہِر وَنان ییٚلہِ تٔمۍ یہِ اَزمومُت چھُ آسان.
0: مگر مٲہِر چھِ یَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ تہِ زور دِوان، تِم چھِ وَنان نَسا گۄڈٕ گٔژھۍ أسۍ زٔمیٖنُک ٹٮ۪سٹ کَرٕنۍ، أتی نَنہِ ہا اَسہِ کھاد کۭژاہ چھِ ترٛاوٕنۍ. وٕچھ حظ یُس زَن یہِ سون زٔمیٖن ڈور چھُ حظ، یُس زَن یہِ سون دان فصٕل چھُ، اَتھ چھِ اَسہِ کوٗشِش کَرٕنۍ یہِ گوٚژھ پٲداوار اَسہِ ہُرُن دۄہ کھۄتہٕ دۄہ، تِکیٛازِ ضٔروٗرت چھِ بَڑان، زٔمیٖن چھُ کَم گژھان حظ، ژھۄکان چھُ زٔمیٖن، تہٕ مگر پٲداوار چھُ وٕنہِ تہِ تِتھَے پٲٹھۍ نیران. تِمہٕ اقسام کَرٕ ہاو أسۍ اِستعمال یوٗنیورسٹی ہِنٛدۍ سُفٲرِش کٔرمٕتۍ یِم زَن پیداوار جان نیرِ ہا، پَتہٕ ٲس پَنٕنۍ محنت مَشقت سُہ کَرِ ہا زٔمیٖندار، یا یِم زَن کھادٕ أسۍ اِستعمال چھِ کَران تِم کَرہاو أسۍ معقوٗل مٮ۪قدارَس منٛز مُنٲسِب مٮ۪قدارَس منٛز اِستعمال، أتی نیرِ ہا اَسہِ پیداوار تہِ اَصٕل حظ، تہٕ اللہ تعالیٰ کَرِ حظ برکت. تہٕ گٮ۪وَن بٲتھ بوزوا؟
1: اہن حظ آ، گٮ۪وَن بٲتھ گژھِ آسنُے تہٕ أسۍ تہِ
0: بوزتَن آز تہِ بوزَن وٲلۍ یہِ گٮ۪وَن بٲتھ تہٕ أسۍ تہِ بوزو.

0: और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा, एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: جموں کشمیرک نوجوان امہ بد نش دور تھونے خاطر کرنے ضروری اقدام ہند حوالہ وون ڈاکٹر محمد یوسف ٹاکن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر
2: سن نو پوشی اچھے جن زی یا جن الفا تنہان اخ سہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند سہلاب اخ برو کن اویلیبل یت من یمن زیادہ رسکی گھن منشیات شکار ات مز زیادہ کھت زیادہ اس والدین بچن نظر گزر تھا تمہن چیز چیز تھا کہ بچہ سن بہیویئر بچہ ویوہار کن پوائنٹس پہ چینج گھان یہ زیادہ خاموش یہ زیادہ اگریسو تمہن چیزن مز تھا بچس خیال کہ یہ کن منشیات شکار
1: پولیسن نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت پنہ کاروی جاری تھوت وادی ہند مختلف علاقن مز چھاپ ترمت گرفتاری عملے مز انمت تو بیداری پروگرام منعقد کرمت اننت ناگ کس ویجبیور علاقس مز اکس کاروی دوران کور پولیسن 3 کلو چرس برامد رکھ نوبوگ علاقس مز آو اکس ناکس دوران عمر رشید گنائی نو اکھ شخص گرفتار کرنے یس نش 300 گرام چرس برامد کرنا آو یل زن نٹ پوری ویجبیاری بشیر احمد ڈار سند گھر تلاشی دوران ال پل 3 کلو چرس ضبط کرنا آو اننت ناگس مز کر پولیسن این ڈی پی ایس ایکٹس تحت ز منشیات فروش گرفتار وونت پور آئے کئیہن جائن منشیات کس کاروبار متعلق آمتن شکایتن پہ چھاپ تراؤن پولیسن کور سومو سٹینڈ وونت پور اکس بیداری مہم ہند اہتمام یت مز بڑس تعداد مز لکو شرکت کر بڈگام پولیسن وونمت سہ گلوان پور سپدنس مز اکس موسم بچی ہندس قتل کس وارداتس متعلق تحقیقات کران تو قاتل ہند پائی ای جل جل کڑنا اما پوز پولیسن لوک خاص کر سوشل میڈیا ہینڈلر خبردار کرمت زم مرین مقتول بچی ہند فوٹو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ تاز یہ اخلاقی قدرن ہز خلاف ورزی سیکورٹی فورسن کور آز ورمل کس کنڈی علاقس مز اکس خصوصی کاروائی دوران بھار مقدار مز ہتھیار تو گول بورود برامد سنس ورمل کس نمائند سن ون دونزا آر آر سی آر پی ایف تو ایس او جی کریرین نیل سر کے اکہ باغ مز ژودہ آر پی جی شیل نو بسٹر ترے کپ تو کی شیشہ بوتل برامد کرم ات موقع پہ اس بم ناکار بناون وول سکواڈ طلب کرنا آمت یل زن معاملس متعلق چند سکس پولیس سٹیشنس من اخ کیس تہ درج کرنا آو تو ون ریلی متعلق یہ خبر شمولی ریلوے جم ڈویژن سوارن ہز سہولیت تحفظ یقینی بنانے خاطر کہیا اہم قدم تلمت ات سلسلس مز ٹکٹ چیکنگ ہند اخ خصوصی عمل تہ شروع کرنا آمت یت تحت دون دہن مز اخ ساس اکھٹ سوارن ٹکٹ نہ آسن تو قانون خلاف ورزی کرنس پہ 5,13,000 روپیے ہند جرمانہ کرنا آو ٹکٹ چیکنگ متعلق وون سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگلن آکاش وانی نیوز سری نگرس نیشنل کانفرنسن وونمت پور دنیا خصوصا مشرق وسطا تو برصغیر مشرق وسطا کہ بحران حل سارن خطر بےتاب تو تم کات باہ تو سفارتی سترس پہ ایران امریکہ تنازع انزران کس حقس مز سری نگر ذرائع ابلاغ ست کت کر وون پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ زشر لک ہمیشہ بوز شوز کرت مسلہ انزرانس ترجیح دان رودمت تاز ات مز امن تو سلامتی ہند راز گپت ات دوران پارٹی ہند پارلیمانی ممبرو میاں الطاف احمد ایڈوکیٹ چودھری محمد رمضان سجاد احمد کچلو تو شمی اوبرائے سان نیشنل کانفرنس کیو اسمبلی ممبرو کیسن بی جے پی لیڈر ہند طرف عمر عبداللہ سرکار پہ انگج تلن زبردست مذمت کرم جموں کشمیر من تعلیم تو سماجی بہبود چہ وزیر سکینہ ایتون وونمت جموں کشمیر لوک پنن جائز حقوقن تو تمن ست کر آمت وادن ہند خاطر ون تاران اننت ناگس مز آز اکی میرج حال افتتاح کر آمت تمو ریاستی درجہ بحالی باپت روز تہذ جدوجہد جاری تمہن میرج حال اس اتکن لکن ہز کالج منگ تو یہ تہد باپت اخ بڑ سہولیت سن اننت ناگک نمائندن خبر سوزم زت موقع پہ ایم ایل اے عبد المجید لارمی تو باقی متعلق عہدیدار موجود جموں کشمیرک ڈائریکٹر کالج پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن یو ٹی ہند کالجن مز داخلہ پراؤن والی خواہش مند امیدوار وونمت زم گھن داخلہ حاصل کرنا باپت کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال کریں اس زن تم کن نت کن کالجس مز داخلہ ملت ہکی آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کر تمو
3: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسیز بڑھا دیں ابھی سے کیونکہ ان کی چوائسیز اوپن ہیں یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں یہ چوائسیز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک تو میری سب اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ چینل

0: सब्सक्राइब करें सो दैट सारी इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है उनको पहुंचाएंगे, लेकिन रैंक लिस्ट डेली बेस पे अपडेट हो जाएगा।
1: نوی دہلی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونکیشن تعلیمی ورث 2017 خطر اردو صحافت مز پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورسس مز داخلہ دنک اعلان کورمت آئی ایم سی نئی دہلی ہز وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پلیوال گورن ووت ات کورسس مزھ ترہن سیٹن ہند باپت رجسٹریشن آخری تاریخ 17 مئی تو امتحان یہ اولی جون ہین
2: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے ایک دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اگر طلبہ کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، نمبر ہے 9871056315۔
1: جموں کشمیر بینک یو ٹی ہند مختلف سیکٹرن وتھ بو دن تو لوکن تھد پائچ بینکنگ سہولت آیتن تھونے خطر پریت ممکن قدم تلان بینک طرف یہ اخ بڑ ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کرنا۔ ات سیت ووت خبر نامہ اند خبر ہند بیاشن خبر ہند بیاک بلٹن بوزی تو شام 7:30 بجے توتام اسن اجازت، خدا حافظ۔
3: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
4: ورک فرام ہوم، ہائی سیلری، بس ایک کلک میں، ارے واہ،
5: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے۔ آر بی آئی کہتا ہے
6: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
7: اد کیا بلال صاحب، آج آتوار آتوار دہ رس مجھے جاری تھوان گروگان صوبن پاٹ آپ پتہ شبت۔

0: واہ واہ واہ واہ، تہِ گوٚو زبردست.
1: اہن حظ آ،
0: تہٕ یِم چھِ رٕژ مجلس آسان، یِمن ہُنٛد چھُ آسان پنُن الگ فلسفہٕ حظ، یُس زن اِنسانس پرٛٮ۪تھ وِزِ ذہنس منٛز تھاوُن چھُ، یاد چھُ تھاوُن حظ. تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اتھ مجلس منٛز شِرکت چھِ کران تہٕ پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اتہِ نیران چھُ، بدلٕے دُنیاہس منٛز چھُ آسان.
1: أمِس چھُ گۄڈٕ آسان، أمِس نفرس یُس یہِ رٕژ مجلس منٛز چھُ بِہِتھ آسان، پتہٕ ییٚلہِ امہِ منٛز نیران چھُ، أمِس چھُ خوشی آسان گۄڈٕنیتھٕے بٕتھِس پٮ۪ٹھ یِوان اتہِ
0: اطمینان
1: چھُنہ، تہٕ یہِ چھُ آسان خۄش، دَپان چھُ ہے نہ سا مےٚ کٔر اَتھ مسجِدس منٛز شِرکت تہٕ مےٚ ہسا گوٚو دِل مُنور.
0: پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ اِطمینان ہیٚتھ نیران چھُ اَمہِ منٛزٕ، تہٕ اَتھ چھَنہٕ پَتہٕ بۄکھُل کَرُن کُنجوٗسی کَرٕنۍ کیٚنٛہہ، یُس اَتہِ کَتھ بوزِ، یُس اَتہِ اصوٗل سُہ ہیٚچھِ، سُہ چھُ پَتہٕ اَسہِ برونٛہہ کُن پَکناوُن،
1: سُہ چھُ عملاوُن،
0: تَتھ چھُ پوچھر دیُن حظ، سُہ چھُ عملاوُن تہِ حظ، سُہ چھُ واتناوُن بیٚیِس تامَتھ حظ، یُتھ زَن باقٕے تہِ مُستفیٖد سَپدَن اَمہِ بہتر، یُس زَن کَتھ چھِ آسان اَتہِ أمۍ بوٗزمٕژ تَمہِ نِش حظ. تہٕ کوٗشِش ہمیشہٕ روزان کَرٕنۍ یِہوٚے زِ أسۍ وَرتاوہو یَتھ زِندگی منٛز رُتُے تہٕ پانَس تہِ یی ہا رُتُے بَکار.
1: ییٚلہِ اِنسان رُت چھُ وَرتاوان تہٕ أمِس چھُ زِندگی گۄڈٕ پَنٕنۍ رٕژ
0: خۄشحال بَنان،
1: تہٕ پَتہٕ یُس أمِس سۭتی آسان چھُ پَکان تہٕ أمِس تہِ چھُ اَثر تراوان أمۍ رٕژ
0: رُکَس،
1: تہٕ بیٚیہِ چھُ یُس یہِ نَفر چھُ آسان یُس یہِ رٕژرَس سۭتۍ چھُ آسان، أمِس چھِنہٕ فرتوٗز خیال آسان دٮ۪ماغَس منٛز
0: کیٚنٛہہ،
1: یہِ چھُ آسان تِمن خیالن سۭتۍ ییٚتہِ نَس أمِس باسان چھُ نہ میٲنۍ زِندگی کرِ ترقی. اَسہِ چھُ وٕنکیٚن ضوٚرتھ سٲنِس جوانَس، اَسہِ سٲنِس زٔمیٖندارَس، سٲنِس شہرَس منٛز روزن وٲلِس، پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ فردَس چھِ ترقی ضوٚرَتھ. ییٚلہِ أسۍ ترقی کَرو تہٕ أسۍ چھِ خۄشحال حظ،
0: ترقی یی نہٕ پانے کیٚنٛہہ تہِ
1: نہ حظ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ ہول گَنڈُن،
0: بٔلکہِ اَمہِ خٲطرٕ چھُ یورے اَتھ گژھُن، وٕچھُن چھُ، کانچُن چھُ، سَزُن چھُ کہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہٕ بہٕ یہِ ترقی پرٛٲوِتھ، کُس شعبہٕ روزِ میٛانہِ خٲطرٕ بہتر وَیوُن روزِ، تہٕ أتھۍ شعبَس سۭتۍ گژھٕ بہٕ وابستہٕ، تِکیازِ مُختٔلِف یِم زَن کاربار چھِ تِمن سۭتۍ اگر کران چھُ اِنسان، تہٕ خاص پٲٹھۍ روزگارٕکۍ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ وسیٖلہٕ تہٕ بہتر وسیٖلہٕ چھِ زِراعت کٮ۪ن مُختٔلِف شعبہٕ.
1: اہن حظ آ، تہٕ تِم چھِ اَسہِ سرکارن تِم سِکیٖم آیتن تہِ
0: تھایمَژٕ، پَنُن گژھِ شوق آسُن،
1: شوق چھُ کَرُن، ییٚلہِ تہِ اِنسان کانٛہہ کار چھُ کَران أمِس چھُنہٕ یہِ کار دھونٛکہٕ دِوان کیٚنٛہہ، مگر ہُمسٕے منٛز گژھِ، یُس یہِ کار کَرَن وول چھُ آسان أمسٕے گژھِ ہٮ۪مَتھ آسٕنۍ، أمسٕے گژھِ حوصلہٕ آسُن.
0: تۄہہِ ٲسۍ مہمان سۭتۍ حظ؟
1: اہن حظ آ، مےٚ اوس محمد اسلم خان صٲب حظ یور آمٕتۍ، تہٕ تِمو تہِ ووٚن یہِ زِ یُس یہِ نوجوان پوٗد سٲنۍ چھِ یہِ گٔژھ باہُنر بَنٕنۍ، یِمن منٛز گوٚژھ ہُنر آسُن یُتھ یِم پَنُن روزگار پانہٕ کَماوان.
0: بِلکُل صحیٖح، تہٕ یہِ نوجوان بَنہِ تیٚلہِ ترقی یافتہٕ حظ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ تِمن کَتھن کُن عمل تھاوِ، یِم زَن تجرُبہٕ کار سٲنۍ یِم زَن نوجوان دوس چھِ یا عام یِم زَن شہری چھِ تِم چھِ کران حظ، یا گٲمی دوس چھِ تِم چھِ کران تَتھ کارَس سۭتۍ، تہٕ أتی ہٮ۪کان چھُ اِنسان خۄش تہٕ خۄشحال روٗزِتھ. تہٕ گۄڈٕ کرو یِمے کیٚنٛہہ کَتھٕ پیش، یِمو کیاہ فرمٲو تۄہہِ سۭتۍ مُلاقاتَس منٛز.
2: یُس یہِ ایٚگرِکَلچر چھُ، یہِ چھُ واریاہ، اگر أسۍ اَتھ زٔمیٖنَس داد ہیٚمو، یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد اَسہِ گاڈ گِفٹ اکھ، اللہ تعالیٰ اَسہِ نعمت عطا کٔرمٕژ، کیازِ سرپو تہِ أتھۍ منٛز اور سون غذا تہِ چھُ أمِس زٔمیٖن ماجہِ منٛزٕے نیران. اللہ تعالیٰ ہن چھِ أسۍ مالا مال کٔرمٕتۍ، خاص کر یہِ کٔشیٖر، اَسہِ نِش چھُ ڈوٗنۍ چھِ، بادام چھِ، یہِ ہسا یہِ ماچھ چھُ. وٕنکیٚنَس چھُ گورمینٹ دَپان تُہۍ یِیِو نا، یُس یِم سٲنۍ بیکار یوٗتھ چھُ وٕنکیٚنَس، تِم چھِنہٕ کُنہِ کانٛہہ کار چھِنہٕ تِم کران کِہیٖنۍ، تِم چھِ وٕنکیٚنَس ڈِپریشن منٛز آمٕتۍ ہیٚنہٕ. وٕنکیٚنَس چھِ گورمینٹن تِم سِکیٖم تھایمَژٕ، تِم چھِ دَپان نہ تُہۍ یِیِو، گٲو فارم چھُ، شِپ فارم، ییٚلہِ تِیو چھُ، یہِ چھُ روٚچھمُت پیغمبر. تہٕ بہٕ چھُس دَپان نہ بہٕ رَچھ تیٖر تہِ، سون یوٗتھ نوجوان یہِ کیازِ پرارِ نوکری، یہِ چھُ بِزنِس اللہ تعالیٰ ہن اکھ، یہِ چھُ اَتھ منٛز چھُ برکت، جاب کریٹر گژھِ بَنُن، اِنسان گژھِ نہٕ ڈِپینٛڈ روزُن کِہیٖنۍ، وَلہٕ بہٕ تھاو أمِس مٲلۍ سٕنٛز نظر اَتی کَتہِ نیرِ، پانہٕ گژھِ کَرُن. مٲلِس ٲس پَڑٲے دِنۍ، تٔمۍ دیُت أمِس پَڑٲے، وٕچھ تٔمِس پانہٕ ذرایع معاشٕچ تلاش کَرُن.
1: تۄہہِ ووٚنو وٕنکیٚن چھُس بہٕ ماچھَس سۭتۍ کران، یُس یہِ ماچھ چھُ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ پَچھان، اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ لَگہِ پَچھان یُس یہِ پِیور ماچھ چھُ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ پَچھان کٔرِتھ ییٚلہِ أسۍ دُکاندارَس ہیٚوان چھِ؟
2: یہِ کیاہ حظ لَگہِ یِتھ پٲٹھۍ پَتہ، اَمِچ پہچان کَرٕنۍ چھُ، یہِ ماچھَس اوس ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ گِلاسَس منٛز چھِ ترٛاوان، یہِ چھُنہٕ گِلاسَس منٛز یہِ چھُنہٕ حل گژھان تَلہٕ کِہیٖنۍ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ اَمِچ پہچان حظ. تہٕ بیٚیہِ چھُنہٕ اَتھ نار حظ ہٮ۪وان، مطلب اگر اَتھ ژھوٚک دِمو ماچھَس منٛز، کیٛازِ اگر أسۍ کھنٛڈ ترٛاوو آبَس منٛز تَتھ دِمو ژھوٚک، تَتھ چھِ نار حظ لَگان. پہچان بیٚیہِ چھِ اکھ اَتھ تار اَکھ حظ بَنان، زیٖٹھ زیٖٹھ تار اَکھ چھِ اَتھ حظ بَنان ہیوٚر تانٮ۪تھ حظ. بہٕ چھُس خاص کر یِمَن یوٗتھَس وَنان، یہِ تِم گٔژھِنۍ گورمٮ۪نٛٹَس نِش، تَتہِ چھِ تُلِنۍ یِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد فٲیدٕ حظ، یِتھ پٲٹھۍ باقٕے تہِ چھِ تُلان فٲیدٕ حظ.
1: تہٕ واریاہ رٕژ کَتھ چھِ، تہٕ تُہۍ ٲسِو

0: وَنان أسۍ ہسا چھِ دوٗریمٕتۍ، سٲنۍ نوجوان چھِ دوٗریمٕتۍ، یِم ہسا چھِ
1: بِلکُل
0: نَشَس کُن لٔگمٕتۍ،
1: بِلکُل بِلکُل
0: تہٕ اگر وٕچھو تہٕ اَتھ چھِ یہِ چھِ حقیٖقت اَکھ. حقیٖقت چھِ اَمہِ لِحاظ زِ أسۍ چھِ وٕچھان آیے روز سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، اخبارَن منٛز، خبرَن منٛز چھِ بوزان زِ فَلٲنۍ جایہِ ہسا آے آز زٕ نفر رَٹنہٕ، ژور نفر رَٹنہٕ، دَہ نفر رَٹنہٕ. گوٚژھ نہٕ یہِ گژھُن کینٛہہ، تِکیٛازِ وٕچھو وۄنۍ کۭژاہ پابٔنٛدی چھِ اَتھ. أکِس نوجوانَس پَزِ سونٛچُن گَرَس منٛز زِ بہٕ گوٚژھُس گۄڈٕ أمِس مٲلِس ماجہِ عزت
1: یہِ گوٚژھ
0: تھاوُن،
1: نہٕ بوج بَنُن کینٛہہ، مطلب
0: أمِس مٲلِس ماجہِ عزت تھاوُن،
1: بِلکُل
0: تِکیٛازِ
1: بِلکُل
0: أمۍ مٲلۍ ماجہِ
1: آز
0: چھُ
1: چھُ آسان
0: آسان
1: بِلکُل
0: پنٛنِس
1: پونٛسہٕ موٗدمُت،
0: خوٗنَس تہٕ اَتھ ٲرکَس کُن کٔرِتھ یہِ
1: روٚچھمُت
0: بَچہِ
1: پَتہٕ
0: پول
1: پَرووُم
0: مُت.
1: پَرنومُت بِلکُل
0: ییٚلہِ یہِ بَچہِ پول أمۍ، پَتہٕ گوٚژھ أمِس آسٕنۍ أمِس مٲلِس ماجہِ أمۍ سٕنٛز رفاقت.
1: بِلکُل بِلکُل
0: یہِ مول موج گوٚژھ آسُن خۄش تہٕ خۄشحال أمِس بَچہِ
1: بِلکُل
0: سٕنٛدۍ دٔسۍ.
1: بِلکُل بِلکُل
0: یہِ گوٚژھ نہٕ وانہٕ پیٚنٛجہِ پٮ۪ٹھ آسُن کینٛہہ،
1: بِلکُل
0: یہِ گوٚژھ نہٕ دربارن آسُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ پنٛنِس کارَس سۭتۍ آسُن. یہِ گوٚژھ أمِس مٲلِس ماجہِ اگر یہِ بٮ۪مار آسہِ، یہِ گوٚژھ أمِس نَرِ تھپھ کٔرِتھ آسُن،
1: بِلکُل
0: یہِ گوٚژھ أمِس أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس جایہِ
1: جایہِ پٮ۪ٹھ
0: سۭتۍ
1: واتناوُن
0: آسُن.
1: سۭتۍ.

0: خۄش حال أمِس بَچہِ
1: بِلکُل
0: سٕنٛدِ دٔسۍ،
1: بِلکُل بِلکُل
0: یہِ گوٚژھ نہٕ وانہٕ پیٚچ پٮ۪ٹھ آسُن کینٛہہ،
1: بِلکُل
0: یہِ گوٚژھ نہٕ دربارن آسُن کینٛہہ، یہِ گوٚژھ پنٛنِس کارَس سۭتۍ آسُن، یہِ گوٚژھ أمِس مٲلِس ماجہِ اگر یہِ بٮ۪مار آسہِ یہِ گوٚژھ أمِس نَرِ تھپھ کٔرِتھ آسُن،
1: بِلکُل
0: یہِ گوٚژھ أمِس أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚکِس
1: جایہِ
0: جایہِ
1: پٮ۪ٹھ
0: سۭتۍ آسُن،
1: سۭتۍ سۭتۍ سۭتۍ آسُن بِلکُل،
0: تِکیازِ سٲنۍ زِندگی بَنہِ تیٚلہِ خۄش تہٕ خۄشحال ییٚلہِ أسۍ رفاقت
1: رفاقت
0: تھاوو،
1: بِلکُل پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ پَنٕنِس
0: ییٚلہِ أسۍ پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ عزت کَرو تہٕ اَسہِ کوٚر پَنٕنِس سماجَس
1: پَنٕنہِ سوسایٹی خٲطرٕ تہِ گژھو نہٕ أسۍ وبال جان بَنٕنۍ کینٛہہ، أسۍ گژھو پَنٕنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدۍ وفادار بَنٕنۍ پَنٕنہِ سوسایٹی منٛز.
0: واریاہ نوجوان چھِ تِتھۍ آسان یِم رٕتۍ چھِ آسان،
1: بِلکُل
0: ییٚلہِ تِم پَتہٕ اَتھ محلَس منٛز اَتھ بٔستی منٛز پَکان چھِ سٲری چھِ تعٲریٖف آسان کَران،
1: بِلکُل
0: فلٲنۍ سُنٛد نیٚچوٗ ہَسا چھُ رُت، یہِ ہَسا چھُ اخلاق کِنۍ تہِ رُت، أمِس منٛز چھِ اِنسٲنیت تہِ،
1: بِلکُل
0: بیٚیہِ ہَسا چھُ یہِ پَنٕنِس گَرَس وٲتِتھ وٲتِتھ مطلب گوٚو یہِ چھُ پَنٕنہِ گَرُک کاربار کَران تہٕ أمِس چھُ عزت. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ تہِ ووٚنوُ بَجا زِ أکِس نوجوانَس پَزِ صِرف یہِ خیال تھاوُن زِ مےٚ چھِ ترقی کَرٕنۍ، مگر کۄس ترقی؟ یۄس أمِس گۄڈٕ عزتِ نفس دی،
1: بِلکُل عزتِ نفس، سُہ گژھِ حلحال رِزق آسُن، بِلکُل اَصٕل پٲٹھۍ محنتُک گژھِ سُہ آسُن، مطلب ؤرٕک آوُٹ گژھِ تٔمِس، تٔمۍ سُنٛد صحت روزِ بِلکُل ٹھیٖک، ییٚلہِ یہِ کامہِ سۭتۍ آوُر روزِ، پنٛنہِ وقتہٕ کَرِ یہِ کٲم، پنٛنہِ وقتہٕ کَرِ عبادت، پنٛنہِ وقتہٕ مطلب گِنٛدُن درٛوٚکُن تہِ چھُ، تہِ تہِ چھُ آمتُے، زٔمیٖن چھُ وٕنکیٚنَس کَم حظ گژھان، سُہ گوٚو یِتھ پٲٹھۍ حظ مطلب وٕنکیٚنَس اگر بٔے بارٕنۍ ژور چھُ یِم چھِ یِمَن گژھان ژور مکان، بٔڑۍ حویلی چھِ تِم بَناوان، یہِ یِتھ پٲٹھۍ چھِ زٔمیٖن حظ کَم گژھان، میون یہِ مُداد مقصد گوٚو یِم گٔژھۍ أکسٕے مکانَس منٛز اَکُے مکان گٔژھۍ بَنان زِ تاکہِ زٔمیٖن موج بَچے، تاکہِ أسۍ کَرہاو یہِ اٮ۪گرِکَلچَر پٔرپَز منٛز کَرہاو یہِ اِستعمال حظ، مطلب دانہِ وۄپداوہاو، مَیٲری یِم وٕنکیٚنَس اَسہِ مطلب پھل فروٗٹ چھِ یِوان،
0: یُس یہِ اَسہِ فصل چھُ یہِ گوٚژھ اَسہِ وۄپدُن زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ، مگر گورمٮ۪نٛٹ تہِ چھِ کوٗشِش کَران، اَسہِ چھُ آیتَن وٕنکٮ۪ن محکمے ہاٹیٖکَلچَر تہِ، محکمے اٮ۪گرِکَلچَر تہِ، محکمے سٔری کَلچَر تہِ، سون یُس یہِ زِراعت چھُ یہِ گوٚژھ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کاڈ کَڑُن، یہِ گوٚژھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ نیرُن اَسہِ حظ.
1: وٕنکٮ۪نَس حظ چھُ وٕنکٮ۪نَس یہِ اوس گُمنام ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ اَکھ بَنیومُت حظ اٮ۪گرِکَلچَر، مگر اَتھ چھِ وٕنکٮ۪نَس ییٖژ اہمیت حظ، لُکھ چھِ زَبردَست اَتھ سَنان حظ، تِم ایجڈ نَفر حظ چھِ کٲم کَران، مطلب تِم چھِ ماچھَس سۭتۍ کَران، فِش فارَم سۭتۍ کَران، شِپ فارَم تہِ چَلاوان، ییٚلہِ حظ تِم ایجڈ نَفر کَرَن، کیٛاہ یہِ کَرِ نا أمِس، یہِ یَنٛگ چھُ یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، یہِ کیٛازِ کَرِ ہٮ۪مَتہِ مَردا مَدَتہِ خۄدا، یہِ کیٛازِ کَرِ نہٕ وۄتھِ پنٛنہِ زَنٛگہٕ پٮ۪ٹھ، تہٕ تَتھ منٛز چھُ گورمٮ۪نٛٹ وٕنکٮ۪نَس سَبسِڈی حظ دِوان، مطلب ایچ اے ڈی پیَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪نَس 30 کالنہِ چھِ تِم حظ دِوان وٕنکٮ۪نَس، شِپ فارَم چھِ دِوان وٕنکٮ۪نَس حظ تِم، ہاے ٹیک چھِ دِوان، گرٛیٖن ہاوُس چھِ دِوان، فِش فارَم دِوان، اِوٕن کہِ مطلب وٕنکٮ۪نَس چھِ تِم حظ دِوان سِریٖکَلچَر، مطلب تِم تُلکُلۍ وۄپداوٕنۍ،
0: ریشم صنعت یۄس حظ چھِ
1: بِلکُل
0: سۄ برٛونٛٹھ پَکناوٕنۍ،
1: کِکُر اوس نہٕ کِہیٖنۍ، مطلب کِکُر اوس اَمریٖکا پٮ۪ٹھ آمُت چھُ اَننہٕ، أمِس تحقیٖق کٔرمٕژ، یہِ چھِ اَمریٖکا پٮ۪ٹھ اَتھ چھِ زَبردَست پیور ماچھ حظ بَنان، اگر أسۍ أمِچ پٕلانٹیشَن کَرو بیٚیہِ یہِ تِلہٕ گۄگُل اَسہِ نِش چھُ، کیٛازِ پٔتمہِ پھِرِ آیہِ تیٖلَس آیہِ شکایت، لُکَن ہُنٛد رُجان گوٚو بیٚیہِ کہِ أسۍ ہَسا اَسہِ ہَسا کھٮ۪مو پَنُن تیٖل، اَسہِ ہَسا گوٚژھ آسٕنۍ، کیٛازِ لُکَن روٗد نہٕ بروسہٕ کینٛہہ، لُکھ گٔے ہٮ۪لٕتھ کانشَس تہٕ تِمو دوٚپ نہ أسۍ تِلہٕ گۄگُلَس کُن پھیوٗر تِمو بیٚیہِ رُجان حظ، تہٕ یہِ چھُس بہٕ أمِس نوجوانَس وَنان کہِ سُہ کیٛازِ بیٚیہِ پٮ۪ٹھَے وَسہِ تالو ٹنٛگ، تہِ چھُنہٕ وَسان کینٛہہ، تٔمِس پَزِ اَتھ زٔمیٖن، یُس یہِ زٔمیٖن اللہ تعالیٰ اَسہِ عطا چھُ کوٚرمُت، اَتھ کٲم حظ ہیٚنۍ، سَپوز أسۍ چھِ میوٕ سۭتۍ کَران، اَتھ منٛز چھُ ٹرٛیکٹَر تہِ یِوان، اَتھ منٛز چھُ زٔمیٖندار تہِ یِوان، اَتھ منٛز چھُ یِوان یہِ ہسا پیٹہِ
0: وسیٖل اَکھ، تہٕ یہِ پونٛسہٕ چھُ پَتہٕ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ
1: گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیران حظ،
0: ییٚلہِ یہِ پونٛسہٕ گَرٕ پَتہٕ گَرٕ پھیرِ بِلکُل أسۍ کَرو ترقی،
1: أسۍ کَرو ترقی، خاص کر وٕنکٮ۪نَس شَہر کٮ۪ن تہِ وَنان، یُس حظ یہِ ماچھ بہٕ چھُس پانہٕ کَماوان، میون مُداد مقصد چھُ یہِ گژھِ شَہر گام گژھِ ترقی کَرُن، سون ہِندُستان گژھِ ترقی کُن لَمُن حظ پرٛٮ۪تھ مٲدانَس منٛز، چاہے چاو چاروٲے چھُ، مٲدان مال چھُ، چاہے یا پھل فروٗٹ چھُ، وٕنکٮ۪ن چھِ مَیٲری بیٲلۍ حظ یِوان، وٕنکٮ۪ن ساینٹِسٹ اَسہِ وَنان کِتھ پٲٹھۍ،
0: مُدا مقصد چھُ یِہوے ذہنہٕ منٛز چھِ کَہلَت ترٛاوٕنۍ،
1: بِلکُل
0: ہول
1: چھُ گَنٛڈُن
0: تہٕ محنت چھِ
1: محنت کَرٕنۍ.
2: شُکریہ کَرو محمد اسلم خان صٲبَن، تہٕ تُہُنٛد گٔیو ٲسۍ تہِ حظ، وٕچھ حظ یُس تہِ یَتھ کارَس سۭتۍ وۄپدان گژھان چھُ وابستہ حظ، تہٕ سُہ چھُ تَمِکۍ تعٲریٖف کَران ضٔروٗری، تہٕ یِم چھِ پانہٕ ماچھَس سۭتۍ چھِ یِمو ماچھ اَمِچ شروٗعات کٔرمٕژ، میٹھِ کارٕچ شروٗعات کٔرمٕژ، یہِ ماچھ چھُ حظ یہِ چھُ صحت منٛد روزنہٕ خٲطرٕ سٮ۪ٹھاہ بہتر، وَیوُن چھُ حظ یہِ، تہٕ بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز ماحول اَمہِ خٲطرٕ بہتر، خوٗبصوٗرت ماحول، تہٕ یوٚتُے یوتَن نہٕ کینٛہہ، اَکھ چھُ اَمہِ نِش روزگار حٲصِل سَپدان حظ. دوٚیِم کَتھ چھِ سٲنِس مٮ۪وٕ سنتَس چھِ اَمِچ مٲنۍ تو یہِ چھِ
0: ضوٚرَتھ حظ،
2: تھٔر کَنڈِ چھِ أسۍ ویٖرِ پھِر گژھان تَتھ حظ. تہٕ یہِ مَیٲری ماچھ اَمِچ پہچان بہتر پٲٹھۍ وَنٕنۍ کَرٕنۍ یہِ
0: چھُ مٲہِرن پَتہ,
2: سُہ چھُ مٲہِر وَنان بہتر پٲٹھۍ. حالانکہِ یِم زَن یُس زَن اَتھ سۭتۍ وابستہٕ آسہِ روٗدمُت تٔمِس چھِ پَنَس تہِ آسان
0: کُنہِ
2: اَمہِ ماچھِچ, سُہ چھُ مٲہِر وَنان.

0: تٔتھۍ کَتھِ چھُ اَسہِ زۄن تھاوُن حظ، کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کہِ اَتھ کارَس سۭتۍ تہِ اگر وابستہٕ گژھِ نوجوان دوس، اَمہِ نِش ہیٚکہِ جانَس پٲٹھۍ سُہ روزگار حٲصِل کٔرِتھ۔ تہٕ وٕنکیٚنَس کَران غٲر اِشار، دَپان أسۍ ووت سانہِ پرٛوگرامُک وقت ییٚتہِ تھیان،
1: اِنشاء اللہ پَگاہ 5 مِنٹ پیٚٹھ شیٚیہِ کَرو أسۍ بوزَن والٮ۪ن سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات، توٚتام ہٮ۪موکھ اِجازت، اَسلامُ علیکُم۔

0: سلیم اعجاز کپرا، سننا نہ بھولیں پروگرام ہم سفر آج رات 9 بجے۔
1: ارے ماں دیکھو ایکسیڈنٹ، رکنا پڑے گا، میں مدد کر کے آتا ہوں۔
2: رہنے دے بیٹا، اتنی جھنجٹ میں کیوں پھنسنا، پولیس کیس ہو گیا تو کورٹ کچہری کا چکر لگانے پڑیں گے۔
1: نہیں ماں، اب ایسا نہیں ہوتا، گورنمنٹ کی پی ایم راحت اسکیم آ گئی ہے، یہ گولڈن آر ہے ماں، ابھی مدد مل جائے گی تو اس کی جان بچ جائے گی۔
2: پر بیٹا، ہاسپٹل جاتے ہی وہ ایڈوانس پیسے مانگیں گے، کہاں سے آئیں گے اتنے پیسے؟
1: ماں اس میں کیش لیس ٹریٹمنٹ ملتا ہے، 1.5 لاکھ تک کا علاج اور 7 دن کا خرچہ سرکار دے گی، 1 روپیہ ایڈوانس نہیں دینا پڑے گا۔
2: اور وہ پولیس، وہ تو تجھے تنگ کریں گے نا کہ کیسے ہوا، کہاں سے لایا۔
1: ماں اب 7 رولز ہیں، نو ہراسمنٹ، مدد کرنے والے کو راہ ویر مانا جاتا ہے، مجرم نہیں، پولیس پریشان نہیں کر سکتی۔
2: سچ میں؟ پھر تو بیٹا دیری مت کر، جلدی جا۔
1: ہاں ماں، آپ بس 112 ڈائل کر کے ایمبولینس بلا لو، پیپر ورک اب سسٹم ہینڈل کرے گا، ہمیں بس انسانیت دکھانی ہے۔
2: شکر ہے، اب ڈر یا پیسے کی وجہ سے کسی کی جان نہیں جائے گی۔
1: وہی تو ماں، پی ایم راحت، علاج پہلے پیسے بعد میں، 112 ڈائل کریں زندگی بچائیں۔
3: ایشوڈ ان پبلک انٹرسٹ بائی آفس آف دی ٹرانسپورٹ کمشنر جموں کشمیر۔

آداب، یہ چھے آکاش منی سرینگر شام چہ 7:30 بجے محمد صادق لون بوزن خبر نامہ گڈ اخ نظر از چن خاص خاص خبرن پہ بھارت تو امریکہ پانہ ون تعلقات تجارتی سلسلہ وسوار بنانس پہ اتفاق نوی دلی من دشوین ملکن ہند خارجی وزیرن درمیان وسیع معاملن پہ تبدلے خیال لیفٹنٹ گورنر سنز سرینگر این سی سی کیمپس مز شرکت ملک تھزرس تام واتانس مز نوجوانن پہ اعتماد اظہار ورمولی کنڈی میں سیکورٹی عمل کاروائی باہر مقدار مز ہتھیار برآمد تو مرکزی پبلک سروس کمیشن طرف سول سروسز 2017 پریلمنری امتحان منعقد تو ون پیش خبر تفصیل سان بھارت امریکان چھو دشوین ملکن درمیان پانہ ون تعلقات مزید وسوار کرنس تو تجارتی تعلقات وتھ بو دنس پہ اتفاق کورمت ات سلسلس مز سپز آز نوی دلی مز خارجی وزیر ایس جے شنکر تو بھارت کس دورس پہ آمتس تہندس ہم منصب مارکو روبیوس درمیان کئیان معاملن پہ کت بات ات موقع پہ وون ڈاکٹر ایس جے شنکرن زارت امریکہ درمیان چھ سرن تو وسیع البنیاد اتواس اخ جامع عالمی سٹریٹیجک شراکت داری موجود تو دشوین ملکن ہند تعلقات دنیا پہ پن اثر تراوان تمہن زیش کت بات اکس دار عالمی ماحولس مز سپدان اما پوز ام سو نتیجہ دن واجن کت بات پہ اعتماد اظہار سپدان ات موقع پہ وون امریکہ خارجی وزیرن دون ملکن درمیان شراکت داری ہندس سٹریٹیجک پاسس پہ زور دیوان زی بھارتس چھ دنیا مز امریکہ کس اکس اہم شراکت دار سند حیثیت اہمیت حاصل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان وونمت زارت پن نوجوان متعلق سٹھا امید اعتماد تھوان سن نو پوئی واتن پن ملک ترقی ہند نو تھزرن تام آج سری نگر این سی سی کے اہتمام قائم کرنے آمتس اکس خصوصی قومی یکجہتی کیمپس مز شرکت کران کر تمو ملک کیو مختلف علاقوں پہ آمت این سی سی کیڈٹن ست کت بات ایل جی وون زن سی سی کیڈٹ گھن نہ صرف این سی سی قدر قائم تھوان بلکہ گھن عوامس مز قائم سپدمت پن اعتماد تحترام کریں کیمپس دوران آئی این سی سی کیڈٹن ہز رنگا بہ رنگ کارکردگی تیش کرس بھارت پور پور ثقافتی رنگا رنگی درشاوان اس کیمپس مز درس ملک 370 کیڈٹ تو افسر شامل ات موقع پہ این سی سی ڈائریکٹر جنرل لیفٹنٹ جنرل وریندر واٹس موجود وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ گئی آج لنگیٹ تو کورک تتہ پارلیمنٹ ممبر انجینئر رشید تو اسمبلی ممبر خورشید احمد شیخ تہندس والد حاجی خضر محمد شیخ سندس فوت سپدنس پہ تعزیت اظہار وزیر اعلیٰ دیت دکھ زدہ عیالس دلاسہ تو کورک مرحوم سندس حقس مز دعائے مغفرت تمن ست کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار راجیہ سبھا ممبر چودھری محمد رمضان تو باقی کی اہم شخصیت تہ موجود سیکورٹی فورسن کور آج ورمول کس کنڈی علاقہ مز اکس خصوصی کاروائی دوران بھار مقدار مز ہتھیار تو گولہ بارود ضبط سنس ورمول کس نمائند سند ون دوونزہ آر آر سی آر پی ایف تو ایس او جی کریرین نیل سر کے اکہ باغ مز 14 آر پی جی شیل 9 بسٹر 3 کپ تو کی شیشہ بوتل برآمد کرمت ات موقع پہ اس بم ناکار بناون وول سکاڈ طلب کرنا آمت یل زن معاملس متعلق چند سکس پولیس سٹیشنس مز اخ کیس تہ درج کرنا آو تعلیم تو سماجی بہبود چہ وزیر سکینہ یتون وونمت جموں کشمیر لکھ پن جائز حقوقن تو تمن ست کر آمت وعدن ہند خطر ون تاران اننت ناگس مز آج اکہ میرج حالک افتتاح کر تمو ریاستی درجہ چہ بحالی باپت روز تہذ جد جہد جاری تمون میرج حال اس اتکن لوکن ہز اخ کالج منگ تو یہ تہند باپت اخ بڑ سہولیت سون اننت ناگ نمائندن خبر سوزمت ات موقع پہ ایم ایل اے عبدالمجید لارمی تو باقی متعلق عہدیدار

0: تہ موجود اتھ دوران کور تمو آز بڈگوم گھت تیت اکس لکچ کور سپد متس بہرناک واقعس پہ دکھ زدہ عیالس سزیت تو یکجہتی ہند اظہار تمو دت اثر زدہ عیالس یقین زمن یہ سرکار طرف پریت ممکن مدد کر آج ضلع حج ستم تاریخ یمن دہن سے لچھ بد عظمین سعودی عرب کس شہر مکہ شریفس مز حج ادا کرنے خطر جمع سپدان تہ پاؤ چیت حج ادا کرنے سلسلہ سپد پگہ پہ شروع امہ دہ گزارن حج صب پور دہ احرام گڑت مینس مز نم ضلع حج کے دہ سپدن حج صب وقوف عرفات خطر مدان عرفاتس کن روانہ مرکزی پبلک سروس کمیشن طرف آواز سول سروسز 2017 کے سلسلے میں سری نگر کشیر ہند صوبائی انتظامیہ طرف نون ذیلی امتحانی مرکزن پہ امتحان عمل کامیابی سان منعقد کرنا ات سلسلے میں سلامتی سان باقی تمام مقول انتظام کرنا آمت سارنی امتحانی مرکزن پہ آئے امیدوار ہز حاضری بت پرزنوت کرنا یس 100% کامیاب روز کلم پہ سپد 2001 امیدوار امتحان میں شامل یمو مز 17 امیدوار جسمانی رنگ خاص جسمانی رنگ خاص امیدوار ہند خطر اس گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ایم اے روڈ سری نگر تمام ضروری سہولیتوں ست لیس اخ مخصوص امتحانی مرکز قائم کرنا آمت بڈگام پلسن ووت گلوان پورہ سپدنس مز اکس موسم بچی ہندس قتل کس وارداتس متعلق تحقیقات کران تو قتل ہند پائی جل کڑنا اما پوز پلسن لوک خاص کرت سوشل میڈیا ہینڈلر خبردار کرمت تم مکرین مقتول بچی ہند فوٹو سوشل میڈیا پہ اپلوڈ تاز یہ اخلاقی قدرن ہز خلاف ورزی یم خبر چھو تھی آکاش وانی سری نگر پہ بوزان نیشنل کانفرنسن ووت پور دنیا خصوصاً مشرق وسطی تو برصغیر مشرق وسطی کے بحران حل ثارن خطر بےتاب تو تم امن کت بات تو سفارتی سطحس پہ ایران امریکہ تنازع انزراؤن کس حقس من سری نگر ذرائع ابلاغ ست کت کر پارٹی ہند صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ زشر لکھ ہمیشہ بوز شوز کر مسل انزراؤنس ترجیح دان رود مت تاز ات مزہ امن تو سلامتی ہند راز گپت ات دوران پارٹی ہندو پارلیمانی ممبرو میاں الطاف احمد ایڈوکیٹ چودھری محمد رمضان سجاد احمد کچلو تو شمی اوبرائے سان نیشنل کانفرنس کیو اسمبلی ممبرو کیسن بی جے پی لیڈر ہند طرف عمر عبداللہ سرکار پہ انگج تلن زبردست مذمت کرم جموں کشمیر منشیات کے لانت نش بچاؤ خطر ہتن دہن ہند نشہ مکت ابھیان وچ سان جاری منشیات ڈانچہ ختم کرنے تو ات مز ہین آمت نوجوان واپس ان باپت پریت ممکن قدم تلنے منشیات متعلق ایل جی منوج سنہا سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر کے نوجوان ام بت نش دور تھانے خطر کرنے ضروری اقدام ہند حوالہ ون ڈاکٹر محمد یوسف ٹاکن آکاش وانی نیوز سری نگر سات بات کر
2: نو پوشی اچھے جن زی یا جن الفا تمن اخ سہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہند سہلاب اخ بروٹ کھانے اویلیبل یت من یمن زیادہ رسکی گھن منشیات شکار ات مز زیادہ کھت زیادہ یوز والدین بچن نظر گزر تھا تمہن چیز چیز تھو کہ بچہ سن بہیویئر بچ ویوہار مہ کن پوائنٹس پہ چینج گھان یہ زیادہ خاموش یہ زیادہ ایگریسو تمہن چیزن مز تھا بچس خیال کہ یہ مہ کن منشیات شکار
0: فوج کے طرف آو ٹنگڈار کرناس مز نشہ مکت بھارت ابھیان کے اکی حصہ رنگ مقامی لکن ہند شرکت تو حب الوطنی ہند جذبس تحت یوم ٹیٹ وال منانا ات موقع پہ آئے ات خطس مز موجود مالا مال ملٹری وراثت عکاسی کرنا تو قوم باپت پن زو چھپی دن وال فوجی جوان ناو شاندار خراج عقیدت ادا کرنا ات سلسلے مز منعقد کرنا آمتس اکس میراتھنس مز نیو 350 زنانوں تو مردوں حصہ ات موقع پہ کور پروگرام مز شامل لکو عہد زم کر اخ صحت مند تو منشیات نش پاک سماج تعمیر کرنس مز پن رول ادا ناموار صحافی کرامت قیوم سن بین سپز از فوت بارہمولہ ورکنگ جرنلسٹس ایسوسیشنن تہندس فوت سپدنس پہ دکھ زد عیالس تعزیت ہمدردی بم آکاش وانی سری نگر خبرن ہند شعبن تہندس فوت سپدنس پہ افسوس باوان دکھ لد عیالس تعزیت یکجہتی ہند اظہار کورمت جموں کشمیر ڈائریکٹر کالج پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن یو ٹی ہند کالجن مز داخلہ پراؤن والن خواہش مند امیدوار ووت تم گھن داخلہ حاصل کرنے خطر کالج آپشن زیادہ کھت زیادہ استعمال کریں یت زن تمہن کن نت کن کالجس مز داخلہ میلت ہکہ کشیر ہندس مانی اسلام حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہند ورس کس دوم دہ تہ دس آز خانقاہ مولانا سری نگر عقیدت مندن ہند اک بڑ تعداد حاضری رات رات

0: سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے، خبر نامے کے ساتھ میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور امریکہ کا باہمی تعلقات اور تجارتی سلسلہ مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ نئی دلی میں دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کے درمیان وسیع معاملات پر تبادلہ خیال۔ لیفٹیننٹ گورنر کی سری نگر میں این سی سی کیمپ میں شرکت۔ ملک کو بلندیوں تک لے جانے کے لیے نوجوانوں پر اعتماد کا کیا اظہار۔ بارہمولہ کنڈی میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی، بھاری مقدار میں اسلحہ برآمد۔ اور مرکزی پبلک سروس کمیشن کی طرف سے سول سروسز 2026 کا پریلیمنری امتحان منعقد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارت اور امریکہ نے دونوں ملکوں کے درمیان باہمی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے اور تجارتی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں آج نئی دلی میں وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جی شنکر اور بھارت کے دورے پر آئے ان کے امریکی ہم منصب مارکو روبیو کے درمیان وسیع معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اس موقع پر ڈاکٹر ایس جی شنکر نے کہا کہ بھارت اور امریکہ گہرے اور وسیع البنیاد تعاون کے ساتھ ایک جامع عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کا اشتراک کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے تعلقات دنیا پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کی بات چیت ایک پیچیدہ عالمی ماحول میں ملی، لیکن یہ نتیجہ خیز مذاکرات پر اعتماد کا اظہار بھی ہے۔ اس موقع پر امریکی وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کے اسٹریٹجک پہلو پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک کے طور اہمیت حاصل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ بھارت اپنی نوجوانوں کے تئیں نہایت پر امید ہے اور اسے اعتماد ہے کہ ہماری نئی پیڑھی اس ملک کو نئی بلندیوں تک پرواز کروائے گی۔ آج سری نگر میں این سی سی کے زیر اہتمام خصوصی قومی یکجہتی کیمپ میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے ملک کے مختلف علاقوں سے آئے این سی سی کیڈٹس کے ساتھ بات چیت کی۔
1: آج بھارت اپنے یوواؤں کو آسا اور وشواس سے دیکھ رہا ہے کہ آگے بڑھتی ہوئی یہ پیڑھی ہمارے راشٹر کو نئی اونچائیوں تک لے جانے میں سکشم بنائے گی۔ کیمپ میں حصہ لے رہے سبھی کیڈٹس اتہاس کے محض درشک نہیں ہیں بلکہ اتہاس کے نرماتا بھی۔ دیش کے ہر کونے سے آئے یوا چہرے، جن کی بھاشائیں الگ ہیں، جن کی پرمپرائیں بھن ہیں، جن کی جیون یاترائیں الگ الگ پریویشوں میں پلی ہیں، وہ مجھے بھن نہیں بلکہ ایک روپتا میں دکھائی پڑ رہے تھے۔ اور اس لیے میں مانتا ہوں بھارت جیسے وشال اور مہان دیش اس کے لیے وویدھتا یہ کوئی چنوتی نہیں ہے بلکہ یہی ہماری سب سے بڑی شکتی ہے۔
0: ایل جی نے کہا کہ این سی سی کیڈٹس کو این سی سی کے اقدار نہ صرف برقرار رکھنے ہیں بلکہ اپنے تئیں عوام میں پھیلے ہوئے اس اعتماد کا احترام بھی کر لینا چاہیے۔ کیمپ کے دوران این سی سی کیڈٹس کی رنگا رنگ کارکردگی بھی پیش کی گئی، جو بھارت کی بھرپور ثقافتی تنوع کو واضح طور پر ظاہر کرتی ہے۔ کیمپ کے دوران ملک بھر سے آئے 340 کیڈٹس

0: اظہار کیا ہے۔ آکاشوانی سری نگر کے شعبہ خبر کے عملے نے بھی مرحومہ کی وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پسماندگان کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے یو ٹی کے کالجوں میں داخلے کے خواہش مند امیدواروں سے کہا ہے کہ وہ داخلے کے لیے کالج آپشن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہیں اس تعلق سے کہا،
1: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ وہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے، کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں، یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں، یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں۔

0: تاکہ انہیں کسی نہ کسی کالج میں داخلہ مل سکے۔ آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے اس تعلق سے کہا،
1: میری بہت بہت امپورٹنٹ ایک ڈائریکشن ہے اسٹوڈینٹس کے لیے کہ وہ خیال رکھیں کہ اپنی چوائسز بڑھا دیں ابھی سے، کیونکہ ان کی چوائسز اوپن ہیں، یا جتنے پروگرام چوز کرنا چاہیے جتنے کالجز میں وہ کر سکتے ہیں، یہ چوائسز ان کو اوپن رہیں گی 27 تک۔ تو میری سب اسٹوڈینٹس سے یہ گزارش ہے کہ وہ امیڈیٹلی دیکھیں اپنا رینک، اور رینک سے ان کو سمجھ آئے گا کہ ان کو کیا پاسبلٹی اس کالج میں ایڈمیشن ملنے کی۔ ہم نے ان کو اپڈیٹ کرنے کے لیے واٹس ایپ چینل ایک بنائی ہے، تو اسٹوڈینٹس کو چاہیے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، سو دیٹ ساری انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے ان کو پہنچائیں گے، لیکن رینک لسٹ ڈیلی بیس پہ اپڈیٹ ہو جائے گا۔
0: کشمیر میں بانی اسلام حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے دوسرے دن بھی آج خانقاہ محلہ سری نگر میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے حاضری دی۔ وہاں دوران شب مولود خانی اور ختمات المعظمات نیز اور درود اذکار کی روح پرور مجالس کا اہتمام ہوا۔ کل کی تقریب پر نماز ظہر سے قبل میر وائز کشمیر مولوی ریاض احمد ہمدانی نے حضرت امیر کبیر رحمۃ اللہ کی تاریخ ساز خدمات کو اجاگر کیا۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں، اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا، وہ بہت ہائی تھا۔ مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا، اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ سٹاف کاسٹ تھا۔ تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا، کسی بھی ٹائم میں اگلے 2-3 مہینے میں اس کا اناؤنسمنٹ اور نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ تو ہم اس سال ہمارا پلان میں یہ ہے کہ ہم ریکروٹ کریں گے۔
0: انڈین انسٹیٹیوٹ آف ماس کمیونیکیشن نئی دلی نے تعلیمی سال 2026-27 کے لیے اردو صحافت میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کورس کے لیے داخلے کا اعلان کیا ہے۔ آئی آئی ایم سی نئی دلی کی وائس چانسلر ڈاکٹر پرگیا پالیوال گور نے کہا ہے کہ اس کورس میں 30 نشستوں کے لیے رجسٹریشن کی آخری تاریخ 26 مئی ہے اور امتحان 1 جون کو لیا جائے گا۔
3: آئی آئی ایم سی کی جانب سے فراہم کی گئی اطلاع کے مطابق داخلہ امتحان دلی کیمپس میں ہوگا۔ شعبہ اردو صحافت پچھلے 1 دہائی سے بھی زیادہ وقت سے اردو کے ساتھ ساتھ دیگر میڈیا پلیٹ فارم، پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ورکنگ پروفیشنل تیار کر رہا ہے۔ ایک اہم بات یہاں یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ میں موڈ آف انسٹرکشن اردو ہے۔ اگر آپ کے اندر بھی صحافت کے میدان میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے تو دیر نہ کریں اور آج ہی اپنا فارم بھر دیں۔ مزید معلومات کے لیے آئی آئی ایم سی کی ویب سائٹ پر لاگ ان کریں۔ اگر طلبا کو کچھ مشکلات ہوں تو اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے، نمبر ہے 9871056315۔
0: اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
4: تینوں کالج میں
5: ڈونٹ وری،
4: فیس تو دیکھو
6: کیا حال ہے، کیا ہوا؟
5: فیس کی ٹینشن،
6: راہل کا بینک اکاؤنٹ تو ہے ہی،
7: راستہ کلیئر۔ بینک سے ضرورت بھر کے حساب سے اسٹوڈنٹ ایجوکیشن لون ایزیلی ملے گا، اور اس میں بھی 4 لاکھ روپے تک، نو کولیٹرل۔ وہ کہاں ہے مٹھائی؟
8: آر بی آئی کہتا ہے
9: اترو سے ہی شروعات، بنو فائنینشلی اسمارٹ۔
10: آداب۔ آج کا تبصرہ لے کر میں نور سبا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے شہریوں پر مرکوز حکمرانی پر زور دیتے ہوئے سرکاری ملازمت اختیار کرنے والے نوجوانوں پر زور دیا ہے کہ ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خود کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کرے۔ مرکزی سرکار کی وزارتوں اور دفاتر میں بھرتی عمل میں سرعت پیدا کرنے کے لیے شروع کی گئی پہل کے تحت 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے یہ بات کہی۔ کل منعقد ہوئے اس روزگار میلے میں وزیر اعظم نے 51,000 نوجوانوں کو مرکزی سرکار کے مختلف محکموں میں تعینات کی تقرر نامے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقسیم کیے، اور ملک کے مختلف مقامات پر موجود ان نوجوانوں سے خطاب بھی کیا۔ جناب مودی کی طرف سے شروع کی گئی اس پہل کے تحت اب تک 12 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کی مرکزی سرکار کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں بھرتی عمل میں لائی گئی ہے۔ یہ پہل نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنے کو سرکار کی طرف سے دی جا رہی ترجیح کا مظہر بھی ہے۔ وزیر اعظم نے نئے بھرتی ہوئے ان نوجوانوں کو मुबारकबाद दी और कहा कि इनकी और इनके कुंभों की जिंदगी का ये एक अहम संगे मेल है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 सालों के दौरान अवाम पर मरकूज

0: حکمرانی ان کی خاص ترجیح رہی ہے اور بھرتی ہوئے نوجوانوں کو اس موقع کو صرف ذاتی ترقی کا موقع سمجھنے کے بجائے قومی خدمت اور قومی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے کا موقع سمجھ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں ملک کے عالمی وقار اور مختلف ممالک کے ساتھ بڑھتی شراکت داری سے بھی نوجوانوں کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ اس تعلق سے انہوں نے اپنے حالیہ پانچ ملکی دورے کا اور اس دوران ہوئے مختلف سمجھوتوں کا حوالہ بھی دیا۔ وزیر اعظم نے نوجوانوں میں کارخانہ داری اور سرمایہ کاری کے رجحان کو فروغ دینے کے سلسلے میں سرکار کی طرف سے کی گئی کامیاب کوششوں کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اس وقت 22,30,000 رجسٹرڈ اسٹارٹ اپ ہیں اور یہ بڑی تعداد میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں۔ کل کی اس تقریب کے دوران ملک کے جن مقامات پر نوجوانوں کو تقرر نامے دیے گئے ان میں جموں بھی شامل ہے۔ جموں ریلوے ڈویژن میں 200 سے زائد نوجوانوں کو نوکری کے آرڈر ملے۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے مرکزی سرکار کی طرف سے اختیار کی گئی ہم پہلو پالیسی ملک میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے حسبی ضرورت مواقع پیدا کرنے میں کامیاب ہوگی اور ہمارے نوجوان ملک کو ترقی یافتہ بنانے میں اہم رول ادا کریں گے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
2: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بخیر و عافیت ہوں گے. سامعین, بات کرتے ہیں ہمسایہ ملک پاکستان کی. سامعین, خلیج فارس کے علاقے میں جاری تناؤ کے چلتے پاکستان کے معیشت کا جاری بحران مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے, اور ایسے میں بجٹ کے اہداف کو لے کر پاکستان اور اس سے قرضہ دینے والے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ IMF کے درمیان اختلاف کی خبر ہے. عالمی مالیاتی فنڈ اور پاکستان کے درمیان بجٹ اہداف کے علاوہ میکرو اکنامک فریم ورک پر بھی اختلاف برقرار ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان مختلف عالمی مالیاتی اداروں کے قرضے کے بوجھ تلے اتنا دبا ہوا ہے کہ انہیں چھوٹی سی چھوٹی اقتصادی پالیسی تشکیل دیتے وقت ان اداروں سے منظوری لینا ایک مجبوری بن گیا ہے. پاکستان سے موصولہ اطلاعات کے مطابق انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا مطالبہ ہے کہ وفاقی اور صوبائی سطح پر وصولے جانے ٹیکس میں اضافہ کیا جائیں, جبکہ صوبے کو آئندہ مالی سال میں ریونیو میں تقریباً 40% اضافے کی ہدایت کی گئی ہے. حکومت پاکستان نے اگلے مالی سال کے لیے 4.1% شرح نمو کا ہدف تجویز کیا ہے, جبکہ IMF کے مطابق اگلے مالی سال میں GDP میں 3.5% بڑھوتری کا امکان ہے. پاکستانی حکومت کے اندر موجود ذرائع کے مطابق زراعت, پراپرٹی اور سروسز سیکٹر سے 400 ارب روپے اضافی ٹیکس کی وصولی کی تجویز ہے, جبکہ نئے بجٹ میں پرائمری سرپلس کا ہدف GDP کے 2% کے برابر رکھنے پر غور کیا جا رہا ہے. ادھر اگلے مالی سال کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 4 ارب ڈالر جانے کا امکان ہے, جبکہ درآمدات 70 ارب ڈالر پہنچنے کا اور تجارتی خسارہ بڑھنے کا بھی خدشہ ہے. اس دوران معیشت کو سہارا دینے کے لیے ترسیلات زر پر انحصار برقرار رہنے کی توقع ہے, اور آئندہ ترسیلات زر 42 ارب ڈالر سے تجاوز کرنے کا امکان ہے. اس دوران یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ IMF کے دباؤ کے تحت بجٹ میں 860 ارب روپے کے اضافی ٹیکس اور پیٹرول اور ڈیزل پر دی جانے والی سبسڈی کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان میں آئندہ مالی سال یعنی 2026 اور 2027 کے وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم

0: اس فلمی نغمے کے ساتھ ہی پروگرام واری کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے لیتے ہیں اجازت, اللہ حافظ.
1: وادی کی آواز. پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے.

سمعنا یہ سنتے فلم جینے کی راہ سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں آنند بخشی کا لکھا گیت ہے لکشمی کانت پیارے لال کی موسیقی میں.

سمین فلمی نغمے اس وقت آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں. اب آئیے سنتے فلم پریتما سے نغمہ. اس گیت کو گایا ہے کشور کمار نے, دھن بنائی ہے راجیش روشن نے, اور بول لکھے ہیں یوگیش نے.

0: توجہ فرمائیں، اگر آپ اپنی اولاد کے نکاح اور شادیاں مسنون طریقے پر بغیر کسی اسراف، جہیز کے لین دین یا دیگر بری رسومات سے پاک و صاف کرانے کے خواہش مند ہوں تو آج ہی ہم سفر میریج کونسلنگ سیل واقع دار العلوم روڈ باغ سندر بالا چھتابل سری نگر یا برانچ آفس شیخ العالم روڈ کرن نگر سری نگر سے رابطہ کریں۔ موبائل نمبر 9541414058۔
1: سامعین محترم، السلام علیکم۔ ہم سفر ریڈیو کلاس پروگرام تازہ شمار ہیس تہندس خدمت مز حاضر، بہس تہد میزبان فیاض احمد فیاض، تو حسب دستور سنس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ہم سفر میرج کونسلنگ ادارہ شریف سرپرست تو سربراہ تو سانی ام ٹاٹھ تو برکت والے پروگرام روح رواں استاد محترم با ادب مسلح حضرت مولانا فیاض احمد ضرو صاحب، جناب پروگرامس مز تہد خر مقدم۔
2: شکران جزیلن۔
1: پتمن کینچن پروگرامن مز کرو تہ وضاحت تمن حکمن متعلق تو تمن آدابن متعلق یم قربانی دوران انجام دن یوان چھس۔ ازکس یت پروگرامس مز فرمائتو زی قربانی انجام دنس دوران ما چھکا خاص وقت یم وقت قربانی انجام دنس زیادہ فضیلت چھس۔ بی فرمائتو زی یم سات امس جانورس ذبح یوان کرنے حض تم سات کمن آدابن ہند پز حض خیال تھاون۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ اجمعین۔ الف مرہ۔ قربانی ہند وقتس زم شہرک بیم قصبہ جاتن مز مسلمان بسان چھاسان تم چھ بجیز دو چھ تمن قربان کرن تم سات شروع یل عید ہز نماز ادا گئی، عید نماز آئی پرن تم پت ہکن تم قربان پن جانور کرت حس۔ مگر تم لوک حس یم شہرو قصبو نبر دور دیہاتن مز بسان چھس، جنگلی علاقن مز بسان چھس، پہاڑن پہ بسان حس، یپر کن تم جمعہ نماز عید نماز پرن چھن کہین تہ نس تم خاطر دتک اجازت شریعتن کہ تم ہیکن قربان جانور کرت یم سات صبح صادق پھلان چھس، یم سات طلوع فجر گسان چھس، سو وقت یم پہ صبح نماز پرن جائز گسان چھ، یم سات صبح نماز خاطر بانگ چھ یوان پرن، فجرہ گو طلوع صبح صادق پھل، صبح نماز پرن ہا گئی شروع، اتی پٹھ ہیکن تم جانور قربان کرت تم لوک یم دیہاتن جنگلن مز پہاڑن مز بسان چھ تم بستی یپر کن نہ جمعہ نماز تمن پرن مٹ چھ نہ چھک عید نماز پرن مٹ، گئی زو وقت چھ ات شہرک بے

قسمن منٛز بسن وٲلۍ یِمن پٮ۪ٹھ جُمعہ نٮ۪ماز عیٖد نٮ۪ماز واجب تہٕ فرض چھِ تِمن چھُ یہِ قۄربانُک وقت گژھان شروٗع عیٖد نٮ۪ماز ادا گژھنہٕ پتہٕ. یہِ عیٖد نٮ۪ماز ادا گژھُن کیاہ گوٚو؟ یتھ علاقس منٛز یِم بسان آسن تتھ منٛز کُنہِ تہِ جایہِ ییٚتٮ۪ن سُنت مُطٲبق عیٖد نٮ۪ماز ادا گٔے یِم ہٮ۪کن وۄنۍ قۄربان کٔرِتھ. اتھ چھُنہٕ پیارُن سارنٕے مسجِدن گژھِ گۄڈٕ عیٖد نٮ۪ماز مۄکلٕنۍ یا جامع مسجِد منٛز گژھِ گۄڈٕ عیٖد نٮ۪ماز مۄکلٕنۍ ادٕ کرو قۄربان. نہ, کُنہِ تہِ جایہِ مسجِد منٛز پٔرٕکھ عیٖد نٮ۪ماز سُنت مُطٲبق, تمہِ پتہٕ ہٮ۪کن یِم قۄربان کٔرِتھ حظ. اگر کٲنٛسہِ شہرٕکٮ۪ن پنُن قۄربان سوٗزمُت آسہِ دِہاتس منٛز, یہِ چھُ پانہٕ بسان شہرس منٛز یا روزان چھُ شہرس منٛز, یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ افسر چھُ یا مُلٲزِم, أمِس چھِ ڈیوٗٹی شہرس منٛز, اصل چھُ یہِ دِہاتُک نفر, دِہاتس منٛز چھُ أمِس جانور قۄربان حظ تتہِ, پتہٕ کرِ تور تِمن فون دپکھ ہے اتہِ کٔرزیو مےٚ قۄربان, تُہۍ کٔرزیو مےٚ اتہِ, ییٚلہِ تُلوٗ یہِ فجر گژھِ صُبحس سادکِس پٮ۪ٹھ, پتہٕ ونہِ مگر بہٕ چھُس پانہٕ شہرس منٛز, جناب محترم اتھ چھُ حُکُم لگان کہِ جانور ییٚتٮ۪ن چھُس تمہِ کُے وقتُک لگہِ حُکُم, یی نہٕ وٕچھنہٕ جانور سُنٛد زیُٹھ کتٮ۪ن چھُ. یِتھ پٲٹھۍ کانٛہہ نفر چھُ بسان, یہِ چھُ ہیٚرِ دِہاتس منٛز, أمۍ سوٗز پنُن قۄربان شہر, یا شہرس منٛز چھُ أمِس کانٛہہ رِشتہٕ دار یا دوس, أمۍ سُنٛد ژےٚ پگہہ کٔرزیو گۄڈٕ میون قۄربان, ژٕ کَتہِ چھُکھ بسان؟ یہِ چھُ دِہاتس منٛز بسان, تتھ دِہاتس منٛز تتہِ چھُنہٕ جُمعہ نٮ۪ماز عیٖد نٮ۪ماز تِمن فرض واجب آسان کِہینۍ تہِ نہٕ حظ. یہِ دوٚپُس بہٕ چھُسے دِہاتُک, میون قۄربان کر کرکھ؟ نہ حظ ژےٚ قۄربان جانور چھُے ژےٚ شہرس منٛز, چون قۄربان کرو أسۍ ییٚتہِ تیٚلہِ ییٚلہِ عیٖد نٮ۪ماز یی پرنہٕ, ییٚتٮ۪ن جانور آسہِ تی لگہِ حُکُم. گوٚو یہِ وقتُک تھاوُن خیال کہِ قۄربان کر چھُ کرُن. دوٚیِم چھُ اتھ منٛز پتہٕ حظ ذبحُک معاملہٕ حظ, یُس سٮ۪ٹھٕے حساس تہٕ نازُک معاملہٕ چھُ حظ. یِم لوٗکھ آسن تھاوان خوفہِ خۄدا جل شانہُ, خوفہِ قبر آسٮ۪کھ, کہِ اَسہِ چھُ گژھُن تتھ جایہِ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن سانٮ۪ن عملن تہٕ سانٮ۪ن کامٮ۪ن جواب ہٮ۪ن, اتھ منٛز گوٚژھ نہٕ سانہِ طرفہٕ زیادتی گژھٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ. اَکہِ طرفہٕ دیُتُکھ اِجازت یِم جانور آیہِ تُہٕنٛدۍ مخدوٗم بناوان, یِم چھِ خدمتس خٲطرٕ تۄہہِ, یِم چھِ نعامتہٕ تۄہہِ جلا شان سُنٛد, یِہُنٛد ماز کھٮ۪نُک آو تۄہہِ اِجازت دِنہٕ, یِم جانور چھِ حلال تۄہہِ آمٕتۍ کرنہٕ, مگر ذبح کٔرزیوکھ یِم تِتھ پٲٹھۍ کم سے کم تکلیٖف تہٕ اِزا گژھِ یِمن ذبح کرنہٕ وِزِ واتُن. تَتھ منٛز یِم خیال تِم تھاوان چھِ, تِم اگر ذبح کرن تِمن چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ بے رحمی دِلس منٛز یِوان, نہ چھِ تِم پتہٕ بدلِحاظ بنان, کیازِ یِم اتھ سُنتن منٛز آمٕتۍ چھِ آداب احکام تٲکیٖد چھُ آمُت کرنہٕ, یُس تہِ کانٛہہ حلال جانور ذبح کرِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ یا آسٮ۪س اَمیُک ماز آسٮ۪س کٕنُن, تٔمِس آسہِ کارُے یِہوٚے حظ, قصاب آسہِ, جزار آسہِ, یا کٲشِر پٲٹھۍ وَنان یا چھِ پُج کٲم کران, تہٕ تِمن چھُ یہِ تھاوُن تاکیٖد اَمیُک آمُت کرنہٕ, ہٮ۪س کٔرزیو یعنی جانورن سۭتۍ سُہ سلوٗک کٔرِو ذبح کرنہٕ وِزِ, اَمہِ سۭتۍ یہِ مانہٕ أمۍ کر بے رحمی أمِس سۭتۍ, أمۍ نہ اپنٲنی تِم ضٲبطہٕ آداب کِہینۍ تہِ نہٕ حظ. پتہٕ چھِ حظ کیٚنٛہہ جانور تِم یِمن شریعتن ووٚن یِم کٔرزیوکھ نہر, تَتھ منٛز چھُ اوٗنٹ, اوٗنٹین یعنی یِمن زیٖٹھ گردن آسہِ حظ, بیٚیہِ آسن تِم حلال تہِ حظ, تِم چھِ آسان حظ وۄدنی کرٕنۍ ذبح, تَتھ چھِ نہر وَنان عربی پٮ۪ٹھ کرُن حظ, کہِ اوٗنٹ چھُ وۄدنی تھاوُن, پتہٕ چھُ أمِس ییٚتٮ۪ن أمِس گردن سپدان چھِ تہٕ تَتھ چھُ رَلان تَتھ سۭتۍ سیٖنہٕ, تٔتی چھُ یِوان أمِس زخم دِنہٕ حظ ذبح کرنہٕ خٲطرٕ, حلال کرنہٕ خٲطرٕ, اتھ چھُ وَنان نہر کرُن. یِتھے پٲٹھۍ لگو شریعتن حُکُم یِم اَمہِ قٕسمٕکۍ جانور یِم زیٖٹھ گردن آسن تھاوان مگر آسن حلال, تِم تہِ چھُ وۄدنی کرٕنۍ ذبح. تَتھ منٛز چھُ یِوان حظ جانور أمِس وَنان چھِ أنٛز سۭتۍ کٲشِر پٲٹھۍ, چوٗنٛکہِ أنٛزَس چھِ زیٖٹھ گردن آسان, ییٚلہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ أمِس ذبح آسہِ کَرُن یہِ چھُ وۄدنی کَرُن ذبح, یہِ چھُنہٕ پَتھر پاوُن یِتھ پٲٹھۍ کۄکُر چھُنہٕ پاوان, یِتھ پٲٹھۍ کۄکٕر چھِنہٕ پاوان پَتھر پَتہٕ چھِ ذبح کَران, تِتھ پٲٹھۍ چھُنہٕ أنٛزَس کَرُن حظ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ حظ, أنٛزَس چھُ کَرُن تِتھَے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اوٗنٛٹَس کَران چھِ حظ وۄدنی. تہٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ بیٛاکھ جانوَر, سُہ چھُ حلال, تٔمِس چھِ وَنان حظ شُتُر مُرغ, انٛگریٖزِ پٲٹھۍ چھُ وَنان أمِس آسٹرِچ, یہِ چھُ حلال جانوَر. ییٚمہِ ساتَن یَس یَژھان آسہِ وۄنۍ یہِ کھٮ۪مہون یہِ کَرُن ذبح, مگر قۄربان چھِنہٕ کَران یِم جٲیِز حظ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ, قۄربٲنی جانوَر چھِ الگ, تَتھ منٛز چھُنہٕ شُتُر مُرغ یِوان کینٛہہ, تَتھ منٛز چھُنہٕ أنٛز یِوان کینٛہہ, یِم چھِنہٕ قۄربان جانوَر اِجاز قۄربان کَرٕنۍ کینٛہہ, البتہ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ پانَس یا کٲنٛسہِ آسہِ اَمیُک ماز کٕنُن حظ, تٔمِس چھُ یِوان وَننہٕ کہِ سُنتُک طٔریٖقہٕ چھُ یِمن جانوَرَن یِمن اوٗنٛٹ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ زیٖٹھ گردن آسہِ أمِس چھِ وۄدنی آسان کَرٕنۍ نہر, باقٕے یِمن زیٖٹھ گردن چھِنہٕ کینٛہہ حلال جانوَر, تِم چھِ پَتھر آسان ساوٕنۍ, سٲوِتھ چھِ آسان تِم ذبح کَرنہِ حظ. تہٕ ذبح کَرَن وٲلۍ سُنٛد گۄڈنیُک شرط چھُ یہِ گژھِ مُسلمان آسُن یُس ذبح کَرِ حظ, خاص کر ییٚمہِ ساتَن أمِس آسہِ حظ قۄربانی ہُنٛد جانوَر ذبح کَرُن. اَکھ گوٚو ہُہ ذبح کَرُن کہِ أمِس چھُ ماز کُن, أمِس چھُ کارٕے یِہوٚے, بیٛاکھ گوٚو نہ یہِ چھِ عید الاضحیٰ آیہِ, بٔڑ عیٖد آیہِ, اَسہِ چھُ قۄربان کَرُن, اس لیے یُس یہِ قۄربان خٲطرٕ جانوَر ذبح کَرُن آسہِ حظ, تہٕ أمِس خٲطرٕ چھُ یِہوٚے شرطَن کہِ اَکھ تھٲیزِ یاد, گۄڈنٮ۪تھ وٕچھَن ذبح کَرَن وول گژھِ مُسلمان آسُن. بہتر چھُ اگر یہِ پانہٕ ذبح کَرِہے, أمِس یہِ قۄربان پَنُن چھُ, أمِس آسہِ تگان ذبح.

0: کَرُن، اَمِکۍ احکام آسنَس پَتہ، بیٚیہِ آسہِ نہٕ بامبران تہِ اَمہِ ساتہٕ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تھر تھر وۄتھٮ۪س نہٕ اَتھَس کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تہٕ سُہ ہیٚکہِ پانہٕ پَنُن جانوَر قۄربان جانوَر پانَے ذبح کٔرِتھ۔ حتاکہِ شریعتَن دیُت اِجازت مَستوٗراتَن تہِ، یِم زَنان چھِ آسان مُسلمان چھِ آسان تٔمِس آسہِ تَگان ذبح کَرُن، پَتہٕ وَنہِ سُہ بہٕ کَرُن پَنُن جانوَر قۄربان پانَے ذبح، شریعت چھُ اِجازت دِوان زَنان تہِ ہیٚکہِ ذبح کٔرِتھ، تٔمِس ذبح چھُ حلال، بشرطیکہِ تٔمِس آسہِ تَگان ذبح کَرُن۔ مگر اَکثر مَستوٗرات یِم چھِ، اَکھ چھِنہٕ تِمَن تَگان ذبح کَرُن کِہیٖنۍ، بیٚیہِ چھِ تَتھ منٛز کیٚنٛہہ بامبران تہِ، تٔمِس ہیٚکہِ اَتھَس تھر تھر ؤتھِتھ، ییٚمہِ سۭتۍ ذبح ہیٚکہِ غلط گٔژھِتھ۔ تَمہِ موٗجوٗب چھِ تِم مَردَن وَنان، تِم چھِ نایِب بَناوان کہِ سانہِ طرفہٕ کٔرِو حظ تُہۍ ذبح، یا سانہِ طرفہٕ کَرنٲیِو تُہۍ یہِ جانوَر ذبح یُس اَسہِ قۄربان کَرُن چھُ سانہِ ناوٕ چہِ نِیَتَس پٮ۪ٹھ۔ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ حظ اہلِ محترمہ یِمَن اِسمہِ شریٖف چھُ حظ محترمہ اُمی ایمن جمیٖلا ناظمہ صاحبہ، تِم چھِ حظ عیٖذ دۄہ چھِ آسان تِمَن قۄربان کَرُن، تِم چھِ مےٚ اِجازت دِوان کہِ پنٛنِس قۄربانَس سۭتۍ حظ کٔرۍزیو تُہۍ میون قۄربان تہِ، جانوَر کٔرِون ذبح۔ پَتہٕ چھِ آسان حظ اِنتِظام تھوٚمُت یِم تہِ اَتھ منٛز مصنوٗن اِنتِظام کَرٕنۍ، سُنت مُطٲبِق آداب کۭتیٛاہ چیٖز چھِ اَمہِ ساتہٕ آسان تھاوٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ جانوَر ذبح کَرُن، یُتھُے قۄربان کَم اَنجامی دِنہٕ حظ۔ اَسہِ چھِ پَنٕنۍ محترم ساتھی حضرت مُکرم مُکرم صٲب دامت برکاتُم، تِہُنٛد دولت خان نِش حظ، تَتہِ چھِ آسان تِمو سٲری اِنتِظامات تھٲیمٕتۍ حظ، تَمہِ ساتہٕ چھِ گژھان حظ تور، تَتہِ چھِ تِمَن پَنُن تہِ آسان قۄربان کَرُن، أسۍ تہِ چھِ پَنُن قۄربان تَتٮ۪ن کَران، اور تَتھ منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ کیٚنٛہہ آداب آسان، مثلاً یُس یہِ زابیہ چھُ آسان، ذبح کَرُن وول وۄستہٕ چھُ آسان، أمِس چھِ وَنان ژٕ پَر سا گۄڈٕ کلمہِ شریٖف، سُہ چھُ چھَلان اَتھٕ بُتھ، حتاکہِ یِم چھِ آداب اَمہِ، یِم چھِنہٕ لازمی چیٖز حظ کیٚنٛہہ۔ أسۍ چھِ وَنان خبر زابیہ کَرَن وول یُس چھُ یہِ گژھِ مُسلمان آسُن، پَتہٕ اگر کوتاہ تہِ گۄناہ گار آسہِ مگر مُسلمان گژھِ آسُن، اِسلام کہِ دٲیرِ منٛز گژھِ نہٕ خٲرِج آسُن گوٚمُت تہِ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، أمِس ما آسہِ کانٛہہ کُفریہ لفظ درٛامُت، کیٛازِ حالات چھِ وٕنۍکٮ۪ن تِتھی حظ، اِسلیے تَمہِ نِش احتِیاطَن چھِ أمِس وَنان، سُہ چھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش گژھان، تام مےٚ نہٕ حظ چھُنہٕ آز تام وٕچھُن یُتھ ذبح یِتھ پٲٹھۍ اورٕ گژھان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، تہٕ یہِ چھُ واریاہ احتِیاط کَران۔ اوس اہن یہِ چھِ احتِیاطٕے عمل، اوس اَکھ صحابی ٲسۍ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تِمَن اوس حظ بجیٖز یعنی عید الاضحیٰ دۄہ اوس تِمَن قۄربان پَنُن جانوَر کَرُن، پَتہٕ درٛایہِ تِم حظ ژھانٛڈنہِ وۄستہٕ، یِتھ پٲٹھۍ چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ چھِ وَنان جزار قصاب، تہٕ أسۍ چھِ کٲشِر پٲٹھۍ ییٚتہِ وَنان پُج یُس أمِس ذبح کَرِ۔ اَتہِ چھُکھ اَکھ نفرا پَکان، دوٚپُس ژٕ چھُکھٕ کَران جانوَر ذبح، ژےٚ چھے یہِ کٲم؟ اہن حظ۔ پوٚتُس حل اَنتا مومِن، ژٕ چھُکھ ایٖمان وول؟ تٔمۍ ووٚن تورٕ جواب اَنا مومِن اِنشاء اللہ۔ فرموسَن نیر گژھ، اَسہِ چھُنہٕ ژےٚ اَتہِ ذبح کَرناوُن، ژےٚ ووٚنُتھ اِنشاء اللہ سۭتۍ، ژےٚ چھُے ایٖمانَس منٛز مےٚ شک، أمِس ایٖمانَس منٛز شک آسہِ أمِس کَتہِ چھُ ایٖمان، ژےٚ اَتہِ کَرناو ذبح، نیر پَکھ پَک برونٛٹھ کُن۔ پَتہٕ گوٚو کیٚنٛہہ وقت تہٕ وٕچھُکھ بیٛاکھ حظ، ووٚنُکھ تٔمِس ژٕ چھُکھ ذبح کَران؟ اہن حظ۔ اوس حالَن تام موٗمِن چھُکھ ایٖمان وول؟ تٔمۍ ووٚن نام اَنا موٗمِن، اہن حظ بہٕ ٲسۍ ایٖمان وول۔ أمۍ ووٚن اَتٮ۪ن اِنشاء اللہ کِہیٖنۍ، فرموس پَکھ ژٕ کَر ذبح۔ اَتٮ۪ن چھِ لیٚکھان کہِ کوتاہ احتِیاط ٲسۍ کَران کہِ اگر کٲنٛسہِ نفرَس یہِ لفظ درٛاو، أمِس اوس وَنُن اَتٮ۪ن بہٕ چھُس ایٖمان وول، مگر أمۍ ووٚن ہُہ لفظ، تَمہِ موٗجوٗب احتِیاط کوٚرُکھ، عقیٖد گژھِ نہٕ خراب آسٕنۍ، یُتھ نہٕ جانوَر سُنٛد یُس زَن حِلت چھِ آسان سۄ گٔژھ نہٕ خطرَس منٛز پیٚنۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔
1: بہرحال حضرت مولانا فیاض احمد ضروٗ صٲب، سٮ۪ٹھاہ مُطالعہ کٔرِتھ دِژو تۄہہِ اَسہِ زانکٲری قۄربٲنی ہِنٛدٮ۪ن احکامَن متعلق۔ وارٕ کارٕ کَرو نٔوِس شُمارَس منٛز تہِ بیٚیہِ أتھۍ موضوٗوَس مُتعلِق کَتھ۔ وٕنکیٚنَس ہیٚمو أسۍ پَنٕنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت۔ اَسلام علیکُم۔
0: وعلیکُم السلام۔
2: سَمِن تُہۍ ٲسِو بوزان پروگرام ہم سفر۔ یہِ پروگرام واتنو تۄہہِ تام ہم سفر میرِج کونسلنگ سیل، واقع دارالعلوم روڈ، باغے سُندربالا، چھژبل، سرینگرن، برانچ آفس شیخ العالم روڈ، کرن نگر، سرینگر۔ پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ سلیم اعجاز کپرا۔

بھارت اور امریکہ نے نئی دلی میں اعلیٰ سطح کی بات چیت میں تجارتی معاہدے، توانائی کی یقینی فراہمی اور ایک دوسرے کے ہاں آمد و رفت کو تعاون کے اہم شعبوں کے طور پر گردانا ہے۔ بی جے پی امیدوار دگبانشو پانڈا نے مغربی بنگال کے فالٹا اسمبلی حلقے کے لیے دوبارہ کرائی گئی پولنگ میں 100,000 سے زیادہ ووٹوں سے زبردست کامیابی حاصل کی ہے۔ ٹی ایم سی امیدوار کی ضمانت ضبط ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے سبھی ضلع مجسٹریٹس کو ہدایت دی ہے کہ وہ مشتبہ غیر قانونی غیر ملکی افراد کے لیے حراستی مراکز قائم کریں۔ حکومت نے سی بی ایس ای کے پرچے دوبارہ جانچنے سے متعلق پورٹل کی خامیاں دور کرنے کے لیے آئی آئی ٹی مدراس اور آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی خدمات حاصل کی ہیں۔ وسطی اور شمال مغربی بھارت میں شدید گرمی کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ اگلے 7 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ اور ویتنام میں 23 سال تک کی عمر والی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں بھارتی پہلوانوں نے سونے کے 3، چاندی کے 2 اور کانسے کے 3 تمغے حاصل کیے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں وسیع موضوعات پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے بھارت امریکہ دفاعی شراکت داری کی طاقت کا ایک بار پھر ذکر کیا اور تجارت، توانائی، نقل و حمل، نیز علاقائی سلامتی سمیت تعاون کے اہم میدانوں کا خاکہ پیش کیا۔ وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے جلد از جلد ایک تجارتی معاہدے کی تکمیل کی ضرورت کو اجاگر کیا، توانائی کی تجارت میں توسیع کا خیر مقدم کیا اور زور دے کر کہا کہ مختلف قسم کی توانائی سپلائی بھارت میں توانائی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اہم ہے۔ ایران کے ساتھ تنازع کے بارے میں جناب جے شنکر نے کہا کہ بھارت اور اقوام متحدہ کو اس بات کو یقینی بنانے میں کافی دلچسپی ہے کہ توانائی کی عالمی قیمتیں کم رہیں۔ انہوں نے مذاکرات، سفارتی کوششوں، محفوظ اور بلا رکاوٹ سمندری تجارت کے حق میں بھارت کے موقف کو بھی ایک بار پھر دہرایا۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ بھارت دنیا کے ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس کے تعلقات امریکہ، اسرائیل، ایران نیز دیگر خلیجی ملکوں کے ساتھ مضبوط ہیں۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ بھارت خطے میں امن و استحکام، بیرون ملک بھارتی برادری کی فلاح اور توانائی کی قیمتوں میں کمی چاہتا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے عوام سے عوام کے درمیان رشتوں کو اجاگر کیا اور کہا کہ قانونی طور پر کی جانے والی آمد و رفت پر کوئی منفی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے شراکت داری کے دفاعی پہلوؤں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بھارت کو دنیا میں امریکہ کے سب سے اہم شراکت داروں میں سے ایک قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور امریکہ ان سبھی اہم معاملات پر دفاعی طور پر متفق ہیں جن سے نئی صدی کی وضاحت ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں نے دہشت گردی کے نتائج برداشت کیے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بھی زور دے کر کہی کہ امریکہ نے دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات بھارت کے ساتھ اس کے دفاعی اتحاد کی قیمت پر نہیں کیے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے کل بھارت کے 4 روزہ دورے پر آئے ہیں۔ یہ میٹنگ اس مہینے کی 26 تاریخ کو ہوگی۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے آج نئی دلی میں امریکی وزیر خارجہ اور قومی سلامتی کے مشیر مارکو روبیو سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے بتایا کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان بات چیت میں دفاع، سلامتی اور دفاعی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز کی گئی، جن میں ٹرسٹ پہل بھی شامل ہے۔ وزارت نے مزید بتایا کہ قومی سلامتی کے دونوں مشیروں نے دو طرفہ جامع عالمی دفاعی شراکت داری کے مطابق اعلیٰ ترجیحات کا ایک بار پھر ذکر کیا۔ انہوں نے مقامی اور عالمی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مغربی بنگال میں بھارتی جنتا پارٹی کے امیدوار دیوانشو پانڈا نے فالٹا اسمبلی سیٹ کے لیے دوبارہ ہوئی پولنگ میں زبردست جیت حاصل کی ہے۔ جناب پانڈا نے 109,000 سے زیادہ ووٹوں سے جیت درج کی ہے۔ یہ سیٹ ترنمول کانگریس کا اہم گڑھ تصور کی جاتی ہے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کے دوران ووٹنگ میں بڑے پیمانے پر مبینہ دھاندلی کے واقعات کے بعد 21 مئی کو دوبارہ پولنگ کرائی گئی۔ فالٹا سیٹ جیتنے کے بعد 294 نشستوں والی اسمبلی میں بی جے پی کے اراکین کی تعداد 208 ہو گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔

سمین اردو غزلیں اس وقت آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں، لیجئے سنتے ہیں اگلی غزل پنکج اداس کی آواز میں۔

سمین آپ نے نیارا نور کی آواز میں یہ غزل سنی. اب آئیے آخر پہ سنتے ایک بار پھر جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آوازوں میں ایک اور غزل.

0: سمین اردو غزلیں آپ آکاشوانی سری نگر سے سماعت کر رہے تھے. آخر پہ آپ نے جگجیت سنگھ اور چترا سنگھ کی آوازوں میں غزل سنی. آکاشوانی سری نگر کی آواز ہے میڈیم میں 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. سمین ٹھیک 10 بجے آپ ہمارے یہاں سے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام سماعت کریں گے. آپ کی فرمائش ایک مختصر وقفے کے فوراً بعد.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ

شامل پروگرام کیے جائیں اور ان کی فرمائشیں پوری کی جائیں۔ تو دوستو کرتے ہیں آج کے پروگرام کی شروعات اور سنتے ہیں آغاز میں فلم مدہوشی سے ایک نغمہ، آوازیں سونو نگم، روپ کمار راٹھوڑ اور شکیل اعظمی کی۔ اس نغمے کو سننا چاہتے ہیں ایروڈوم تھانے کے متصل وندنا نگر اندور مدھیہ پردیش سے ریکھا، سنتوش رگوونشی، شوبھا بھپندر رگوونشی، ببیتا سریندر رگوونشی، پوجا وکی رگوونشی، سواتی پریاگ چودھری، مالتی چودھری، گنیش کارتک خرچے، سنجنا خرچے اور للتا نارائن خرچے۔ ملک پورا ترگام شادی پورا سنبل سے یہ ہیں فیروز احمد کھانڈے، امتیاز احمد ملک، محمد شفیع ملک، کاپورا سے بشیر احمد وانی، ظریفہ اور غلام رسول وازا، سرائے ڈانگر پورا سے یہ ہیں غلام رسول راتر اور بشیر احمد راتر، فاضل کا پنجاب سے بھوشن کھیرا، وشال کھیرا، وشو کھیرا، لاڑی کھیرا، توانشی کھیرا اور آر بی کھیرا۔ تو پیش ہے آپ سبھی دوستوں کی پسند پر فلم مدہوشی کا نغمہ، آوازیں سونو نگم، روپ کمار راٹھوڑ اور شکیل اعظمی کی۔ گانے کی مناسبت سے مجروح سلطان پوری کا یہ شعر پیش ہے۔ میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔

پروگرام کے آغاز میں آپ نے سونو نگم، روپ کمار راٹھوڑ اور شکیل اعظمی کی آوازوں میں فلم مدہوشی سے نغمہ سنا. اب آئیے آشا بھونسلے کی پیاری سی آواز میں ایک مدھر نغمہ سنتے ہیں فلم ڈولی سے. سننے کی خواہش مند ہیں یہ دوست، یہ ہیں سرفاؤ کنگن سے لطیف احمد رینا، خالدہ جان، افروزہ جی، روف شیخ، ساحل تنویر، بانیاری محمد اشرف ڈار، جان محمد ڈار اور منظور احمد ڈار. بکسر بہار سے شرف الدین انصاری اور فاطمہ خاتون انصاری، پرانا تالاب ڈومراؤ سے ولی اللہ انصاری اور اسما ناز انصاری، چمن پارک دلی سے یہ ہیں ڈاکٹر سونم اور ڈاکٹر ادیبہ، سارمپور سے راج ایس ڈی انصاری، اسما خاتون انصاری اور گل فراز باگلپوری، پلاری چھتیس گڑھ سے پرکاش ورما، نکھل ورما، انپورن ورما اور یشسوی ورما. یہ میل ہمیں ملا ہے مجنون کا ٹیلا سے، فرمائش کرنے والے ہیں کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا. ستنا مدھیہ پردیش سے امنگ ملک، آکانشا ملک اور ماہی ملک. آپ سب دوستوں کی پسند پر پیش ہے آشا بھونسلے کا گایا ہوا نغمہ فلم ڈولی سے. گیتکار ہیں راجندر کرشن اور اس کی موسیقی ترتیب دی ہے روی نے. تو لیجیے سماعت کیجیے.

یہ تھا راجندر کرشن کا لکھا نغمہ ربی کی موسیقی میں، آواز آشا بھونسلے کی تھی اور فلم تھی ڈولی۔ اب جو نغمہ ہم آپ کو سنوانے جا رہے ہیں وہ لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آوازوں میں ہے، فلم ہے پیار جھکتا نہیں۔ اس نغمے کو سننے کے خواہاں ہیں یہ دوست، یہ ہیں گزربل نورباغ سے ہلال احمد شاہ۔ انہوں نے اپنے ای میل میں لکھا ہے کہ ہم آپ کا پروگرام بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتے ہیں، ہم آپ کے مستقل سامع ہیں۔ ہلال صاحب، پروگرام دلچسپی کے ساتھ سننے اور لگاتار فرمائشی ای میلز بھیجنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پروگرام کے تئیں آپ کی یہ دلچسپی ہمیشہ قائم رہے گی۔ اسی نغمے کو ہمارے یہ دوست بھی سننا چاہتے ہیں، یہ ہیں گاؤں لوہگڑھ تھوکوران سے سوارن سنگھ گل، رنجیت سنگھ، راجدیپ سنگھ، گرنور سنگھ، گرلال سنگھ اور اویراج سنگھ۔ یہ میل ہمیں سہیلی ریڈیو شوتا سنگھ کی جانب سے ملا ہے، باپو کالونی عبداللہ مسجد کھنڈواں مدھیہ پردیش سے۔ لکھنے والے ہیں بیبی شالینا ڈاور، بیبی حلیمہ ڈاور، بیبی ذکرہ ڈاور اور بیبی عائشہ خطری۔ گاؤں دلہاپور مراد آباد یو پی سے مکیش کشپ، ستیش کشپ، سونو سریش، راجپال پنکج، کاجل، مانوی تانوی، لکش سونی، موہنی، پرتیک اور ملوہر سنگھ۔ تو پیش ہے آپ سب دوستوں کی پسند پر پیار جھکتا نہیں فلم کا یہ گانا لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آوازوں میں۔

دوستو اب ہم آپ کو محمد رفیع کی آواز میں نغمہ سنوائیں گے. اپنے زمانے کا یہ سپر ہٹ نغمہ رہا ہے فلم دوستی سے. اس نغمے کی فرمائش ان دوستوں نے کی ہے. یہ ہیں وارگام بیروا سے نعیم ملک, ہیمو جان, طاہرہ جان, رضیہ جان, تبو رانی, محمد شفیع, خالدہ جان, بلقیس جان, اشرف ڈار, منظور ڈار, پیر الطاف خان, تنویر خان اور عبدالعہد خان. اسی نغمے کو یہ دوست بھی سننا چاہتے ہیں. یہ ہیں جلسواڑی ضلع کھنڈوا مدھیہ پردیش سے درگیش ناگپوری, رادھے شام ناگپوری, وندنا, بھاونا, بندو, گولو, کسم بھالو, دیویانش اور سورج کمار ڈاک سے. یہ میل آیا ہے شیواجی چوک کٹنی سے انیل تمراکر, امر تمراکر, دلیپ ورما, سنجے سونی, ارون کنوجیا, پون یادو, سنجیو ورما, سنیل جین, راجن ملک, لالو, سونا, مونا اور ہنی کی جانب سے.

جو آپ کے خطوط اور ای میلز پر مبنی ہے. آپ سماعت کر رہے ہیں آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر. دوستو, اب ہم آپ کے لیے وہ نغمہ پیش کریں گے جو اپنے زمانے میں یعنی 1974 عیسوی میں بہت ہی مقبول نغمہ رہا ہے. آوازیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی ہیں. نغمے کے بول ہیں, ایک ڈال پر طوطا بولے, ایک ڈال پر مینا. اس نغمے کو سننے کے خواہش مند ہیں برارا ٹاؤن ضلع امبالہ ہریانہ سے روی کمار راہل, رنجیت کور, جے پرکاش راہل, پرینکا, پریئر, گرو کیرت راہل اور گرشبت سنگھ راہل. وندنا نگر ایئرپورٹ روڈ غریب نواز کالونی اندور مدھیہ پردیش سے پوجا, ببیتا, شوما, ریکھا رگوونشی, سواتی, پریاگ چودھری, پری, للتا خرچے, گنیش, کارتک اور نارائن باسو خرچے. پدما ٹاکیز نیپا نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ, پلوی شاہ, برکھا شاہ, پرکار شاہ, کشل شاہ, نیتی شاہ, سربی شاہ, اشون شاہ اور راجندر جی شاہ. یہ میل آیا ہے حیات کالونی ارریا بہار سے. لکھنے والے ہیں فیصل امام, محمد افضل, محمد اکمل اور نفیسہ پروین. تو سنتے ہیں آپ سبھی دوستوں کی ملی جلی فرمائش پر فلم چور مچائے شور سے نغمہ. آوازیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی ہیں. گیتکار اور موسیقار ہیں رویندر جین.

پروگرام آپ کی فرمائش کا اگلا نغمہ جن دوستوں کی فرمائش پر ہم نشر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں جتو کا کشن پور سے عالم دلکش، شبانہ ناز، رضوان راہی، عمران راجہ، عالم شیخ، شبانہ عالم اور چاندنی ناز۔ سراج پور گنیش پور سے یہ ہیں حنا کوثر، محمد وکیل راہی، فیروز عالم اور ناز پروین۔ ناگجن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے یہ ہیں عبدالغفار داور، عبدالحق داور، ضیاء الحق داور، محمد عمر داور اور راجندر کھٹارے۔ باٹا پارا چھتیس گڑھ سے سوہن جوشی اور پائل جوشی۔ گرام پنچایت کالے گاؤں جعفر آباد سے یہ میل ہمیں ملا ہے۔ بھیجنے والے ہیں شری سدھاکر راجے جادو، ڈاکٹر پرشانت راجے جادو، کمار سنچت ویال، کمار پرتھمیش دیشمکھ، کماری پرنالی دیشمکھ، کمار سرواد دیشمکھ، کماری سانوی دیشمکھ اور کماری کلپنا دیشمکھ۔ یہ پوسٹ کارڈ ہمیں موصول ہوا ہے جیسپور اتراکھنڈ سے۔ لکھنے والے ہیں ریاست حسین صدیقی، نجمہ بیگم صدیقی، ریاض رفاقت، سمرین پروین، محمد ریحان اور ماہرہ نور۔ آپ سبھی دوستوں کی فرمائش پر پیش ہے کشور کمار کا گایا ہوا نغمہ فلم میرے جیون ساتھی سے۔ تو لیجیے سماعت کیجیے۔

آپ نے کشور کمار کی آواز میں میرے جیون ساتھی فلم سے نغمہ سنا، مجروح سلطان پوری کے بول تھے آر جی برمن کی موسیقی میں۔ اب آمنے سامنے فلم سے ایک نغمہ سنتے ہیں، لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں نغمہ ہے۔ اس نغمے کو سننے کی فرمائش کی ہے چٹی بانڈی بانڈی پورا سے اشتیاق وانی نے، ان کے ساتھ یہ دوست بھی اسی نغمے کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ ہیں اشفاق شفیع، سمیر الاسلام، آزاد حسین، عاقب تیلی، ڈار ظہور، فردوس احمد ڈار، شوکت ریشی، جاوید اقبال ڈار، حیات افضل گنائی اور فیاض احمد بٹ۔ یہ میل آیا ہے حیات کالونی ارریا بہار سے، بھیجنے والے ہیں فیصل امام، محمد افضل، محمد اکمل اور نفیسہ پروین۔ تو دوستو لیجیے سماعت کیجیے اپنی پسند کا نغمہ، فلم ہے آمنے سامنے، آوازیں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی، آنند بخشی کا لکھا نغمہ ہے کلیان جی آنند جی کی موسیقی میں۔

پروگرام آپ کی فرمائش کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے آپ سنتے ہیں حقیقت فلم کا نغمہ محمد رفیع کی آواز میں۔ اس نغمے کو پسند فرمایا ہے ان دوستوں نے، یہ ہیں آثار شریف جناب صاحب آنچار سے، ساحل ڈار، اعجاز احمد حمدانی، طارق احمد، فاروق احمد ملک اور محمد آصف کوندو نے۔ اسی نغمے کو ان دوستوں نے بھی سننا چاہا ہے، یہ ہیں بسپورہ سے غلام رسول ڈار، اشفاق احمد ڈار، عبدالحمید ڈار، ریاض احمد ڈار، عثمان حمید ڈار اور دانیہ ملک۔ بامرادہ خاک سے غلام قادر وانی، شاہینہ، انیسہ، سمینہ، فرقان، رضوان اور زینب بیگم۔ تو لیجیے سنیے فلم حقیقت سے یہ نغمہ محمد رفیع کی آواز میں۔ گیت لکھا ہے کیفی اعظمی نے اور اسے سنگیت سے سجایا ہے مدن موہن نے۔

0: سمیر تھا فرمائش فلمی نغموں کا پروگرام آپ کی فرمائش. پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے جاوید اندرابی, آکاش وانی سری نگر کی آواز.
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
0: ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم میں 268.8 میٹر اور 103.5 میگا ہرٹز پر. سامعین, شب کے 11 بج رہے ہیں چند ہی لمحوں میں آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کے بلٹن باری باری سے نشر ہوں گے, ذرا سا انتظار فرمائیں.

سمین اپنے اپنے ریڈیو سیٹس پہ ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر. اس کے علاوہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ڈی ٹی ایچ اور آکاش وانی کی لائیو موبائل ایپ پر. سمین اس وقت ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑی کے مطابق شب کے 11:10.45 ہو چکے ہیں. آج کی نشریات کو برخواست کرنے سے پہلے آپ کو جانکاری دیتے ہیں کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے پروگراموں کی. 9:30 پر شیخ محمد حنیف کا تحریر کردہ کشمیری ڈرامہ نشر ہوگا مشور.

شب 10 بجے پروگرام نشر ہوگا. نشریات میں ہمارے ساتھی مہمان ہیں معروف براڈ کاسٹر اور سابقہ پروگرام ایگزیکٹو آکاش وانی سری نگر جناب شکیل بخش, ہوسٹ رشید نظامی. ہماری معمول کی نشریات کا آغاز صبح 6:30 پر ہوتا ہے. پروگرام صبح گاہی نشر ہوتا ہے صبح 6:35 پر. صبح 7:10 پر لائیو مارننگ شو پیام صبح نشر ہوگا. آیوش کا سپانسر پروگرام صحت بدن نشر ہوگا صبح 8:45 پر. مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی سرخیاں نشر ہوتی ہیں صبح 9 بجے. صبح 9:30 پر کشمیری نغمے پیش ہوں گے. سمین صوفی بزرگوں کی زندگی اور ان کی صوفی ورشی کارناموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام صوفی صدا نشر ہوتا ہے صبح 10 بجے. پروگرام میں صوفی شاعر عزیز ہوج سے متعلق بات ہوگی. راوی و پیشکش غلام رسول آخون. صبح 10:30 پر لائیو انٹریکٹو شو پیش ہوگا جس میں ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر ماجد فاروق جو جموں کشمیر ڈپارٹمنٹ آف ایکولوجی انوائرمنٹ اینڈ ریموٹ سینسنگ میں بطور سینئر سائنسدان اور کلائمیٹ چینج سیل کے انچارج کے طور پر کام کر رہے ہیں. ان سے ہم کلام ہوں گی. پروگرام کی میزباں تسلیمہ اختر اور فہمیدہ خان.

جی ہاں, نگاہیں ملی تو قرار بالکل آنا سوبھاوک ہی ہے. گیت میں بھی اسی طرح کی سندر بات کا خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے یہ بات. لتا منگیشکر محمد رفیع کی آواز اسی سجائیے گیت, حسن لال بھگت رام کا سنگیت اور کیف عرفانی کی لکھی رچنا. فلم کا نام جلتا رنگ جو ریلیز ہوئی تھی ورش 1949 میں. ساتھیوں, جہاں پیار ہوتا ہے وہاں ڈر کا ہونا بھی سوبھاوک ہوتا ہے کہ بھائی کہیں کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے یا کوئی اور بات جس سے دوری بن جائے ہمارے رشتوں میں, کہیں ہمارے جیون سپنے ٹوٹ نہ جائیں. اور یہ بھی ڈر بھائی کہ اس رات کا جو چاند ہے وہ جلد نہ چلا جائے.